0: Viete, kamaráti, kde je skutočne dôležité rozoznávať správne farby?
1: Napríklad na semafore.
0: Na zelenú môžeš ísť, na červenú musíš stať. Na oranžovú sa priprav, nesmie to byť naopak.
1: Alebo na turistike.
0: Ak ťa vedie správna značka, modrá, žltá, červená či zelená, nestratíš sa v hustom lese a vždy prídeš do cieľa.
1: A farbičky ti poradia aj pri triedení odpadu.
0: Papier háč vždy do modrej a plast do žltej nádoby. Do čiernej zas od

0: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.
1: Ča. Huča. Ča. Huča.

0: knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudka. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055.
1: Minulý rok patril medzi najteplejšie, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia. Keby som

0: Detské rádio aj v Žiline. Na 98,7. Detské rádio.
1: Abrakadabra, čarimári, veľké tmári, ajnc, ajdra.

hneď zažne. Je premeniť myš na slona, prečaruje kravu na koňa, prejde cez pere i cez stenu,

jednu maličkú vec čarodení Glaco ešte nikdy nedokázal. Aby sme sa mali radi, nebyli sa ako smradi, aby všetci žili v láske, nekradli a hnili v maske. Ak sa mu to raz podarí, bude to na

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

Úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
1: Žaba kuká spoza plota, čo sa hýbe, rýchlo zhltá. Pažravá je veru, veru. Brucho prázdne nemá mieru, mieru.

0: kvak, kvak. Ja som dobrá žabka. Neboj sa ma, kvak. Ňam, ňam, ňam. Kvak.
1: Už by chrobák do nej vkročil, keď tu zrazu

0: chrobáky, nechcem vidieť chrobáky. Kvák, kvák.
1: Žaba kúká spoza plota, čo sa hýbe, už nezhltá.
0: Kvák.
2: Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio.

aj maličká. Len v rozprávkach stávajú sa zázraky. Čo narobíš? Život je taký. Keď ťa teraz nepoboskám, dobre viem, nikdy sa tvoje tajomstvo nedozviem. Napriek radám, odvážim sa máličko, dám ti pusu, ale na líčko.

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

Vždy keď mesiac zasvieti, hľadí do okien detí, zdá sa, že ťa sleduje, cíti, že tu niekto je. Spadne hračka zo skrine, nikto nie je na vine, niečo počuť v hodinách, z ničoho nič príde strach. Hneď sa schováš pod paplón, zo srdiečka stal sa zvon, oči silno zatvorené máš. Poviem ti, ako to je, len si

zaklislo. Vtedy vieš, že sú blízko, pod posteľou niečo je. Máš pocit, že ťa to zje, každé malé strašidlo. Hrá na teba divadlo, skúša, či sa bojíš tmy. Na čo myslíš, povedz mi. Hneď sa schováš pod paplón, zo srdiečka stal sa zvon. Oči silno zatvorené máš. Poviem ti, ako to je, len si

0: Kecuj, tancuj. Vykrúcaj sa, tancuj. Tancuj, tancuj.
1: Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.

0: to je ale škandál. Kým milión žvierkat má a diváci kričia,
1: veď je to

rána, kocúr myšku naháňa. A tá myška šup do diery, a kto nechce, nech neverí, že tá myška uchaňa, že tá myška uchaňa, smeje sa hneď za ráno.

Deti sa dnes hrajú, pôjdu do luku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam, rieka tečie, kto vie kam. Všetky naše lode kotvia v plitkej vode. Keď sa na ne pozeráme, snívame o slobode. Pošlime ich domov.

0: sa dnes hrajú, pôjdu do luku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam, rieka tečie, kto vie kam.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.
1: Brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum. Zvládnem chodiť po móle, ale učiť na škole. Keď si ryby nachytám, myslíš, že ich počítam? Nepočítam, jedno viem, že ich rovno všetky zjem. No tak, čo tu v lese máme? Pekne všetko spočítame, sčítame a vydelíme, odčítame, znásobíme. Povedzte mi, kto to tuší, dva zajace, koľko

0: Tomáša, nemáme tapíry.
1: Žaby máme.
0: Koľko?
1: 4.
0: A keď pošlem tie tri von,
1: jedna kváka ako zvon.
0: Si tak rýchla, to je peklo. Sčítaj všetko, líšky ješkov.
1: 10.
0: 10? Pravíš? Pridaj myšky k tomu šišky.
1: 14.
0: 14? Pravíš?

Všetko je zmetok, všetko vie to. Už mám z toho riadny vietor. Tá má rozum, tá mi dáva. Mne sa z toho motá hlava. Oddýchnem si trošičku. Za dni píšem

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: mačky ležia halabala.
1: Upracte to, ja som malá.
0: Pipi, ty si, ale šiši, kde je špina, tam sú myši. Nič sa samé neuprace, nebude to veľa práce.
1: Ale...
0: Na smetisku žijú hlúpi, do roboty cupi lupi. Ty si predsa múdra hlava, dávno vieš, ako sa správať. Odkiaľ vezmeš, tam aj vráť.
1: Aha.
0: Nech sa stále môžeme hrať. Kresli, tancuj, len sa smej. Po sebe však upracme. Toto si pamätaj len a krásna bude naša zem.

0: V domčeku na brehu potoka býval muž so ženou. Nemali deti a to ich veľmi trápilo. Jedného dňa vraví žena mužovi: "Počuj, starký, keď sa nám už nejaké dieťatko nenarodilo, vystrúhaj dáke aspoň z dreva." Muž mal práve trošku času, vyhľadal teda pekné lipové polienko a vystrúhal z neho chlapčeka. Krásny chlapček to bol, vyzeral aj múdry, aj smelý, mal iba tú jedinú chybu, že nebol živý. Ale mamka si ho aj tak k srdcu pritisla, do plienočiek zavila, do kolísky vložila, kolísku rozhojdala a tak tomu zaspievala. Ajaj, búvaj, synáčik, upečiem ti koláčik, uvarím ti sladkej kaše, potešenie naše. Zaspievala prvý raz, drevený chlapček zažmúrkal očami. Zaspievala druhý raz, drevený chlapček pomrvil rúčkami. Zaspievala tretí raz a tu drevený chlapček vyskočí z kolísky, objíme si mamku aj otca a vraví: "Nuž, dajte toho koláča, dajte tej sladkej kaše." Tí obaja hneď naznášali, čo len doma mali, kým toho nebolo za vrchovatý stôl. Tak si oni uvítali synčeka. A že sa im narodil z polienka, dali mu meno Janko Polienko. Janko Polienko rástol ako z vody a s vodou si aj dobre rozumel. Otec mu spravil člnok a Janko plával na ňom hore potokom, dolu potokom a za každým nachytal plno rýb. Tak pomáhal otcovi zháňať obživu. A mamka mu nosievala k vode obed. Vždy, keď prišla na breh, zaspievala milým hlasom: "Poď sem, drahý synáčik, nesiem ti ja koláčik, nesiem ti ja sladkej kaše, potešenie naše." A Janko, nech bol akokoľvek ďaleko, vždy ten spev počul, priplával na svojom člnku, najedol sa, porozprával s mamičkou a znova sa pobral chytať ryby. Tak si oni žili, v pokoji nažívali a ani len netušili, že na nich striehne nešťastie. V hustej hore, na druhej strane potoka, bývala striga. Veľa ráz počula, ako Jankova mamka volá svojho synčeka a naučila sa jej pieseň. Jedného dňa na poludnie prikradla sa na breh potoka a zaspievala:
1: "Poď sem, drahý synáčik, nesiem ti ja koláčik, nesiem ti ja sladkej kaše, potešenie naše."
0: Janko Polienko ju počul a čudoval sa, hlas je akýsi iný, chrapľavý, ale pieseň je mamkina. Možno, že mamka prechladla a zachrípla, nesmie ju nechať dlho čakať. Zvrtol sa so svojím člnkom a priplával na to miesto, odkiaľ počul spev. No ledva vystúpil na breh, spoza kríka vyskočila striga, zdrapila chlapca a bežala s ním do svojej chalupy uprostred hlbokej hory. Zamkla ho do komory a išla rozkúriť pec, že Janka upečie. Vedel on, neboráčik, že je zle. Ale nestratil hlavu. Obzeral sa po komore, či by sa z nej nedalo uísť. Ako sa tak obzerá, zbadá v kúte myšaciu dieru. Aj to je dačo. Začne sa on cez tú dieru z komory predierať. Všetky nechty si oblámal, všetky prsty do krvi poodieral, kým sa mu podarilo prehrabať von. On z komory a striga do komory. Hľadá ho, lebo oheň už v peci pukoce, ale komora je prázdna, v stene diera prelúpaná. Hneď ona vedela, koľko udrelo a pustila sa za Jankom. On tri kroky, ona jeden. Už ho dolapí a tu si chlapec všimne vysoký dub. Konáre má až pod samými oblakmi. Začne sa on na ten dub škriabať, vrtko ani veverica, raz, dva je na vrchovci. Tam si sadne na konár a čaká, čo už teraz bude. Striga sa jeduje, len že ju od zlosti nerozhodí. Chlapča je, tuto celkom blízko. A predsa ako ďaleko. Dávno sa ona zabudla škriabať po stromoch. Vrátila sa do chalupy, doniesla si tri sekery a začala ten velikánsky dub stíňať. Zle je, uvedomuje si neborák Janko a práve vtedy zbadá na oblohe krdel divý

0: Hrdeľ husí. Zavolal na ne úpenlivo.
1: Húsky, húsky, húsence, vezmite ma na krídelce. Zaneste ma za hory do mamkinej komory. Tam sa dobre najete, do vôle napijete.
0: Ale husi mu vravia. Za nami letí ešte jedna hus. Tá nech ťa vezme. V tej chvíli sa strige zlomila druhá sekera a dub sa nebezpečne zaknísal. Už sa zvalí. Tu letí ponad samý vrchovec osamelá stará hus. Janko Polienko zavolal zúfalým hlasom.
1: Húska, húska, husička, vezmi ma na krídličká a zanes ma za hory do mamkinej komory. Tam sa dobre naješ, do vôle napiješ.
0: Hus mu vraví.
1: Chytro si mi sadni na chrbát.
0: Janko Polienko si na ňu sadol a v tej samej chvíli sa velikánsky dub s praskotom zvalil na zem. Stará hus preletela ponad tú veľkú hlbokú horu, preletela aj ponad potok a zosadla s Jankom na streche jeho rodného domčeka. Janko Polienko nakukne komínom do izby a vidí, ako tam otec s mamkou pri obede sedia, no jesť nejedia, synčeka oplakávajú, slzy im do misy cupkajú. A tu on zavolá, neplačte, otec a mamka moja, veď som ja tu. Tá radosť sa nedá slovami opísať. Všetci traja plakali, ale teraz už od šťastia. Ešte i stará hus, čo Janka zachránila, ukradomky vyronila slzu. A ďalej už ani neletela. Ostala bývať v domčeku, na brehu potoka a nikdy to neobanovala.
2: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti, aký ste mali víkend? Lebo ja som mal víkend fantastický, pretože aj vy už zrejme viete a my si to tu tak trošilinku pripomíname, že sa blíži leto, že sa blížia prázdniny, ono ja viem, máte pocit niekedy, že leto už je tu, pretože tie teploty sú také, aké sú, však veď pred týždňom, pred dvoma, no sme už mali nad 30 stupňov. Nebudeme to rozoberať však, budeme pozitívne naladení, kamaráti moji, ale dnes budeme naladení ešte pozitívnejšie, dnes budeme ešte viac usmievavejší a hlavne budeme premýšľať nad tým. No, ja vám najprv dám navádzaciu otázočku a potom sa dozviete, nad čím dnes budeme rozmýšľať, pretože dnes je v kalendári jeden úžasný sviatok. Predstavte si, že dnes je v kalendári sviatok. Nepoviem, navádzacia otázočka, kamaráti. Kto je najlepší priateľ človeka podľa vás a prečo? Ty si myslíš, že psík, dobré. Ty si myslíš, že tvoj brat, to je krásne, počúvaj. Ty máš Jurka, máš kamaráta? Ty máš Alexíka, ty Marinku, to je tvoja kamarátka, no samozrejme. Prečo o tom tak rozprávame? Počul som všetky tie mená, ktoré ste rozprávali, samozrejme. A pýtam sa vás na to preto, lebo dnes je, kamaráti, deň najlepších priateľov. Je to tak, takže dnes by sme mali myslieť na všetkých našich, nielen tých najlepších, ale na všetkých priateľov a samozrejme najmä na tých najlepších. Čo to znamená byť priateľom? Čo to znamená byť priateľský? Ako si nájsť priateľa a ako spoznáme, či ten človek, ktorý je pri nás, je našim ozajstným priateľom, alebo je to len taký človečík, viete, ktorý niečo len od nás chce. O tom sa dnes budeme baviť, pretože ja si myslím, že nájsť takého skutočného priateľa, mať takých naozajstných najpriateľov, to je najlepšia vec v živote. A viete prečo? Pretože priatelia sú taký trenažér. Trenažér na to, aby sme sa naučili, ako máme žiť. Ako si napríklad potom nájsť takého naozajstného najlepšieho priateľa, nie s ktorým chceme napríklad žiť. Alebo keď máte napríklad a žijete v rodine a máte súrodencov, ako sa napríklad k tomu súrodencovi správať a ako si urobiť z toho súrodenca najlepšieho priateľa. O tom všetkom sa budeme dnes rozprávať, lebo dnes je deň najlepších priateľov. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: sa ísť zahrať, no? Ty máš koňa, no? Mami, môžem sa ísť s ním zahrať s koňom? Prosím ťa. Iba pol hodinu. Dobre.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, dnes ráno sa rozprávame o priateľoch, pretože dnes je deň najlepších priateľov. Kamaráti, už mi tu napísali nejakí moji kamoši. Už nám tu napísali, že teda oni majú kamarátov, ale že málo, že len piatich alebo štyroch a že by chceli mať viac priateľov. Niektorí mi tu napísali, že majú veľmi veľa kamarátov a nevedia čo s tým. Počúvajte, kamoši. Priateľstvo to nie je súťaž. Viete, to nie je o tom, že vy si niekde sadnete a poviete si, počúvaj, ja mám 20 priateľov a niekto, ha, to je málo, ja mám 30 a ďalší sa rozplače, lebo povie, že má len 5. O to vôbec nejde, viete? Pri priateľstve ide o to, aby sme mali dobrých priateľov a nie veľa. Môžete mať veľa kamarátov. Kamaráti, to sú takí ľudia, viete, s ktorými sa tak kamošíme, stretneme sa v škole, možno na ihrisku, na nejakom krúžku, niečo si povieme, niečo spolu zažijeme, ale priateľ je o niečom inom. Priateľov by sme mali mať len zo pár takých ozajstných priateľov. A viete prečo? No preto, lebo priateľov potrebujeme na to, aby sme vedeli dobre žiť. Priateľov potrebujeme na to, aby sme mali komu povedať svoje tajomstvá. Priateľov potrebujeme na to, aby sme sa mali s kým poradiť, či to, čo si myslíme, to, čo robíme, to, čo chceme spraviť, to, na čím premýšľame, či je dobré alebo nie. Priateľov máme na to, aby nám niekto povedal pravdu. Je to tak. Čo, neveríte? No naozaj, kamaráti, preto nepotrebujeme veľa priateľov, ale možno len zo pár, lebo dobrí priatelia, kamoši, dobrí priatelia udržia napríklad tajomstvo. To je základ priateľstva, naozaj, lebo priatelia si musia dôverovať. Viete, čo znamená, keď niekomu dôverujem? Keď niekomu dôverujem, to znamená, že keď niečo tomu človeku poviem a on mi povie, že nikomu to ďalej neprezradí, takže to tak bude. Nemusím to zisťovať, nemusím ho kontrolovať, ja mu jednoducho verím. Takisto, keď mi niečo povie ten kamarát a povie, že to je tajomstvo, tak si to nechám v sebe. Jednoducho je to medzi mnou a tým priateľom. Na druhej strane, priatelia by si mali vedieť povedať aj nepríjemné veci. Keď nám povie nepríjemnú vec niekto neznámy, tak to zoberieme niekedy ako urážku. Však, keby niekto prišiel za nami a povedal nám, no počúvaj, toto, čo robíš, je naozaj že zlé. Alebo, no pozri sa, toto, čo máš teraz na sebe, tak toto je naozaj že zlé. No, asi by sme sa urazili, možno by sme boli smutní, možno by sme tak prišli domov a nevedeli by sme, čo s tým máme robiť. Ale keď nám to povie priateľ, tak to znamená, že nám chce pomôcť a nie ublížiť. Pretože keď nám priateľ povie, že počúvaj, toto je zlé, čo si urobil, tak nám to hovorí preto, aby nám pomohol, že táto vec sa ti naozaj nepodarila a ja som tu na to, tvoj priateľ, aby som ti teraz pomohol, aby takéto veci sa ti už nestávali. Tak na to stále myslíte, keď máte kamarátov a priateľov, či máte okolo seba priateľov, ktorým môžete takto dôverovať. Pekné ránko.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

5 bodiek. 6 bodiek. 7 bodiek. 8 bodiek. 9 bodiek.

0: urobte sír.
1: Je tu fotka.
2: Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko a máme tu prvé dnešné minútové správičky, tak nech sa páči, poďme si ich spoločne užiť. Pekné ránko.
1: Minútové správičky.
2: Ani sme sa nenazdali a po víkende je tu znova pondelok. Prevedie vás ním Amálka. Už skoro rok žije v Košickej zoo robotický dinosaurus. Dinopark mu hľadal meno a napokon ho vymyslela malá Alicka spolu s mamkou Maťkou.
3: Alicka, kam chodíme najradšej?
4: Do dinoparku.
3: A kto sa nám posledne páčil?
4: Stegoško.
3: Stegoško. A aké sme mu dali meno?
4: Dúbka. Lebo pekne Dúbka.
2: Malého Dúbka tak môžete vidieť v zoo vždy na celú. Naozaj ide o zážitok, ktorý stojí za to. Určite poznáte pranostiku, že Medardova kvapka 40 dní kvapká. Či sa to splní, uvidíme. Vieme však, že dnešní meninoví oslávenci sú podľa významu mena veľmi múdri a pracovití. Prajeme všetko najlepšie a po 7. sa k nám pridá aj náš Roman. Poďme aj pod vodnú hladinu. Výskumníci s pomocou ponorky objavili na dne oceánu pri Galapágoch doteraz neznámu chobotnicu. Je modrá ako oceán a veľká ako golfová loptička. Uvidíme, aké meno jej dajú. My sa síce o hodinku neuvidíme, ale snáď sa aspoň počujeme.
1: Minútové správičky detského rádia.

0: Etiketa v detskom rádiu.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji drahí. Dnes ráno sa rozprávame o priateľoch a samozrejme o priateľoch bude aj naša etiketa. Kamaráti, takže teraz pozor. Keď chceme mať priateľov a keď chceme, aby tí priateľia boli našimi ozajstnými priateľmi, tak musíme dodržať niekoľko etických zásad. Prvá etická zásada, to znamená zásada dobrého správania k priateľom, je tá. Ako sme si to už naznačili a povedali, nikdy neprezradím tajomstvo môjho priateľa. Keď mi môj priateľ niečo povie, nikdy neprezradím to, čo mi povedal, keď ma poprosí priateľ, aby som to nikomu nehovoril. Toto je zásadná vec. Viete prečo? Lebo takto sa buduje dôvera. Dôvera sa buduje tak, že keď niekto mi verí a povie mi tie najtajnejšie veci, ktoré by inému človeku nepovedal, tak mi ich hovorí preto, aby sa to nikto nedozvedel, aby to ostalo medzi nami, lebo takéto malé tajomstvá jednoducho ľudí tak zomknú blízko seba. Však, to je prvá vec. Druhá vec, veľmi podstatná v rámci etikety a priateľstva, je tá, že priateľ priateľa nikdy nezradí. Priateľ priateľa nikdy nezhodí pred ostatnými kamarátmi. Keď máte ozajstného priateľa, ten priateľ vás nikdy nezosmiešní a prosím, ani vy to nikdy nerobte. Keď máte skutočných priateľov a keď vy ste skutočným priateľom a váš kamoš, váš priateľ urobí niečo zlé, tak vtedy prosím, počkajte. Počkajte, kým odídu všetci priatelia, všetci ostatní kamaráti, všetci ľudia, ktorí sú tam. Zoberte si toho priateľa na bok a tak sa s ním porozprávajte a tam mu povedzte medzi štyrmi očami. Počúvaj, toto bolo zlé. Počúvaj, toto sa mi nepáčilo. Myslíš, že to bolo dobré? Normálne sa porozprávajte ako priatelia, nie pred tými ľuďmi. Lebo takto môžete toho priateľa zhodiť. Môžete ho zosmiešniť a ten priateľ teraz nebude vedieť, či ste naozajstní priatelia alebo nie. Ďalšia vec, ktorá je veľmi, veľmi podstatná pri priateľstve, je tá, že hovorte si pravdu. To je taký základ, viete? Keď sa vám niečo nepáči, čo robí váš priateľ, tak mu to povedzte. Keď máte pocit, že váš priateľ robí nejaké veci, ktoré nie sú dobré, tak mu to povedzte. Keď vám povie nejakú vec, nejakú chybu, ktorá je na vás, váš priateľ, preto vám to hovorí, lebo je váš priateľ, tak sa neúrazte. Lebo keď nám náš priateľ vie povedať do očí pravdu, nie tak, že nás chce zosmiešniť, ale pretože je náš priateľ, tak vtedy máte istotu, že máte pred sebou jedného super kamaráta, super priateľa, ktorý vás nezradí a ktorý vám vždy bude hovoriť pravdu. A to je veľmi, veľmi podstatná vec. Verte mi, kamaráti.
0: Etiketa v detskom rádiu.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, dnes ráno sa rozprávame o priateľoch. Priateľstvo je teda akože, to je taká zvláštna vec. Však máte priateľov? Áno. A máte takých priateľov, ktorým naozaj veríte? Máte takých priateľov, o ktorých sa môžete oprieť, ktorým môžete dôverovať, ktorým môžete povedať najtajnejšie veci? Naozaj? To je veľmi dobre, počúvajte. Ale mať nejakého priateľa, to znamená aj to, teraz dobre počúvajte, že my tolerujeme to, aký ten priateľ je. Keď ja si niekoho vyberiem za priateľa, tak si ho vyberám preto, lebo je taký, aký je. Ja nechcem toho priateľa zmeniť. Viete, nevyberám si za priateľa niekoho, o kom poviem, no vieš čo, to je taký akože človek, však akože celkom dobrý, ale ja ho chcem zmeniť a preto ho mám za priateľa. No tak to potom si kúpte hračku, ostrihajte jej vlasy, možno alebo papagája, naučte ho rozprávať a nehľadajte si priateľa. Však, takže, keď máte nejakého priateľa, nemeníme ho, keď on sa bude chcieť zmeniť, lebo vám niečo vadí na tom priateľovi a vy mu to poviete, tak je to na ňom, na tom kamošovi. To je jedna veľmi podstatná vec. Druhá podstatná vec v priateľstve je tá, že dobrý priateľ, a podľa toho naozaj poznáte, že super priateľa, je ten, ktorý vie, aký máte talent a na čo. Dobrý priateľ vie, že napríklad vy radi píšete. Dobrý priateľ vie, že máte talent na divadlo. Dobrý priateľ vie, že máte talent na nejaké technické veci, že radi skladáte, montujete a čokoľvek iné. A pozor, pozor, tento náš priateľ nemusí mať taký istý talent ako my. Práve naopak. Priatelia sa nehľadajú podľa toho, že máme úplne rovnaké záujmy. Viete, takýchto kamošov máme na krúžku. Však, keď chodíme na nejaký krúžok, alebo chodíme na základnú umeleckú školu, alebo kdekoľvek inde do divadielka, tak tam máme takých kamarátov, ktorí majú rovnaký záujem, ktorí majú rovnaké talenty. Ale medzi priateľmi to takto nefunguje. Medzi priateľmi to funguje tak, že my môžeme mať rôzne talenty, môžeme mať rôzne záujmy, ale nás spája niečo iné. Spája nás to, ako sa vieme porozprávať. Ako sa vieme tolerovať, ako sa vieme rešpektovať, ako sa vieme počúvať, ako sa vieme inšpirovať. Pretože dobrý priateľ je ten priateľ, ktorý nikdy nestratí svoj talent, svoj záujem len preto, lebo môj kamoš je iný. Kamaráti. A keď máte vy nejaký talent, napríklad na futbal, dobre, kamoši, alebo keď máte talent, poviem to trošku inak, keď máte napríklad talent na divadlo, alebo vás baví čítať knihy, alebo vás baví skladať kocky, alebo hrať šach a potom stretnete nejakého kamaráta, lebo teraz nebudeme hovoriť o priateľovi, ale o kamarátovi, ktorý vám povie, no, keď sa chceš so mnou kamarátiť, tak musíš byť futbalista, lebo ja hrám futbal a musíš so mnou hrať futbal. A vy poviete, dobre, tak ja si s tebou rád zahrám futbal, ale pozor, nie je tak, že ten kamoš nás bude chcieť zmeniť, alebo že sa bude z nás smiať, že my hráme šach a nevieme hrať futbal, že my neovládame pravidlá. Dobrý kamoš a priateľ urobí to tak, že povie, keď chceš, zahráš si so mnou futbal, ja ťa to naučím. Chceš? Naučím ťa hrať futbal, ty ma nauč hrať šach. Samozrejme, ja budem lepší futbalista ako ty, lebo ja to už hrajem dlho. Ty budeš lepší šachista ako ja, lebo ty už to hráš dlho. Ale navzájom sa môžeme inšpirovať, môžeme byť kamoši a hlavne sa môžeme podporovať, pretože dobrí priatelia a najlepší priatelia si nikdy nezávidia. Dobrý priateľ, keď jeho priateľ akýkoľvek dosiahne nejaký úspech, tak mu nezávidí, neplače, nedupe, ale je rád, že sa niečo podarilo jeho priateľovi. Pekné ránko.
1: Detské rádio aj v Martine na 98,7. Detské rádio.

0: Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Romanové dvojičky v detskom rádiu.
1: Dnes som rozdelil deti na posmievajkov a smejníkov. Posmievajkovia to sú takí ľudkovia, ktorí sa nevedia smiať od srdca, vedia sa len usmievať. Nevedia, či je niečo humorné a smiešné. Stačí, keď je to trošku vtipné, alebo keď to niekoho urazí. Posmievajkovia sa vedia len usmievať a posmievať, ale nevedia sa smiať. Čakajú len na to, keď sa niekomu stane niečo zlé, alebo keď sa niečo niekomu nepodarí. A vtedy spustia svoj posmech. Posmech nie je smiech, preto lebo tomu, čomu sa posmievajú posmievajkovia, nie je nič smiešne. Namiesto toho, aby kamaráta opravili, aby mu pomohli, tak sa mu len posmievajú. Posmievajkovia nevedia rozprávať vtipy, lebo nevedia byť vtipní, vedia len ohovárať a prezrádzať tajomstvá iných a my vieme, že toto sa nerobí a hlavne, že toto nerobia žiadni priatelia a ani kamaráti. Nečakajú, že sa ľudia budú smiať, ale že sa budú s nimi posmievať tomu druhému. Na to, aby ste ľudí rozosmiali, tak na to potrebujete niečo iné. Na to potrebujete, aby im bolo dobre na srdiečku. Aby ich to, čo im poviete, liečilo. Nestačí na to len posmievanie a výsmech. Ešte nikdy posmievanie a výsmech nepomohli nikomu smiať sa naozaj od srdca. Smejníci, takto sú trošku iní ľudkovia, alebo ako sa to hovorí medzi dospelákmi, to je trošku iná káva. Teda je to skôr iná čokoláda. Smejníci vedia, že smiech lieči a vedia tiež, že rozosmiať ľudí a vyvolať v nich naozajstný smiech a úsmev je strašne ťažké. Vedia, že keď to chcú urobiť, nesmú byť na ľudí zlí. Nesmú sa posmievať. Aj keď si robia z niekoho srandu, z nejakej chyby na človeku, robia to tak, aby to toho človeka neúrazilo. Rozumejú tomu, že každý robí chyby. Len si z toho robia srandu, aby ukázali, že to je chyba, nie preto, aby ukázali, aký je ich kamarát, ktorý ju spravil, smiešný. A to je veľký, veľký rozdiel. Totižto posmievajkovia majú veľa kamarátov. Veľa ľudí, alebo skôr by sme ich nazvali známych. Veľa ľudí, ktorí stoja okolo nich a radi sa posmievajú iným, ale len dovtedy, kým sa ten posmievajko neotočí aj na nich a nezačne sa vysmievať aj im. To taký smejníček, tak to je úplne iný človečik. Ten nemá okolo seba toľko kamarátov, nemá okolo seba toľko známych, pretože on sa nikomu neposmieva, ale má okolo seba dobrých priateľov. Pekné ránko!
0: Romanové dvojičky v detskom rádiu.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko a máme tu rozprávočku na celú. Kamoši moji, o malú chvíľku k nám príde rozprávka o tureckej rodine. Ja si ju musím vypočuť, počúvajte, pretože som veľmi zvedavý, či v tejto rozprávočke nájdeme nejakých priateľov, či tam nájdeme len tak nejakých kamošov a či tam nájdeme aj nejakých posmievajkov. No veď uvidíme. Pekné ránko.
1: Bolo 7 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.

0: Prečo mi priam pred zobákom zaplesli bránu? Vari sa takto v Turecku, v krásnom meste Carihrade správajú k hosťom? Čo k hosťom? Som predsa ich rodina? Som vaša rodina! Možno ma nespoznali. Preto bránu zacapli a ukryli sa za tým vysokánskym múrom. Čo si tam šepkajú? Ba tuším sa hádajú. Skúsim sa na nich pozrieť zhora.
1: Je to môj synovec, mali sme ho vpustiť.
2: Mali, je taký pekný a vyzerá...
3: Rapokačka, zavri svoj pozlatený zobák a pritiahni si závoj. Vyzerá ako dedinský trúľo.
1: No veď aj je z dediny.
3: No prosím, a takého chceš vpustiť do našej vznešenej rodiny?
1: Veď aj ja som.
3: Ale čuž, o tebe to nikto nevie. Vieš, čo nás to stalo námahy, kým sme sa takto vyšvíli?
2: No ale to nie je pekné, takto sa k blízkym správať. Iste dlho letel, je unavený a hladný
3: a... kto mu kázal letieť? Na čo sem prišiel? Čo od nás chce?
0: Nič, chcel som vás len pozdraviť.
1: Možno nás chce len pozdraviť.
3: Poznám takú chamrať. Keď sa chceš hádať, poďme dnuka, nech nás nepočujú susedia. Rapotačka, aj ty.
2: Zostanem v záhrade. Nechcem počúvať vaše hádky.
4: Ako myslíš? Poďme, starý.
5: Svieť, slniečko, svieť. Obím celý svet. Hrej, slniečko, hrej. Srdce rozohrej. Keď pozriem hore, smutný premýšľam, na čo krídla mám, keď nelietam. Keď pozriem hore, smutný premýšľam, na čo krídla mám, keď nelietam. Svieť, slniečko, svieť,

0: diaľ. Chcem poznať viac než svoj rodný kraj. Chcem letieť hore, letieť v šíru diaľ. Chcem poznať viac než svoj rodný kraj.
1: Kto to tak krásne priam zo srdca mi spieva?
2: To som ja, Čľap. Aspoň takto som ťa chcel pozdraviť, keď sa inak nedá. Prečo si si zakryla svoj pozlátený zobáčik závojom? Ty sa ma hanbíš?
1: No, a Vary nevieš, že Turky nenosia zahalenú tvár? Že sa nesmú pred žiadnym mužom bez závoja ukázať? Ba, nemala by som sa s tebou ani zhovárať.
2: Máte čudné zvyky. Aj strýko, prečo má na hlave kvetináč?
1: To nie je kvetináč. To je fez. Červený fez nosia urodzený.
2: Ale strýko, nie je až taký urodzený.
1: Ale nosí fez.
2: A ten ho chráni? Ty počuj, tebe sa to páči? A ako sa vlastne voláš?
1: Rapotačka.
2: Rapotačka. No, rapoceš pekne. Vyleď sem hore na múr. Prisadni si ku mne.
1: Nemôžem, aj keby som veľmi chcela. Mám pristrihnuté krídla. Tu je taká móda. Nemôžem opustiť túto záhradu. Musím čakať, kým si po mňa nepríde urodzený ženich. Preto sa mi tvoja pieseň tak veľmi páči. Vieš, ako veľmi by som chcela lietať.
2: Páčiš sa mi.
1: Aj ty mne.
2: Rapotačka, prídem si po teba. Vykašli sa na módu, nestrihaj si krídla. Pokým ti dorastú, vrátim sa späť. A potom spolu obletíme celý svet.
3: Rapotačka, s kým to tam rapoceš?
4: Ten odkundes na našom múre. Už nech si preč, lebo zavolám stráže.
1: Budem ťa čakať. A teraz už leď.
2: Čakaj ma a nesmúť. Nechaj.

0: zapadla v Turecku za čľapom brán. V srdci mu zostala hlboká rana. Čľap ťapká preč, ťapky, ťapky. K Bucianom sa vracia spiatky. Vystreli krídla, zdvihli sa a hore, hore v nebesia. Leteli dlho, leteli spolu. Ponad Afriku zakrúžili, slnečný Egypt pozdravili, zleteli k rieke, kde žili vtáky, prekrásne ružové plameniaky. Tá rieka volala sa Níl a žil v nej ťarbák krokodíl.
1: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, dnes ráno sa rozprávame o kamošoch. A prečo? Teda pozor, nie o kamošoch, Román, ťukaj si na hlavu, brm, brm, brm. Dnes sa rozprávame o priateľoch, kamaráti, pretože dnes je deň najlepších priateľov. Tak myslíte na svojich najlepších priateľov a mali by ste im vymyslieť nejaké prekvapenie. No, napríklad by ste im mohli dať nejaký malý darček, čo ja viem. Vieš čo, pôjdeme sa dnes na hodinu len tak prechádzať a ja budem počúvať, čo ťa trápi. Napríklad. Lenže, kým to urobíte, tak my si samozrejme dáme anketovú otázočku. A dnes nemôže byť anketová otázočka iná ako. Ako by mal vyzerať najlepší priateľ na svete? A čo robíte vy, aby ste boli tými najpriateľmi na svete? Tak počúvajme.
1: Nijak proste, aby bol dobrý. Sa ako nesprávam dobre. Si ho proste hráme hry na hňačky a tak.
2: No, ktorý nebije hlavne a ktorý nežaluje na toho svojho kamaráta. Ja by som bola najlepšou kamoškou, robím, nežalujem, budeme sa rozprávať tajné veci, že ona to nikomu nepovie. Proste tajné.
3: Že by nerobil zlé veci. Napríklad nebil sa, alebo nekričal v triede, alebo také veci. Čiže neporušoval pravidlá. Ja robím preto, aby som bola najlepšia kamoška. Snažím sa byť dobrá.
4: Tak, aby bol taký, že dobrý a nerobil zle.
5: No, ja robím preto, aby som bol najlepšia kamoš.
6: Hocičo.
5: Napríklad sa
6: snažím robiť úlohy dobre.
7: No, podľa mňa by mal byť milý, láskavý a mal by pomôcť tej najťažšej chvíli.
8: Ja robím preto, že by som bola dobrá kamarátka, že sa snažím byť milá, sa snažím tak trošku pomôcť, keď viem.
0: Zaujímavé, kamaráti, veľmi zaujímavé. Dobre. Je to veľmi zaujímavé, čo ste teraz hovorili, ale pozor. Ja vám chcem povedať, kamaráti, čo aj vy chcete mi niečo? Áno? Takže vy si myslíte, že najlepší kamoš by mal byť ten, ktorý sa s vami bude stále hrať. No, neviem, či je to práve ten najlepší priateľ, ktorý sa bude s vami len hrať. To si o chvíľku povieme, alebo najlepší priateľ je pre vás ten, ktorý vám dá najviac lajkov na internet.

Fortnite, alebo kto si s vami natočí nejaké video a potom ho dáte niekam. No viete čo, tak tu sa musíme trošku pristaviť, dobre? Pretože dnes, neviem, vy tam možno tak nie ste, teda viem, že niektorí ste na sociálnych sieťach, niektorí nie, viem, že niektorí sledujete veci na internete, niektorí nie, tak tí, ktorí ste na internete a máte tam aj svojich kamošov a možno, že už tam aj pridávate nejaké videá, alebo tam pridávate nejaké vecičky, alebo možno dávate nejaké lajky na pesničky, na nejaké príspevky, na čokoľvek, tak vám sa potom dejú také zvláštne veci. Že vy tam napríklad dáte svoj príspevok, alebo zdieľate nejakú pesničku, ktorá sa vám páči, alebo zdieľate nejaký obrázok, alebo nejaké video, ktoré sa vám páči a vy čakáte, kto vám tam dá akože ten like, alebo neviem, ako sa to teraz volá, alebo vám tam dá srdiečko, alebo nejakého smajlíka, no niečo. Lenže kamaráti moji, o tom nie je priateľstvo. Viete? Mnoho ľudí si myslí, že teraz niekto asi nie je môjim priateľom, lebo ja som dal na internet teraz video a už prešlo 15 minút a on mi tam nedal ani like, ani že sa mu to páči, ani srdiečko a ani to neokomentoval. Tak kamaráti, o tom nie je priateľstvo, ale že vôbec. Ja ako priateľ, keď mám svojich priateľov, tak viem, že keď dajú niečo na internet a náhodou sa na to pozriem, keď sa mi to páči, no tak dobre, môžem tam dať nejaký like, ale aj tí kamaráti moji, aj tí moji priatelia vedia, že na tom nestojí naše priateľstvo. Viete, že ja si ten príspevok vôbec nemusím všimnúť. Ja nemusím byť niekoľko dní na internete. Ja môžem robiť úplne iné veci. Dokonca sa mi tá vec nemusí páčiť. Ale to neznamená, že by som toho kamaráta zhodil, zosmiešnil, smial sa mu, aké príspevky dáva niekde na internet. O to vôbec nejde. Priatelia sa ukážu vtedy, keď sa stretnete spolu z očí v oči a nie niekde na internete. To si prosím zapamätajme, lebo my si niekedy myslíme, teda my nie, ale skôr akože tá asi tak vaša generácia si myslí, že najlepší priateľ je ten, ktorý mi dá stále nejakého lajka, nejakého páčika a mi tam dá nejakú ikonku, dá mi tam nejakého smajlíka pod môj príspevok a že to je ten najlepší priateľ. A potom sa s ním stretnete a zrazu si nemáte čo povedať. Nemáte žiadne spoločné zážitky, nemáte žiadne spoločné veci, ktorými by ste sa inšpirovali, o ktorých by ste vedeli premýšľať, nad ktorými by ste sa zasmiali a potom sa stretnete po pár rokoch a čo si poviete, že počúvaj, veľmi sa mi páčilo, keď som dal vonku to video a ty si mi tam dal like. To bolo také super. To asi nie je veľmi o priateľstve, však tak kamoši. Myslite na to, že čo je naozajstné priateľstvo. To naozajstné priateľstvo nie je na internete a nemeria sa nejakými lajkami ani tým, či vám niekto dá nejakého smajlíka. Yes,

0: Bláznivá abeceda s detským rádiom.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji drahí, pozor, pozor, pozor, zapíname si naše mozočky, presne tak, taktiež si otvoríme naše hlavové knižnice, lebo ideme žrebovať písmenko bláznivej abecedy. A vy už viete, a niektorí, ktorí sú tu noví, možno nie, ale teraz vyžrebujeme jedno písmenko. Vy v svojej hlavovej knižnici, ktorá je v našom mozočku a práve v nej sú uložené všetky slovíčka, ktoré sme sa doteraz naučili, pohľadáte slovíčka na to písmenko, ktoré už žrebujeme, ktoré pomaličky vychádza z môjho vrecúška a hú, už je na stole. A ja sa už na ňo aj pozerám, takže kamaráti moji drahí, my teraz budeme hľadať slovíčka na písmenko rrr. Ideme na to. Rúra. Tak toto je prvé slovíčko, čo ťa napadne. Hej, no dobre, dobre, môže byť aj rúra. Ešte máte niečo na r? Ríľ. Čo ste boli na záhradke? Á, cez víkend ste boli. No dobre, dobre. Ruka, rukavice, vynikajúco. Ešte niečo? Počkať, prepášte. Počujem všetky tie slovíčka nádherné, ktoré mi teraz hovoríte, ale ja som si teraz spomenul na jedno slovo, ktoré je veľmi jednoduché a ja neviem, či vy to slovíčko ešte používate a či vôbec viete, čo znamená. Ja si myslím, že rodičia by to mali vedieť, starí rodičia určite. Čo je to rúcho? Čo to je rúcho, viete? No ideme na to. Keď sa povie, že pozor, pozor, prišli ako vlci v ovčom rúchu. Čo to asi tak môže znamenať? Že rúcho je niečo, no niečo to je, určite. Niečo také, dobre na to idete, na oblečenie vynikajúco. Ale to je to podstatné, že čo to je to na oblečenie, to rúcho? Lebo niekedy sa hovorí rúcho, že je to ako keby že celé oblečenie. Práve v takých prípadoch, keď sa povie, že je to vlk v ovčom alebo barančom rúchu. Tomu sa hovorí, že to je taký zlý človek, ktorý ale sa tvári veľmi príjemne, tvári veľmi milo, ale nám vlastne chce len ubližiť. Tak to je ten vlk v ovčom alebo barančom rúchu. Rúcho ale znamená slávnostné oblečenie. Rúcho kedysi nosili len kňazi. A pozor, teraz nehovorím len o kňazoch z nášho obdobia, ale aj v antike, aj predtým, keby ste čítali akože staré texty a staré spisy, staré niekoľko tisíc rokov, tak tam by ste tiež našli, že nejakí kňazi alebo potom skôr ešte aj šamani si zobrali na seba svoje slávnostné rúcho. Takže už vieme, že rúcho to je nejaký slávnostný odev alebo nejaké oblečenie. Nie. No a teraz také slovíčko mi napadlo, pretože včera som si čítal jednu úžasnú povesť, takú starú, a bolo tam slovíčko rozhajdákať. Čo to znamená, keď niečo rozhajdákam? To som si myslel, že poviete, že rozhojdám nejakú hojdálku. Ale nie je to pravda. Že rozhojdám seba. Hej? A to ako, prosím ťa? Ja tak na nôžkach, že sa budem tak hojdať. Alebo že si len tak sadnem dole na zadok a budem sa hojdať. Nie. Počúvajte, takto si povieme. Nemá to s hojdaním nič spoločné. Dobre? To nie je rozhojdákať, ale rozhajdákať. No tak čo by to mohlo byť? Rozhajdákať znamená niečo premárniť, premrhať, rozhádzať. Keď sa povie, že vieš čo, mal si toľko veľa hračiek, ale všetky si rozhajdákal, čiže si ich porozdával. Alebo, no vidíš, odkladal si korunky, odkladal, ale prišlo leto a všetky si rozhajdákal na zmrzlinu. To znamená, že všetky peniažky, sú fuč. Takže už vieme, čo to je rozhajdákať. A teraz pozor. Toto bude taký chyták. Počúvajte. Čo je to ryska? No. Jasné. Na východňari sa ozvali, ale to nie je, že ryska. Nie, to nie je, že rezeň. Dobre, ja viem, že u nás sa hovorí, že dám si rysku so šalátom alebo rysku s chlebom, ale to nie je to. Ryska. Nie ryska. Krka, dobre? A ešte aj je tam tvrdé I. Takže čo to môže byť? Že je to dievča, akože žena od rysa, hej? Rysová žena. No, tak to neznie zle, ale nie je to pravda. Ryska je, viete čo? Je to taká čiarka, značka, ktorá sa robí napríklad na fľaši. Keď chceme vedieť, že pokiaľ, napríklad pokiaľ je 150 ml, tak sa urobí taká čiara, taká ryha, ktorá sa urobí do toho skla, aby sme vedeli, že to je značka, pokiaľ napríklad máme naplniť nejakú fľašu. Takže už vieme, že ryska to je vlastne značka na čomkoľvek v podobe nejakej ryhy. Pekné ránko.
0: Bláznivá abeceda s detským rádiom.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, ideme blahoželať a dnes máme také meno, o ktorom sa kedysi, keď ja som bol malý, veľmi veľa hovorilo. Existuje také slovné spojenie, ktoré predpovedalo budúcnosť a predpovedalo to, aké bude počasie. Hovorilo sa, že Medardova kvapka, 40 dní kvapka a všetci čakali, keď sa blížil Medard, lebo vtedy v tom čase naozaj väčšinou začalo pršať. A pršalo dosť dlho. No to už sme si doma pripravovali gumáky. Viete, že my v K5-ke, v Bardejove, ako som vám hovoril, sme si pripravili ešte aj naše polystyrény veľké, aby sme sa mohli plaviť pri obchode na takej špinavej vode. Ale to si porozprávame inokedy. Budeme mať takú tému, že oceány, tak tam si určite tento príbeh dáme. Počúvajte, kamaráti, ale dnes teda máme v kalendári meno Medard, ako ste určite spoznali. Takže Medard je meno germánskeho pôvodu, ale pochádza z latinskej podoby mena Medardus. A Medardus znamená mocný, údatný a silný, kamaráti. Je to tak preto, že toto meno vzniklo spojením slov Megin, to je sila a moc, a Hardus, tak tvrdý a odvážny. Mohli by sme vlastne povedať, že to je niekto údatný alebo tvrdý, odvážny v moci. Napríklad. Takže milí Medardovia, my vám prajeme z detského rádia veľa zdravia, veľa šťastia, veľa pokoja, aby ste mali vždy dosil pobiť sa so všetkými starosťami a problémami, ktoré prídu. Aby ste mali vždy dosť síl vedieť jednu veľmi podstatnú vec. A to je tá, že našu silu môžeme použiť na dobré veci. Že keď sme silní, nemusíme nikomu ubližovať. Keď sme silní, nemusíme dokazovať svoju silu. Keď sme silní, tak môžeme tú našu silu použiť na to, aby sme ostatným pomohli. A poviem vám to tak, milí Medardovia, že Medardova kvapka už 40 dní nekvapká. No jednoducho, keď príde Medard, tak už nie je toľko veľa dní, keď prší. Však, lenže to by sme potrebovali. A tak to potrebujú možno, že aj vaši priatelia, vašu pomoc. Nehovoria si o ňu, možno si len zvykli, že ste stále pri nich, možno chcú, aby ste vy ukázali, že viete byť pri svojich priateľoch, že im viete pomôcť, tak nájdete na to silu a pomôžte im. Ja verím, že naši minútoví správičkári našli dosť sily aj cez víkend, aby nám našli krásne veci v detskom svete.
1: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Minútové správičky.
1: Zo šuflíka informácií vyberám ja a Málka ďalšie. Poďme sa na nich pozrieť. V Žilinskom kraji sú tiež šikovní študenti. A teraz dostali ocenenia za svoje výtvory, ktoré majú ľuďom uľahčiť život. Vyhrali žiaci Žilinskej univerzity, ktorí vymysleli predné brzdové svetlo. Vďaka nemu viete, či auto brzdí a môžete vstúpiť na prechod prechodcov. V Poltári by čoskoro mohli vyrásť sklárske talenty. Teta Vanessa hovorí, že na spojenej škole už pomaly vyrastajú dielne, kde sa budú učiť.
2: V súčasnosti sú dokončené všetky rozvody médií, úpravy na omietkach, dokončujú sa nivelačné práce podlah, v najbližšom termíne bude inštalovaný výťah.
1: Žiaci sa tu majú učiť sklo brúsiť aj maľovať. Tak držíme palce, hlavne nech vás to baví. Zuzka Veľasová zažiarila na majstrovstvách Slovenska v stolnom tenise. Striebro a bronz tak putujú do Humenného. Gratulujeme. Ak sa chcete opäť naučiť niečo nové, počúvajte nás aj o hodinku.
0: Minútové správičky detského rádia.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Pozor, pozor, pozor. Ideme sa inšpirovať. No a ja vám musím povedať, že včera sa opäť zopakovala jedna vec, ktorá sa už dlho nezopakovala, dlho, dlho, kamaráti. A to tá, že ja som tak sedel na balkóniku, v svojom bytíku, pozeral som na jazero pod sebou, ktoré je tak pod môjim bytíkom, a hovoril som si, no, o kom ja budem hovoriť zajtra v detskom rádiu? O kom ja budem hovoriť v našej rubrike Inšpiruj sa, kde si predstavujeme rôzne osobnosti zo sveta a zo Slovenska, ktoré nás inšpirujú svojou tvorbou alebo životom, keďže dnes sa rozprávame o najlepších priateľoch. Najprv som si myslel, že vyberiem nejakého spisovateľa, ktorý je naozaj môjim takým najpriateľom medzi knihami, ale keď som vybral všetky tie knihy, ktoré sa mi páčia, hovoril som si, no tak to budeme veľmi dlho rozprávať. Tak som si povedal, dobre, tak vyberiem nejakého najmuzikanta, speváka, a o tom si porozprávame, že tento ma tak vedel zmeniť a je to môj najpriateľ a možno budem inšpirovať aj iných, ale zas som mal toľko spevákov, toľko hudby, ktorú mám rada, ktorá ma zmenila a inšpirovala, že opäť by sme tu museli byť do rána, a tak som na to prišiel. Dnes sa porozprávame o najpriateľoch, o mojich najpriateľoch, a možno vás to bude inšpirovať, lebo ja som mal niekoľkých takých priateľov, nemal som ich veľa, ale mal som niekoľkých, ktorým som naozaj mohol dôverovať vo všetkom. O jednom som tu už niekoľkokrát hovoril, volal sa Andy. A Andy, to bol proste kamoš, ktorým sme bývali v našej bytovke v Kapiaťke. S ktorým sme zažili všetko, čo si myslím, že by mali všetky deti zažiť so svojimi kamošmi a so svojimi najpriateľmi. Zažili sme tajné výpravy po Bardejove. Zažili sme rozhovory na schodoch našej bytovky, kde sme si rozprávali všetky tajomstva, kde sme si rozprávali naše túžby a naše sny. Keď mi Andy rozprával o svojom sne, tak ja som sa nikdy z neho nesmial, ale chcel som, aby sa mu ten sen podaril. Keď ja som mu rozprával o svojich snoch, tak Andy sa nesmial mne, ale vždy ma vedel podporiť a vždy sa zaujímal o to, či sa mi podarilo ten sen naplniť. To je priateľ. Samozrejme, potom sa naše cesty rozišli. Nie je tak, že by sme sa pohnevali, ale on išiel na inú školu, ja tiež na inú školu, potom on dokonca odišiel do Ameriky, veľmi ďaleko, ja som bol tu. Vždy sme boli v kontakte, ale stalo sa, že niekedy sme sa pol roka nepočuli. Normálne sme akože pol roka o sebe nevedeli, nenapísali sme si ani čiarku, a potom zrazu sa jeden z nás ozval, buď sme dvihli telefón, alebo on prišiel domov, tak sme sa tu stretli, a zrazu, viete, takto spoznáte dobrého priateľa, toho najlepšieho priateľa, že máte pocit, ako keby ten priateľ tu bol včera. Že včera ste sa spolu rozprávali, len ste sa vyspali a dnes ste sa s ním stretli a rozprávate ďalej tam, kde ste skončili. Pred pol rokom, pred dvoma rokmi, pred piatimi, takto spoznáte toho najpriateľa. Taktiež, čo bolo veľmi, veľmi podstatné, keď sa stalo niečo zlé, keď sme vyparatili nejakú lotrovinu, a teda, že sme ich vyparatili dosť, keď sme boli deti, tak Andy ma nikdy nezradil. Nikdy. Ale keď prišiel za svojimi rodičmi, aj on, aj ja, tak tam sme museli ísť pravdou von. A to sme si povedali obidvaja, že dobre, počúvaj, budeme sa chrániť pred inými ľuďmi, ale keď prídeme domov, musíme povedať pravdu. Vieš, musíme povedať pravdu rodičom. Lebo jednoducho rodičia musia vedieť, čo sa stalo. A takto sme mali urobené nejaké pravidlá a všetci sme tie pravidlá dodržiavali. Samozrejme, mali sme, a to je ďalší taký znak najpriateľstva, že mali sme svoje záľuby. Ja som mal rád divadlo a Andy na istú dobu prišiel ku mne, dokonca začal so mnou chodiť na divadelný krúžok, ale veľmi ho to nebavilo, lebo jeho bavili úplne, úplne iné veci. Jeho bavila aj technika, bavila ho hudba, tak tomu sa venoval, a takto sme sa navzájom ovplyvňovali. Napríklad, keď ja som si vymýšľal nejaké bábky, ktoré by som si chcel robiť ako dieťa, keď sme boli kamoši, tak on zase mal tie nápady, ako ich môže spraviť. Keď sme si vymysleli, že budeme hrať divadielka pre deti a že on mi v tom bude pomáhať, tak samozrejme pomáhal mi aj v tom, ako tie divadielka spraviť na schodoch našej bytovky, aby sa tam dali zahrať. A toto sú najpriatelia, kamoši. Tak ja vám prajem, aby ste takýchto najpriateľov, ako som mala ja, Andyho a ďalších, aby ste ich mali nie veľa, ale aby ste ich mali okolo seba a nie len na internete. Pekné ránko.
1: Detské rádio.

0: Vajtrin. Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, no počúvajte, teraz som dostal tak super otázočku, že mi skoro sánka spadla. Je to tak. Dostal som takú otázku, že Roman, ty tu rozprávaš o priateľstve a nepomýl si sa tým náhodou? Nerozprávaš ty náhodou o láske? Lebo to, čo hovoríš o priateľstve, to je ako keby si hovoril o niekom zaláskovanom. No je to tak? Je to tak, kamaráti. Priateľstvo má veľmi, veľmi blízko k láske. Veľmi blízko. Keď máte niekoho veľmi radi, keď si potom nájdete niekoho, koho budete naozaj, naozaj milovať. Kto bude taká vaša láska? Viete, ja viem, teraz máte lásku doma, nie? Máte lásku mamku, ocka, babku, detka. Myslíte si, že to je tá najláska? To je láska taká, viete, otcovská, materinská láska, súrodenecká, synovská láska, dcérska láska a iné lásky. To sú také iné podoby lásky. Ale potom je taká láska, ktorá väčšinou začne tým, že si nájdete najlepšieho priateľa alebo najlepšiu priateľku. A zrazu prídete na to, že vám to priateľstvo už nestačí. Že ten človek je tak super, že ten človek je tak nádherný. Je nádherný nie v tom, ako vyzerá, ale to, čo všetko dokáže a čo vy spolu zažívate. Že je tu človek, ktorému môžete všetko povedať. Že je tu človek, ktorý vás stále podrží. Aj vtedy, keď urobíte nejakú zlú vec, čo neznamená, že vám to nepovie. Práve tu sa ukáže dobrý priateľ a láska. Že ten človek, ktorý vás naozaj ľúbi, tak to je ten človek, ktorý vám povie, čo robíte zle. Povie vám to s láskou. Povie vám to nie preto, aby vás chcel ponížiť, aby vás chcel uraziť, ale preto, aby ste to vedeli, od najlepšieho priateľa, že teraz robíte niečo zlé. Kamaráti moji, a takto by ste sa mali pozerať aj na to, ako sa k vám správajú možno starší súrodenci a vaši rodičia. Niekedy si myslíme, že keď rodičia nám povedia, že niečo sa im nepáči na tom, čo robíme, že to robia preto, aby nám ukázali, že sme zlí. Ale to tak nie je, kamaráti. Väčšinou sú naši rodičia naši dobrí a najlepší kamoši. Však je, ako sme si povedali, je to iná láska ako tá, ktorú budete potom neskôr zažívať. Ale teraz sú vaši rodičia vaši najpriatelia. Čo to znamená? To znamená, že vám musia povedať, keď sa im niečo nepáči. Aj vy, keď sa vám niečo nepáči na tom, čo robia vaši rodičia, aj vy im to musíte povedať. Ale hovorím povedať. Nie kričať, nie dúpať, nie hodiť sa o zem, ale prísť ako za najkamošom, ako za najlepším priateľom a povedať: mamka, počúvaj, ja by som chcel toto. Keď mi mamka povie, že teraz sa to nedá, tak to beriem, ako keby mi to povedal najlepší kamoš, najlepší priateľ, lebo viem, že najlepší priateľ, keď mi povie, že sa niečo nedá, tak sa niečo nedá. Keď mi najlepší priateľ povie, že teraz to nemôžeme robiť, lebo teraz napríklad musím sa venovať inej veci. Teraz je čas na niečo iné. Alebo keď niečo chcem, napríklad nejakú novú hračku alebo čosi, a najkamož, najpriateľ, mamka, ocko, babka, detko, teta, ujo, brat, sestra, mi povedia, že teraz nie, lebo máš už veľa hračiek, nemáme na to peniažky, šetríme si na niečo iné, jednoducho teraz nie. Tak my vieme, že mi to povedal najlepší kamož. Preto samozrejme môžeme byť smutní. Veď to tak je, nie? Keď niečo chceme a nedostaneme to, môžeme byť smutní. Ale nebudeme hovoriť škaredé veci, že a ja ťa neľúbim, a ja som to chcel, a ja to veľmi chcem, lebo to má Jurko, a ja si myslím, že by som to mal dostať, a kričíme a hádžeme sa o zem. Tak toto, prosím, nikdy nerobte, lebo toto nerobia najkamoši. Keď chcete, aby ste boli najpriatelia s mamkou, s ockom, s bratom, so segrou, s ujom, s tetou, s babkou, s detkom, s kýmkoľvek, tak musíte vedieť, že keď vám niečo povie najkamoš, najpriateľ, tak vám to nehovorí preto, aby bol k vám zlý, ale preto, aby ste si povedali pravdu.
1: Počúvaš Detské rádio.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamoši moji, ja vám chcem povedať ešte jednu vec k tomu najpriateľstvu, alebo vôbec k priateľstvu. Totižto sú aj také priateľstvá, ktoré sú veľmi, veľmi zvláštne. Ja si to všímam niekedy, keď idem za mojimi kamarátmi do nejakej školy alebo do škôlky a tam sa deje taká vec, že je tam nejaký chalán alebo nejaké dievča a ono vlastne tak akože vedie partu, viete, lebo vždy v tej skupinke ľudí, ktorí niečo prežívajú, tak stále v tej skupinke sa nájde niekto, kto to vedie. Jednoducho tak to je. Však, kto je ten, kto vymýšľa, kto má najlepšie nápady, kto povie, že dobre, tak ideme tam a tam ideme, ktorý vlastne je ten, ktorý má také najväčšie slovo, ako keby napriek tomu, že sme si to nikdy tak nepovedali. Tak toto býva. Ale pozor, pozor. Keď tento človek povie, že ty musíš urobiť toto, keď chceš tu byť s nami. Ty musíš zmeniť tie a tie veci, keď chceš byť s nami v partii. Ty musíš urobiť neviem čo, keď chceš byť tu pri nás. Ty sa musíš zmeniť. Nesmieš robiť to, čo máš rád. Nesmieš robiť to, na čo máš talent. Nesmieš. Tak toto nie je najpriateľ. A keď máte takého priateľa, alebo teda nehovorme mu priateľ, keď máte takého kamoša, ktorý chce od vás, aby ste sa len zmenili, ktorý chce od vás, aby ste boli taký istý ako on, alebo máte nejakého kamoša, ktorý vám povie, že sa s vami bude kamošiť len vtedy, keď budete mať nejaké značkové veci, keď budete mať neviem aký mobil, alebo keď máte napríklad nejakú vec a ten kamoš sa z vás smeje a hovorí vám, že čo to je, že toto by malo byť nejak inak a smeje sa ešte pred inými kamošmi, tak to nie je priateľ. A toto nie je ani kamoš. Pretože priateľ ani kamoš by sa z vás nikdy nesmiel. Kamoš a priateľ by od vás nikdy nechcel, že vieš čo? Keď chceš byť môj kamoš, keď chceš byť môj priateľ, keď chceš, aby sme si povedali nejaké tajomstvá, tak musíš urobiť toto. Musíš sa zmeniť, musíš byť taký ako ja. To tak nefunguje, takže to si zapamätajte. Keď niekto bude chcieť od vás, aby ste sa menili, aby ste boli taký istý ako on, keď bude chcieť od vás, aby ste robili také isté veci ako on a vám sa to nebude páčiť a ten človečik to nebude chcieť akceptovať, to znamená povie, že aha, tak ty to nechceš robiť, čo ja som vymyslel, tak nebudeme kamoši, tak to nie je kamoš a pokojne ho nechajte, o nič neprídete, nájdete si lepších. Pekné ránko.
1: Detské rádio aj vo zvolenie na 98,7. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji, dnes ráno sa rozprávame o priateľstve, pretože dnes máme deň najlepších priateľov. Je to jednoducho tak. Kamaráti moji, my sme si už hovorili, ako by sme si mali hľadať priateľov, kto sú tí skutoční priatelia a ako sa naozajstný dobrý priateľ ukazuje a čo robí ozajstný priateľ. Že sa nám nikdy nevysmieva, nikdy nás neponíži, nechce, aby sme sa zmenili, nikdy sa nebude vysmievať z vecí, ktoré napríklad patria do nášho talentu, ktoré nás bavia. Nikdy sa z nás nebude vysmievať, že chceme si niečo vyskúšať, ale vždy nás podporí, vždy bude na našej strane, uchová naše tajomstva a hlavne budeme si hovoriť pravdu. Toto je taký znak dobrého priateľstva. No a teraz vám chcem povedať ešte jednu vec, kamoši, veľmi podstatnú, dobre? My si niekedy hľadáme priateľov a zabudáme na to, že možno máme najpriateľa alebo aspoň človeka, ktorý by mal byť najpriateľom blízko seba. A to sú naši súrodenci. Ja viem, že sa niekedy so súrodencami pohádate. Ja viem, že niekedy máte pocit, že s vašim súrodencom sa to nedá. Ja viem, že niekedy máte pocit, že ten súrodenec vám len berie a nič vám nedáva, ale tak to určite nie je. A viete čo? Na to, aby vzniklo nejaké priateľstvo, na to, aby vznikol nejaký vzťah, tak na tom musíte pracovať, kamaráti, to vám nespadne z neba. Také priateľstvo sa nerodí tak, že vy sa s niekým stretnete, si poviete, a toto je zaujímavý človek, sadnete si na stoličku a priateľstvo je tu. O priateľstvo sa musíte snažiť, ale nie tak, že sa niekomu podlizujeme, že robíme veci, aby si nás niekto všimol, kdeže toto nie je tiež priateľstvo. Ale keď napríklad máte doma súrodencov, tak skúste si povedať, že môj súrodenec niečo nevie, tak skúsim ho to naučiť. Môj súrodenec sa nevie hnevať, lebo keď sa nahnevá, tak vie len kričať, dúpať a rôzne iné veci, ale ja som už väčší a ja viem, že keď sa hnevám, tak sa môžem hnevať, lebo hnev je úplne normálna vec, ale sa hnevám tak, aby som neubližoval iným a hlavne nikdy neprekročím hranicu, aby som sa nestal agresívny. Je to tak. A v tomto môžete svojim súrodencom pomôcť. Potom samozrejme môžete pri súrodencoch pomôcť aj rodičom a poviete si, môj súrodenec má na niečo talent. Tak ja mu poviem, aký talent mám ja. On má na niečo talent a budeme sa podporovať. Keď on má talent napríklad na kreslenie a na hudbu, tak mu poviem, vieš čo, ja budem teraz hrať a ty si pritom budeš kresliť. Tak ukáž mi, čo v tebe napríklad vyvoláva moja hudba a skús na moju hudbu namaľovať napríklad obrázok. A takto môžete spolu fungovať a takto môžete spolu budovať najlepšie súrodenecké priateľstvo. A najlepšie priateľstva, no tak na to nájdeme taký návod aj v našich rozprávočkách. A možno, že to nájdeme aj v dnešnej povesti, ktorá sa volá, že Margita a Besná. Pekné ránko.
1: Bolo 8 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.
2: Ondrej Sliacky, Margita a Besná. V bielom dome nad Váhom žila raz pekná vdova. Keďže by sa rada bola vydala, neprestajne vysedávala pri okne a vábila do domu mládencov, čo sa popri Váhu vraceli domov z pleťovky. Lenže tým sa nechcelo s ňou do reči. Zvedaví boli len na Margitu, jej pastorkyňu. Totka? Vypituje sa na najmä Martin, červenolíci pltniček z Ľubochne. A kde je Margitka? Kde by bola? Nevrlo odvetí macocha. V poli sa pretrča. A ukáže na roľu, kde v daždi, vetre, hrdlačí nešťastná sirota. Odrazu sa však usmeje na mládenca. Ale veďže nestoj, môj milý. Sadni si, ochutnaj, čo som napiekla. Mládenec sa začervenal, čo si zajachtal a poď ho von. Bodaj by si, hromží urazená macocha. no nadáva najmä na nevinné dievča. Oj, Veru, musí mi tá z cesty. A jedného dňa vraví dievčaťu, schystaj sa, Margita, pôjdeš do Turca k tetke. Sú tam obžinky, mládenci, samý tanec, juchuchu. Sirota sa potešila a pôjde nahor s trečnianskou úžinou. Lenže macocha mrcha zakráda sa za ňou. Pod bralom pri hučiacom váhu Margita uvidela chumáč bielých kvietkov. Pristavila sa, uvila si z nich venček, položila ho na hlavu. Pár kvietkov hodila ešte do riečky a Milo sa pýta. Hojže váhu, veštec náš, kedy pôjdem na sobáš? Skôr než jej váh odvetil, vybiehla macocha z ústej smrečiny a plesk. Postrčila dievča do hučiacej vody. Na, vyprskla, už môžeš ísť. Zabublala rieka, zahučala hora. Hoj, hoj. A tak sa ozýva, aj keď sa macocha za súmraku zakráda domov. No keď je už v dome. Nepočuje horu, nepočuje rieku. V ušiach jej znie mládenecký hvist. Odchýli dvere a ticho, aby ju nepočula suseda, zašeptá. Hej, šuhajko zľubochný, nepískaj mi pod okny, radšej pod dnu gustovu. Lenže do domu nevojde nik. Namiesto slavičího trilku sa ozve zlovesný škrek vrán. Aha, tu si. Kde si dala Margitu? Masocha zbledne, zovrie jej hrdlo. Jej suseda vyzri von, ozve sa z dvora. Na plote máš samú vranu. To nie sú vrany, vykríkne macocha natešene. Sú to pitači. V tom sa rozletia dvere a dnu sa vovali hrba svadobčanov. Lenže čudní sú to hostia. Nespievajú, nedvíhajú ruky dohora. Namiesto blízkajúcich očí prázdny zrak. Macocha zjojkla a poď hore straňou na dvách, kde hudci hrajú, že si idú struny potrhať. Medzi tým sú tam už svadobčania a jeden po druhom začnú vykrúcať macochu. Reskejšie mi hrajte takú doskoku, skríkla macocha. Hudci počúvli a hup s macochou do rozbúreného váhu. Vtedy sa z rieky vstýčila besná skala, ktorá ako ľutý zver číhala na každodennú plť, aby ju mohla rozdrviť, polámať. Tak sa macocha pomstila plťníkom za to, že jeden z nich, ten mladenček z Ľubochny, ju ohrdil a nešiel s ňou k oltáru. Túto povesť vám čítala Emka Varmeďová zo Základnej umeleckej školy Bernolákova 26 v Košiciach.
1: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: na druhú. Tak ja mám tu pre všetkých vás, takýchto škôlkárov a školákov, pre všetkých mojich kamošov a priateľov, ktorých také niečo čaká, tak mám tu pre vás takú jednu vec, taký odkaz, dobre? Nemusíte sa báť nových priateľov. Nemusíte sa báť nových priateľstiev. Nemusíte sa báť, že príjete o starých kamošov a o starých priateľov. Ono to je tak, kamaráti. Totižto, my si priateľov vyberáme, ale niekedy si priatelia vyberajú nás však. A ono sa to deje takým veľmi, veľmi zvláštnym spôsobom. Totižto, na svete to chodí tak, že my keď meníme svojich priateľov, keď napríklad prídeme do inej triedy alebo prídeme zo škôlky do školy, tak najprv nevieme, čo nás čaká. Ale buďte si istí, že medzi tými ľuďmi, ktorých tam stretnete, si vždy nájdete nejakého človeka, ktorý vám bude blízky. Stále myslíte na to, že nepotrebujete mať kopec priateľov. Stále myslíte na to, že nepotrebujete mať veľa priateľov, ale že potrebujete mať priateľov, ktorí sú ozajstnými priateľmi, ktorí vás nikdy nezradia, ktorí uchovajú tajomstvá, ktorí sa s vami budú vedieť zahrať, ktorí vás budú vedieť podporiť a samozrejme bude to platiť aj naopak. Stále myslíte na to, kamaráti, stále na to myslíte, že sú okolo nás ľudia, ktorých teraz nepoznáme a možno, že keby sme pristavili nejakého človeka na ulici, začali sme sa s ním rozprávať, tak prídeme na to, že to je človek, na ktorého sme strašne dlho čakali. Že to je človek, s ktorým si máme čo povedať. Že to je človek, ktorý nás inšpiruje a možno aj my jeho. Jednoducho, že to je človek, ktorý môže byť našim priateľom a mal by byť našim priateľom. A verte, že takých nájdete aj po zmene školy a škôlky. A áno, nebudem vám klamať, je to tak, že o mnohých kamošov, ktorých teraz máte v škôlke alebo v škole prídete. Jednoducho preto, že aj oni si nájdu iných kamošov, iných priateľov, ale to, že o nich príjete, neznamená, že už sa s nimi nikdy neuvidíte. Je to tak, ako som vám hovoril, ako ja som od toho najlepšieho priateľa Andyho. Keď sme potom išli na inú školu, tak neprestali sme byť kamoši. Neprestali sme byť priatelia. Jednoducho sme sa spolu nestretali, lebo sme boli na iných miestach. Mali sme iných kamošov okolo seba, ale vždy, keď sme sa stretli, a mohlo to byť po akomkoľvek čase, vždy sme boli tí starí kamoši. Vždy sme boli tí najpriatelia, ktorí vedeli, že aj teraz v tejto chvíli si môžeme povedať tie najtajnejšie veci a ostanú medzi nami. Pekné ránko.
1: Detské rádio. Tvoj

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti, moji drahí, dnes ráno sa rozprávame o najpriateľoch, pretože dnes je deň najpriateľov. Je to tak, neklamem. Kamaráti, moji drahí, už sme si hovorili o tom, že nemusíme sa báť, však napríklad toho, keď prechádzame zo škôlky do školy, alebo v škôlke z triedy do triedy, alebo že ideme do inej školy, lebo jednoducho priateľov si vždy nájdeme. Ale keď si hľadáme priateľov, tak to máte pravdu, nie je to vždy jednoduché. Je to tak. No nie je to jednoduché aj preto, že niekedy príliš rozmýšľame. Viete, že príliš všetko rozoberáme, čo je niekedy veľmi dobré. Lebo keď niekto vie rozmýšľať, keď niekto sa vie zamyslieť, keď niekto nerobí všetko len tak zbrko, keď niekto sa vie zastaviť a povedať si, dobre, tak teraz by som mal porozmýšľať, či to priateľstvo je ozajstné priateľstvo. Či to, čo teraz spolu prežívame, je to, čo sme chceli. A keď to tak je, no tak jednoducho, vyhodíme to z hlavy, túto našu úvahu a ideme naspäť do priateľstva. Samozrejme, môže sa stať, že si povieme, no tak ten priateľ už urobil toľko vecí, ktoré mi vadili, že asi budeme len kamoši. Že tomuto kamošovi už nepoviem tie všetky tajomstvá, všetky veci. Nebojte sa takejto zmeny, pretože to, že prídete o jedného priateľa, neznamená, že si nenájdete iného. Ale buďte prosím trpezliví. Viete, stále ma prekvapuje to, ako niektorí ľudia, ktorí sú kamaráti celý život, ktorí sa rozprávajú celý život, ako ľudia, ktorí sú takí, no, ktorí si vedia otvoriť srdce, ktorí vedia spolu toho veľa zažiť. Takže títo ľudia, prosím pekne, vedia potom urobiť to, že zažili milión krásnych vecí, že zažili 100 tisíc príjemných vecí, zažili 10 tisíc nepríjemných vecí, v ktorých si vedeli pomôcť. A potom príde jedna vec. Jedna vec, napríklad, že vyzradí ten kamoš nejaké priateľstvo, nejaké tajomstvo, ktoré nemal vyzradiť, alebo že niečo slúbil a nesplnil, alebo že povedal nejaké klamstvo. Jednoducho, jedna vec, ktorá zrazu zmení to priateľstvo. Zrazu ten priateľ povie, že no tak to nie. Toto ten človek urobil, odchádzame preč. A ja vám chcem povedať, že toto nie je priateľstvo. Ja vám chcem povedať, že potom tento človek nebol dobrý priateľ. Že tento človek nebol dobrý kamoš. A viete prečo? Lebo dobrí priatelia, dobrí kamoši nikdy nezabudnú na to všetko dobré, čo sa medzi nami stalo. A že niekedy treba dať človeku aj druhú šancu. Lebo niekedy zabudáme na to, čo robíme my. Niekedy zabudáme na to, že aj nám sa stane, že niekedy povieme klamstvo. Je to tak? Že aj nám sa stane, že niekedy niekoho zradíme. Že jednoducho niečo sme sľúbili a nedodržíme to. Je to tak? No vidíte. Tak kamoši, chcem vás poprosiť, aby ste na to stále mysleli, aby ste dali druhú šancu kamarátom, ale keď uvidíte, že ten priateľ, ktorému ste dali druhú šancu, robí stále to isté, že jednoducho už prestal byť vašim priateľom, že sa možno, že už nedodržiava tie tajomstvá, možno, že už mu nemôžete tak veriť, možno, že si povedal, že dokonca sa z vás niekde aj vysmieva, tak vtedy to skončíte. A počkajte. Možno ten priateľ práve v tejto chvíli prežíva nejaké divné obdobie a on sa potom vráti. Aj my sme to mali s mojim kamarátom Andym. Niekoľkokrát sme sa pohádali, niekoľkokrát sme sa rozišli a ten rozchod bol taký, že koniec sveta. Ale o 3 dní sme boli zase spolu a povedali sme si, toto nemá význam. Normálne si povedzme do očí, čo sa stalo, povedzme si, ako to budeme riešiť a či chceme byť kamoši. Chceme? Tak poďme do toho. Pekné ránko.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Trenčín sa stal európskym hlavným mestom kultúry. V tomto roku prinesie stovky podujatí od veľkých programov pre široké publikum až po malé komorné formáty.
1: Nový Zéland plánuje vypustiť do vesmíru satelity, ktorými chcú zistiť napríklad nelegálne vyhadzovanie odpadu alebo zakázaný rybolov.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia. Papučky, papučky.

0: Minútové správičky.
1: Ahojte kamoši, pri počúvaní minútových správičiek vás víta Amálka. Ponitrianske múzeum pripravuje žiackú konferenciu, ktorú chce venovať Veľkej Morave. Ak vás zaujíma história a nebojíte sa vystúpiť s prezentáciou pred publikom, je to práve pre vás. Žiaci 2. stupňa základných škôl sa môžu prihlásiť do konca mesiaca. Múzeum v Modrom kameni skrýva 3000 bábok alebo bábkových rekvizít. Teta Dáša hovorí, že kedysi sme ich mohli vidieť v bábkových divadlách.
2: Kuko z relácie od kuka do kuka je presne odmenou. Dnešné deti toto nedokážu pochopiť, podľa mňa. Ale tu sa tí dospeláci vytešia, lebo nám ani mnohokrát nechcú veriť, že to je naozaj ten originálny kuko, ale áno. U nás v expozícii máme vystaveného Drobčeka z relácie Malý televízny kolotoč. Trošku mladší od Drobčeka je Raťa Fak Plachta z relácie Slniečko. No a kuko, toho si pamätáme každú nedeľu.
1: Bábik je tu toľko, že zaberajú 15 miestností. Slovenský triatlonista Dominik Ivančík má dôvod na radosť. Obsadil 3. miesto na podujatí Európskeho pohára juniorov v Poľsku. Pre 18-ročného pretekára to bolo 5. pódiové umiestnenie v kariére. Budeme sa tešiť, ak si nás naladíte aj o 15.30.
0: Minútové správičky detského rádia.

sama. Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti, moji drahí, musíme si povedať jednu veľmi, veľmi podstatnú vec. My sme si to tak už trošku naznačili, ale niektorí mi tu píšete také otázky rôzne o priateľstve. Krásne inak, nádherné. Ďakujem, že mi takto dôverujete a že mi takto píšete. Preto vám chcem povedať jednu veľmi podstatnú vec. Kámoši, nemusíte opakovať všetko po svojich priateľoch. Viete, keď máte nejakého priateľa, nejakého kamoša a on chce, aby ste opakovali všetko po ňom, tak to nie je ten najkamoš. Tak to nie je ten najpriateľ. Pretože najpriateľ, ten najlepší priateľ vás má rád taký, aký ste. Ten najlepší priateľ sa na vás pozrie a povie si, áno, ja chcem mať takého priateľa, aký si ty. Pretože si taký, pretože máš takéto talenty, pretože ti verím, pretože sa s tebou dobre rozpráva, pretože ma vieš inšpirovať, možno, že mi pustíš hudbu, ktorú som v živote nepočúval a vieme sa pri tej hudbe rozprávať, možno mi vieš ukázať veci, ktoré som v živote nepoznal a preto si môj najlepší kamoš a môj najlepší priateľ. Ale nie preto, lebo chcem, aby sme boli úplne rovnakí a tak je to aj v láske. Viete, keď si nájdete niekedy svoju lásku, tak myslíte, že je to tiež váš najlepší priateľ, ale že je to ešte viac ako najlepší priateľ. A vtedy platí úplne, že nemusíme robiť to isté, že nemusíme sa na seba podobať, že nemusíme sa zmeniť na dvojičky, však lebo takto to v priateľstve nechodí. Ďalšia vec, ktorá je veľmi podstatná, je tá, že keď teda žijete, tak to znamená, že máte v hlave svoj mozoček a že máte teda svoj rozum. Však, a keď máme svoj mozoček a svoj rozum, to znamená, že na niečo myslíme. To znamená, že niečomu sa venujeme. To znamená, že niečo robíme preto, lebo vieme, že to je dobré. Alebo, že vieme, že teraz v tejto chvíľke to máme robiť, lebo náš mozoček, náš rozumček nám hovorí, že teraz to proste vyskúšaj, teraz na to máš. Teraz tvoje teličko je pripravené na niečo. Takto jednoducho akože správte. Ale pozor, pozor, kamaráti. Tu je taká jedna veľmi podstatná vec. Že náš rozumček niekedy môže chcieť od nás veci, ktoré môžu na chvíľku vadiť našim priateľom. A tu je práve to, kde sa spozná najlepší priateľ. Keď my najlepšiemu priateľovi povieme, že vieš čo, mám taký pocit, že už by som dokázal napríklad v športe niečo také, alebo sa niečomu venujete a poviete si, že chcel by som teraz tak akože prekonať sám seba a chcel by som dokázať urobiť to. Tak ten dobrý priateľ je tu na to. A vtedy ho spoznáte, ktorý vás podporí v dobrých veciach, ktorý vás podporí v tom, že dobré, poď to prekonať, ale ja som tu na to, že keď sa ti to nepodarí, tak ja budem prvý, ktorý ti dá ruku, nebudem sa s teba smiať a poviem ti, nevadí, vyskúšaš to na budúce, keď možno, že ten mozoček bude hovoriť pravdu. Alebo možno, že si to ten mozoček myslel, možno, že si to len ty tomu mozočku narozprával, to mi je úplne jedno. Ja som ako priateľ stále pri tebe a keď to budeš chcieť vyskúšať ešte raz, tak budem tu. Jednoducho dobrý priateľ sa pozná podľa toho, že nechce po vás, aby ste boli rovnakí ako on, ale že ho baví, že vy máte svoj svet, on má svoj svet a navzájom tie svety sa vedia inšpirovať.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji, dnes ráno sa rozprávame o najlepších priateľoch. Dobre, viem, mnohí ste mi to už napísali. Áno. Je to tak, že hovorí sa, že najlepším priateľom človeka je pes, alebo že pes je najlepší priateľ človeka. Inak, no, hovorí sa to aj o knihe, že kniha je najlepší priateľ človeka, aj o iných vecičkách, ale budeme sa rozprávať teda o psíčkovi, alebo o zvieratkách ako o našich najlepších priateľoch a potom neskôr aj o knihách. Dobre? Tak teraz k tým zvieratkám. Kamaráti, všetko, čo sme si povedali o najlepších priateľoch, platí aj pri zvieratkách. To znamená, keď si zoberiete nejaké zvieratko a keď sa o neho staráte, tak to neznamená, že keď vy ste si vymysleli, že prinesieme si domov psíka a ten psík bude robiť toto. Bude spať do 9, potom vstane, bude chodiť pomaličky, dobre, nebude cupotať, ten psík bude papať len to a bude papať len vtedy. Ten psík bude. No to je asi tak, ako keby ste chceli svojmu najlepšiemu priateľovi nadiktovať, čo má všetko robiť, ako sa má zmeniť a že až potom môže byť váš najlepší priateľ. Vždy myslite na to, že aj zvieratka vedia vycítiť lásku. Že aj zvieratka vedia vycítiť, kedy ich máte radi. Že aj zvieratka vedia vycítiť, kedy sa stávate takým, viete, človekom, ktorý robí drezúru zvierat v cirkuse a kedy ste naozaj s tým priateľom. Pretože keď si zoberiete domov zvieratko, tak musíte byť pripravení na to, že to zvieratko môže niekedy urobiť veci, ktoré vás prekvapia. Že to zvieratko môže niekedy urobiť niečo, čo bude pre vás také veľmi zvláštne. Že to zvieratko, kamaráti, môže urobiť niekedy vec, ktorá dokonca vás bude šokovať a vy na to musíte byť pripravení a musíte si povedať, keď to zvieratko je mojim najlepším priateľom, tak ja mu nesmiem dovoliť robiť tieto veci, lebo tie veci sú zlé a nebudú ho mať radi ľudia napríklad v našej rodine. Ale musím ho to naučiť ako najlepší priateľ. Nie tým, že ho budem biť, nie tým, že budem na neho kričať, nie tým, že ho napríklad vyhladujem a iné veci, ale tým, že ho to naučím ako najlepší priateľ. Tak na to prosím stále myslite, že doma nemáte hračku, že doma máte živého tvora a že ten živý tvor cíti veci tak ako vy. Pekné ránko.
1: Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.

0: musí vtáčik na raňajky niečo iné zjesť. Sorry vtáčik, dneska si daj niečo iné.
1: Kamaráti moji drahí, tak dnes ráno sa rozprávame o priateľoch, pretože dnes je deň najpriateľov. Ja vás chcem poprosiť, pretože my sa už pomaličky blížime k záveru, aby ste mysleli dnes na svojich priateľov. Aby ste mysleli na svojich najlepších priateľov, aby ste mysleli na svojich kamošov a aby ste si vymysleli niečo, čím ukážete tým priateľom, že vy ste ten najlepší priateľ. Aby ste ukázali svojim priateľom, že vy ste tu pre nich. Aby ste ukázali tým priateľom, že vy ste tým kamošom, tým priateľom, ktorý im vie vždy pomôcť, ktorý ich bude mať vždy rád, ktorý nebude chcieť od nich, aby sa zmenili, ktorý chce od nich iba jednu vec, aby jednoducho boli vaši priatelia, aby ste sa mohli spolu porozprávať, aby ste spolu mohli prežívať svoj čas. A to je veľmi podstatné, prosím, a myslite na to, že keď máte dobrého priateľa, keď máte dobrých priateľov, tak by ste im mali stále venovať svoj čas. Tak si len prejdite, keď už máte napríklad telefón a používate ho, že koľko času strávite na telefóne, koľko času strávite s telefónom v ruke, koľko času strávite napríklad na počítači, koľko času strávite inde ako mimo tých priateľov. A potom si povedzte, tak to je môj najlepší priateľ, telefón, alebo ten priateľ, o ktorom napríklad ja viem, že by mal byť môjim najlepším priateľom. Kto je môjim najlepším priateľom? Telefón, počítač alebo mamka s ockom. Pekné ránko.
2: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko a je tu záver dnešného vysielania. Kamaráti, moji drahí, dnes teda sme sa rozprávali o priateľstve. Ja vám ešte raz tak pripomeniem, že dnes je deň najpriateľov alebo najlepších priateľov. Tak na nich myslíte, dobre? Buďte tými najlepšími priateľmi. Možno, že by ste si mohli vymyslieť nejakú spoločnú aktivitku, napríklad vymyslieť si nejakú rozprávku spoločnú, alebo si spolu nejakú rozprávku prečítať, alebo si vypočuť ďalšie rozprávky, ktoré budú u nás v detskom rádiu, pretože o malú chvíľku k vám príde rozprávka Potrestaná pýcha. No, to je k téme, kamaráti, pretože samozrejme, o tom dúfam, že ani nemusím hovoriť, že keď chcete mať dobrých priateľov, a keď chcete mať aspoň jedného dobrého priateľa, tak nemôžete byť pyšný. Je to tak, kamaráti. Ja sa na vás budem tešiť zajtra ráno o 6. Dnes k vám príde ešte Janka s Jakubom. No a zajtra sa budeme rozprávať o oceánoch, lebo dnes okrem toho, že je teda deň najlepších priateľov, tak je ešte aj svetový deň oceánov. Ale ja si myslím, že dnes to bolo dobre, že sme sa porozprávali takto o priateľoch. No a zajtra sa budeme rozprávať o krásnych veciach. To už bude taká letná témička, kamaráti. Je to tak. Veľmi sa na vás budem tešiť celý deň, pretože vás ľúbim. Ahojte.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Potrestaná pýcha. Pozvali raz na kráľovský hrad maliarov, aby namaľovali podobizeň kráľa Miroslava. Chcel sa oženiť a dostal veľa podobizní princezien a kňažien. Medzi nimi i podobizeň takej krásnej princeznej, že k nej Miroslav od prvého pohľadu láskou zahorel a nejakú inú si za kráľovnú vyvoliť nechcel. Preto sa teraz dal odmaľovať, aby jej svoj obraz poslal a zároveň chcel i o jej ruku popýtať. Maliari sa zišli a kráľ im takto riekol. Ctení páni a majstri, dal som vás preto zavolať, aby ma každý z vás odmaľoval. No nechcem, aby ste mi krásy pridali, skôr pristanem, ak bude obraz škarečí ako moja tvár. Na čo ti pán a kráľ náš krásy pridávať, ozvali sa maliari. Budeme radi, ak náš štetec dokáže skutočnosť vyobraziť. Šikovne sa dali do práce. Zakrátko stálo niekoľko kráľových podobizní v peknej sieni a kráľ so svojimi radcami si ich prišiel poprezerať a vybrať najsúcejšiu, aby ju princeznej poslal. Myslím, milostivý kráľ, riekol mu dvoran, že vaša tvár je krajšia ako všetky tie podobizne, lebo ani jedna sa mi nevidí celkom taká ako tvár vašej milosti. Nechcel som ani, aby ma dobre odmaľovali. Myslím, že princezná sa nebude hnevať, keď budem v skutočnosti trochu krajší ako na obraze. A tak vybral podobizeň, čo sa mu najmenej páčila, dal ju vložiť do zlatého rámu s drahými kameňmi a poslal svojich najprvších dvoranov s veľkým služobníctvom a darmi godcovi krásnej princeznej, aby ho požiadali o jej ruku. S nesmiernou túžbou očakávali ich návrat. O niekoľko týždňov sa vrátili, ale všetci boli smutní a mrzutí, nuž Miroslav nič dobrého z ich úst nečakal. Pán a kráľ náš, riekli vyslanci, keď pred kráľa predstúpili. Neslýchanej urážky sa nám dostalo a bojíme sa vašej milosti všetko vyjaviť. Len vravte, nech je to čokoľvek. Kráľ nás prijal vľúdne a pohostinne a celý dvor bol natešený, že vaša kráľovská milosť sa chce oženiť s princeznou Krasomilou. Na druhý deň sme sa šli pokloniť princeznej. Ešte nikomu nedovolila dotknúť sa svojej ruky a tak sme i my mohli iba krajček jej rúcha poboskať. Pohrdlivo pozrela na obraz vašej milosti a keď nám ho vracala, riekla: Kráľ tuná vyobrazený nie je hoden, aby mi črievicu zavezoval. Krv nám od hanby vrela, ale starý kráľ nás prosil, aby sme vám pravú príčinu zamlčali, že on sám už veľa pre dcéru vytrpel, ale že sa to azda napraví a princezná predsa voľky nevoľky privolí. Ale taká kráľovná sa nám nevidela ozajstnou matkou poddaných a my sme radšej odišli a o nič nedbali. Bolo to veru najmúdrejšie, som celkom spokojný, dobre ste spravili. O ostatné sa sám postarám, odpovedal kráľ, ale líca mu horeli od hnevu na pyšnú princeznú. Dlho rozmýšľal, čo spraví teraz, ale jeho bystrý našiel cestu, čo sa mu videla najlepšia. Zavolal svojho starého radcu i správcu a iba tomu prezradil, čo zamýšľa. A radca všetko schválil. Na druhý deň bola v hrade trma vrma, lebo kráľ sa zberal na cestu. Správu krajiny oddal svojim radcom a hrad starému správcovi. Na tretí deň odišiel. Na hraniciach svojho kráľovstva poslal celú svoju družinu so všetkým činom naspäť. Vzal si len zo pár šiat a trocha peňazí a šiel sám ďalej. Bol krásny jarný deň a princezná Krasomila sa prechádzala po záhrade. Veruže bola pekná ako bohyňa Lada, ale jej tvár bola ako rúža bez vône, ako záhrada bez slnečného lúča. A predsa mala v duši jemný cit, lebo často nad nešťastím chudáka zaplakala a štedro almužnu rozdávala, ale priblížiť sa k nej nijaký žobrák nesmel, aby sa jej špinavou rukou nedotkol. Veľa panovníkov sa o jej ruku uchádzalo, ale ona každého odmietla. Jej myšlienky mali orlie krídla a rady sa k slncu vznášali. Starý kráľ ju často hrešil, že za preveľkú pýchu ju pán Boh skára. Ale na tomu dcera odpovedala: Môj ženích sa musí krásou, vznešenosťou,
umením a šľachetnosťou nad iných skvieť, inak nikdy mojím nebude. Ako sa tak po záhrade prechodí, pristúpi k nej otec a vraví. Dcéra moja, prijal som do služby rúčeho mládenca. Bude hlavným záhradníkom, ale zdá sa mi na túto prácu akýsi priučený. Vyzná sa dobre v záhradníctve, ale i v písmach a priam tak i v hudbe. Až ma to prekvapilo a s radosťou som ho na svoj dvor prijal. Takého učeného muža tu ani nemáme. Čo ty na to? Nič, lebo som ho nevidela. Ale myslím, že si dobre spravil, otecko, lebo taký muž je na dvore ako vzácny skvost. Ak je v hudbe naozaj taký majster, ako spomínaš, a inak človek ušľachtilý, mohol by ma učiť na harfe hrať. Chýba mi môj nebohý učiteľ. Nuž, pošli po toho cudzinca. Kráľ ochotne privolil a princezná vošla do besiedky, kam prišiel o chvíľu i Miroslav. Najhlbšiu poklonu skladám k vašim nohám, milostivá pani moja, a čakám na vaše rozkazy, riekol Miroslav a sklonil hlavu k jej nohám i poboskal krajček jej drahého rúcha. A pritom pozrel na princeznu takým okom, za kým sa dosiaľ nestretla. Zapírila sa hrdá dievčina a pohľad jej zaletel na ružu, čo si pred chvíľou v záhrade odtrala. Netušila, aké nešťastie ju z nedávno rozvinutého púčika stihne. V tomto sladkom lôžku, ako v ružových plienkach zavinutý, sedel zlý bôžik s napätým lukom a šípom v najjedovatejšom jede omočenom. Keď sa Krasomila v tú osudnú chvíľu na ružu pozrela, bôžik vystrelil a ona pocítila v srdci takú bolesť, proti akej nied lieku. Ako sa voláte? Spýtala sa o chvíľu vľúdne. Miroslav, otec mi povedal, že sa vyznáte v hudbe. A ja som si už dávno želala učiteľa, aby ma učil na harfe hrať. Veľmi by ste sa mi zavďačili, keby ste zastali miesto môjho nebohého učiteľa. Budem šťastný, ak moje skromné umenie bude schopné vykonať takú službu. Ostatné vám

0: Opýtal sa. Prijala si Miroslava za učiteľa?
1: Povedala som mu, ale práve premýšľam, kedy by som mala začať.
0: Urob ako chceš, ale pri jeho mene mi prichodí na úm kráľ Miroslav a denne ma trápi strach, že tú urážku od teba nestrpí a vojnu mi vypovie. Céra, céra, veľmi si vtedy chybila. Netráp ma, otecko, bola by som nešťastná, keby som si musela toho kráľa vziať, preto neodvolám, čo som povedala. Kráľ sa zamyslel a mrzutý odišiel. Na druhý deň sa všetko dohovorilo a hodiny sa začali. Miroslav bol horlivý učiteľ, Krasomila pozorná žiačka a ľadová kôra pýchy okolo jej srdca sa roztápala zo dňa na deň. Často si jej dievčence šepkali, čo sa to s našou princeznou porobilo? Človek sa nikdy nesmel ani jej ruky dotknúť a teraz si z toho nič nerobí, ak jej Miroslav na rozlúčku ruku poboská. Láska premohla hrdú princeznu. Miroslav bol už dlho na kráľovskom dvore, všetci ho ľúbili, ale nadovšetkým Krasomila, hoci by to rada bola zaprela. Keď prišla do záhrady, hrdo odpovedala na pozdrav hlavného záhradníka, ale predsa si inam nesadla ako na sedadlo alebo do vonnej besiedky, ktorú Miroslav dal pre ňu cez noc postaviť. Nemohla byť taká bezcitná a nepoďakovať sa milým slovom za dôkaz jeho úcty. Z niekoľkých slov sa rozpriadol rozhovor, lebo princezná sa veľa vypytovala a rozkazovala. A s učením to šlo priam tak. Časom, keď jej chodili po ume zlé rozmary, musel sluha učiteľa odpraviť, že princezná nemá chuti do učenia. O chvíľu sa jej to v hlave rozležalo a sluha zasa bežal po učiteľa, aby prišiel. Často mu podala ruku, aby rozjasnila jeho zachmúrenú tvár a učiteľ ju smel poboskať. Takejto cti sa ani najvyšším šľachticom neušlo. Bol podvečer a princezná sedela pri otvorenom obloku, hrala na harfe a spievala. Vedľa nej Miroslav s okom upretým na jej líce zaliate žiarov zapadajúceho slnka. Zrazu sa strhla a podala harfu učiteľovi. Ak vaša milosť dovolí, zaspievam teraz pieseň, vravel Miroslav a Krasomila prisvedčila. Začal. Ale aký to bol spev? Krasomile sa vždy zdalo, že čuje hlahol strieborných zvonov. Čo chvíľa zasa, že ju láka tiahli vábny hlas Slávika z tienistého hája do náručia milého. Slnce zapadalo za vysokú horu, posledný záblesk zaletel do obloka a strhol ľadový krov, ktorý ako pavúčina hrdé srdce princeznej ešte v putách držal. Tíško sklonila hlavu k Miroslavovi a slza mu padla na ruku. Ako by to nezbadal, povedal, táto pieseň je na rozlúčku, moja milostivá kráľovná, zajtra musím stade to odísť.
1: Čo to vravíš, Miroslav? Nesmieš odísť, nie, to nie, skríkla Krasomila trasúcim sa hlasom a chytila Miroslava za ruku.
0: V tom sa otvorili dvere a vošiel otec. Nuž, tohto muža varí ľúbiš? Spýtal sa chladno zarazenej céry.
1: Áno, otecko. Ľúbim ho, odpovedala Krasomila a hrdo sa vypela.
0: A či vieš, že mu chýba jedna z cností, aké si si vymieňovala pre svojho budúceho muža?
1: Viem, že Miroslav nepochádza zo vznešeného rodu, ale predsa ho ľúbim, aj keby bol ešte nižšieho rodu.
0: Nuž dobre. Nech je tvojim mužom ešte v túto hodinu, ale viac v mojom zámku neostaneš, aby si ma do väčšieho posmechu nepriviedla.
1: Ó, milostivý kráľ, riekol teraz Miroslav, sklonil hlavu a kľakol pred kráľom na koleno. Nesmiem pripustiť, aby princezná bola pre mňa nešťastná. Odídem a na všetko sa zabudne.
0: Ale kráľ o to nedbal. Onedlho priviedol svojho spovedníka a vari o hodinu bola hrdá princezná Krasomila ženou chudobného Miroslava a stála vo svojich najprostejších šatách pred hradom. Ťažko sa v duchu lúčila s otcom, keď sa s ňou tak prísne rozlúčila a z domu ju vyhnal ako chudobnú slúštičku. Ale čo chvíľa sa spametala, pojala si muža za ruku a skočila s ním do koča, aby ich na hranice zaviezol. Len čo prišli na hranice krajiny, kde mala byť kedysi Krasomila panovníčkou, zišli z voza a šli peši.

0: ďalej. Žena moja, duša drahá, riekol Miroslav Krasomile. Čo si teraz počneme? Mám v hlavnom meste brata, žije na kráľovskom dvore, ak službe mi dopomôže, ale do tých čias sa sotva biede vyhneme. Veď trocha peňazí ešte máme. Medzi tým budem pre ľudí pracovať a pousilujem sa zmierniť tvoje starosti, potešovala Krasomila zarmúteného muža, hoci jej nebolo ľahko na srdci. V najbližšom mestečku najal Miroslav zasa koč, aby Krasomila, na chôdzu nenaučená, nemusela ďalej peši chodiť. Keď prišli do kráľovského hlavného mesta, najal si Miroslav malú izbičku a ta sa s Krasomilou nasťahovali. A dohovorili sa, že všetky krásne šaty popredajú a kúpia prostejšie, a to naozaj i spravili. Áno, i jediný prsteň z ruky obetovala Krasomila na jedlo. Teraz pôjdem, povedal na druhý deň Miroslav, nájdem ti prácu a sebe službu, a zda mi brat pomôže. Šiel a napoludne sa vrátil s malým batôštekom. Rozviazal ho, vybral hebké plátno a trocha ovocia. Pozri, srdce moje, tu ti nesiem prácu. Dobre ti za ňu zaplatia, keď ju spravíš. Ovocie som dostal od brata. Oj, žena milá, ako som teba kráľovskú dcéru do takého života mohol priviesť. Bola si zvyknutá na všetky radovánky a teraz máš pre ľudí pracovať a biedu trieť. Oh, ja nešťastník, bedákal Miroslav a boskával žene ruky. Iba po svadbe jej povedal, ako ju ľúbi. A čo bedákaš, odpovedala a jej oko sa na muža usmievalo. Veď som to sama chcela. Tvoja láska mi všetko vynahradí. S radosťou vzala hebké plátno a s chuťou sa dala do roboty. Usilovne šila, nedožičila si oddychu ani v noci, ale na chvíľu odbehla, kým mužovi jedlo nachystala. Keď prácu skončila, dala si bielučky prostý čepček na hlavu a šla s Miroslavom prácu odovzdať. Muž jej ukázal pekný dom a sluha ju zaviedol cez skvostné izby ku komorníčke. Predsa jej bolo krušno, keď komorníčka prácu prezrela a potom všeličo vyčítala a z peňazí jej chcela strhnúť. Už jej líca blčali a slzy jej vyhrkli do očí, no v tom sa otvorili dvere a vážna pani vošla do izby. Opýtala sa komorníčky, o čo ide, a keď si prácu prezrela, kázala, aby krajčírke peniaze vyplatili. Krasomila sa poklonila, poďakovala a ponáhľala sa preč z domu. Miroslavovi nepovedala ani slova, čo sa jej prihodilo. Rozpomenula sa, že to asi aj jej komorníčky úbohým ševkyniam a iným robotníkom tak robili. Asi o dva dni prišiel zasa Miroslav a ponúkol jej službu u akejsi vznešenej panej, kde by sa mala veľmi dobre. Krasomila bola spokojná a šla k panej do služby. Od hlavy po pety si ju pani obzrela, potom sa opýtala, čo všetko vie, a keď jej to Krasomila povedala, kázala jej, aby zostala dva dni na skúšku. Veru, že to boli trpké dni. Teraz videla, čo taká slúžka od rozmaznaných urodzených paní vytrpí, ako pohrdlivo s ňou zaobchodia. Bolo treba pani ju obliecť, behať, prinášať veci a koľko kriku a zvady sa napočúvala, ak jedna kistka vlasov nebola priam taká ako druhá, alebo ak sa živôtik len bylku krčil. A predsa nie je taká stvora lepšia ako iné. Krasomila to nevedela vydržať a o dva dni šla domov. Či vieš čo nového, ženička? Opýtal sa o niekoľko dní Miroslav, keď s natešenou tvárou vošiel do dverí. Náš král si priviedol mladuchu a zajtra bude v zámku veľká hostina. Tam ju predstaví svojim poddaným. Hľadajú vraj veľa kuchárov a kuchárok a každý dostane za ten deň niekoľko dukátov. Pozri, vieš variť a veľa roboty tam nebude. Nešla by si za kuchárku? Prečo nie? Pôjdem. Toľko peňazí za deň tak ľahko nezarobím, odpovedala Krasomila. Zavčas rána sa obliekla, uviazala šatku na hlavu a šla s mužom do kráľovského hradu. Ja pôjdem na zárobky a večer zasa po teba prídem, riekol Miroslav, keď odchádzal z kuchyne, kam ženu zaviedol. Krasomila sa resko dala do práce, čo jej hlavný kuchár na celý deň prikázal. Bolo jej clivo, nuž si ničoho v zámku nevšímala. Všetko sa dobre darilo, už sa hostia schádzali a kočov bolo toľko, že im nikde konca kraja. Krasomila práve prebehla cez chodbu a v tom jej do cesty vbehne pán. Same zlato a striebro, pre lesk ho ani poznať nebolo.
1: Prosím vás,
0: vraví hlbokým hlasom Krasomile,
1: zavolajte niekoho, aby mi črievice zaviazal.
0: Krasomila na ňo šibla očkom a vidiac podľa šiat, že je to sám kráľ, zohne sa a zaviaže mu sama črievice. Kráľ sa jej poďakoval a odišiel.
1: O chvíľu príde kráľov sluha a opýta sa, kde je tá kuchárka, čo zaviazala kráľovi črievice, aby šla hore do izby k pani komorníčke.
0: Krasomila poslúchla. Vôjde ku komorníčke, tá sa jej pokloní a prosí ju, aby prešla do druhých svetlíc. Prekvapená Krasomila sa obzerá po skvostných komnatách, kde jej všetko domov pripomína. Bola v izbách zariadených pre paniu a Krasomila si pomyslela, že tu bude iste mladá kráľovna bývať, ale dosiaľ nevedela, čo tu má ona robiť. Vošla i do šatne, kde všade na stoličkách ležali drahé šaty a na stoloch skvosty.
2: Tu si máte vybrať šaty a skvosty, ja vás oblečiem. Náš kráľ vás za tú službu, čo ste mu preukázali, chce raz vziať do tanca.
3: Preboha, zľakla sa Krasomila. Čo by na to povedal môj muž? Ja s kráľom tancovať do týchto šiat sa obliecť? Nie, nie, to nespravím.
1: Ani keď ťa ja poprosím?
0: Opýtal sa hlas za jej chrbtom a Krasomila videla pri sebe kráľa a spoznala svojho Miroslava. Krasomila sa prelakla a s úžasom sa opýtala, ako si bolestne, a prečo si to všetko robil a takto so mnou zaobchodil?
1: Pamätáš sa, azda, za kou pyšnou odpoveďou si mojich dvoranov s mojim obrazom poslala naspäť? Vtedy som prisahal, že tvoju pýchu pokorím. Tvoj otec ma v tom utvrdzoval a tvoja láska mi pomáhala. Ale nebol by som ťa tak dlho trápil, keby mi to tvoj otec nebol prikázal. Veď ja som trpel s tebou. V tom sa otvorili dvere a vošiel starý kráľ. Všetci traja sa srdečne vyobímali. Céra moja, tá skúška bola trochu trpká, ale ver mi, že bude na úžitok tebe i tvojim deťom, riekol otec. A už prichádzali aj hostia. A všetkých očarila nová kráľovná v drahom zlatom vyšívanom rúchu a v kráľovskej čelenke, lebo jej krása sa spájala teraz s láskavosťou a dobrotou, nie s namyslenosťou a pýchou. S hrdým čelom viedol si Miroslav milovanú ženu do siene, kde sa zišlo panstvo a s jasotom mladú kráľovnú vítalo.
4: Rozprávka na celú z Detského rádia.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Daniel, skúsme dverami.
1: Au, môj palec!
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Brazílii objavili vedci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: bolo 10 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Prečo je pekár zamúčený? Pekár pracuje dlho do noci. Pozerá oknom na mesiac a podľa neho robí rožky. Jeden rožok, druhý, tretí. Mesiac sa čuduje, že ho vie tak dobre napodobniť a spustí sa po svojich lúčoch ako na lanovke pekárovi na stôl. Dopadne tak prudko, že rozvíri v pekárni múku a pekára zamúči. Pekár zamieša mesiac medzi ostatné rožky a dá ho do pece upiecť. V peci je tma a v tme je mesiac majstrom. Vyzná sa v nej aj so zatvorenými očami. Len čo sa trochu zohreje, vyletí komínom, naberie výšku a ponáhľa sa zapadnúť za obzor. Tesne nad vrškom sa opráši. Lieta z neho toľko múky, že zbelie obloha a Slávik spieva budíček.

0: keď pekár vyťahuje rožky z pece, počíta ich a vždy mu jeden chýba. To iste tá fintivá záhradníková koza. Aj včera som ju videl s rožkami. Veď sa raz popáli. Alebo mám v peci myši? Ani jedno, ani druhé sa mu nepozdáva. Koza má predsa dva rožky. Mne chýba iba jeden. A myši? Neverím, krúti hlavou. Škoda sa preto trápiť. Aby pekára každodenné počítanie rožkov neomrzelo, mesiac občas dorastie na bochník a zamieša sa mu medzi chleby. Preto vydávame na oblohe raz rožok a raz bochník. Tieto svoje šibalstvá opakuje mesiac každú noc. Preto je pekár vždy zamúčený. Keby raz zapchal v komíne dieru, zaiste by sa mohol niekto na druhý deň pochváliť, že zjedol mesiac.
1: Rozprávka na celú z Detského rádia.

tá mu nebude, veď kožuch dobre zahreje. Keď napadne prvý sneh, to prlohu sa schová hneď a celú zimu prespí tam a na jar opäť prí.

0: Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.
1: Tak s tebou ja už karty nehrám, moja milá. To svet nevidel takto podvádzať.

Ahoj deti, to som ja, Zajko. Volajú ma Zajko Tárajko. Kto vie prečo? Všetci predsa vedia, že najutáranejšie z celého lesa sú straky a veveričky. Lenže to samozrejme nikomu nevadí, lebo bývajú vysoko na stromoch a tak ich ostatné zvieratká počujú len málo kedy. Môžu si rozprávať a klebetiť, koľko len chcú. Za to ja mám smolu. Len čo otvorím ústa, hneď ma niekto okríkne. Prestan tárať, Tárajko, melieš ako mlynček. Tak, chápem, že moje rozprávanie môže liesť niekedy niekomu na nervy, ale čo je najdôležitejšie, aj keď rozprávam veľa, vravím vždy iba čistú pravdu. Poznám aj horšie prípady, napríklad také chvastúnstvo. To môže byť niekedy doslova životu nebezpečné. Naozaj.

0: Zajko Pobehajko bol úplne normálny zajac. Trochu maškrtný, trochu utáraný, trochu pojašený, raz bol tu a raz bol tam, jednoducho Pobehaj. Rodičia mali radosť, keď videli, ako rastie, a keď trochu vyrástol, mali zase radosť, keď ho nevideli. Lebo Pobehajko bol veľký špekulant a všetko v dome mu labky podávalo. Preto bola mama radšej, keď behal po vonku a hral sa s kamarátmi. A hry s kamarátmi mal Zajko veľmi rád. Hrávali sa na naháňačku, aj na skrývačku, na slepú babu, aj na šiškovú vojnu. Začiatkom leta, práve keď sa Pobehajkovi začali posledné predškolácke prázdniny, prišla k zajačkovcom nečakaná návšteva. Zajac, chlpáč, Pobehajkov strýko a úspešný obchodný cestujúci sa vracal domov z úspešnej obchodnej cesty a zastavil sa u príbuzných, ktorých už dávno nevidel. Keď sa naobedoval a presvedčil Pobehajkovú mamu, aby si kúpila najnovší model vysavača Všetko v cuc.
1: Aj vy už máte dosť toho večného prachu pod postelami. Ach, a tie pavučiny po kútoch. Hrôza! Máme tu pre vás jedinečné riešenie. Použite náš univerzálny vysavač Všetko v cuc a váš problém je vyriešený. Neplaťte za neúčinné staré prístroje. Nestrácajte čas pri únavnom vysávaní. Vysavač Všetko v cuc to spraví všetko za vás. Okrem toho dostanete od nás úplne zadarmo sadu troch náhradných papierových vrecúšok v praktickom cestovnom balení. Tak neváhajte! Mám už iba jeden kus!
0: Posadil sa strýko do kresla a začal rozprávať, čo je nové vo svete a aké má plány, keď sa vráti domov za vysoký vršok. Pobehajka strýkové plány ani trochu nezaujímali. Špáral sa v ňucháči, škrobkal za ušami, hompáľa labkami a ril vidličkou do stola. Práve keď začala rozmýšľať, ako sa nenápadne vypariť, napríklad, keby niečo rozbil, mama by ho určite vyhnala na dvor, povedal strýko čosi, čo Pobehajka okamžite zaujalo.
1: A tak si myslím, že by som svojho synovca mohol zobrať so sebou.
2: Čože? Koho? Kam? Zoberieš ma na cesty, strýko?
1: Šuhajko. Tuším, si sedel na ušiach. Nevravel som na cesty. Na to si ešte predsa len trochu malý. Ale môžem ťa zobrať na prázdniny ku mne domov. Mladý zajac by mal občas vystrčiť aspoň fúzik z rodného lesa. Čo povieš?
2: Jasné. Hurá, pôjdem na prázdniny za vysoký vršok.

0: Čo sa stalo za vysokým vrškom, nevie nik. Ale muselo to byť niečo veľmi zvláštne, lebo Zajko Pobehajko sa vrátil z prázdnin ako vymenený. Miesto behania a poskakovania len sedel v brlôžku, pozeral do steny, pohmkával si a ustavične si naprával obrovského pestrofarebného motýlika, ktorého dostal od strýčka a nosil ho aj do postele. Prešiel už týždeň od jeho návratu a Zajko stále sedel doma. Keď nešiel Pobehajko za kamarátmi, prišli kamaráti za Pobehajkom. Jeho najlepší kamaráti, Veverička Smejka a Zajko Ňufko.
1: Pobehajko, poď sa hrať!
2: Daj pokoj, Smejka. Teraz sa mi nechce.
3: Poď, spravíme si preteky. Kto bude prvý pri potoku?
1: Kto vyhrá, dostane odo mňa kytičku mladých púpavových listov.
2: Kytičku. A tomu ty hovoríš preteky, Ňufko? Na smiech. Za vysokým vrškom, tam sme mali preteky. Bežali sme cez celý les a cez veľké kukuričné pole. 100 zajacov sa pretekalo a ja som všetkých predbehol. A vyhral som zlatý pohár. To sú naozajstné preteky a nebehať k potoku pre pár púpavových listov od Smejky.
1: A kde máš ten zlatý pohár?
2: Ocko ho schoval, aby nám ho niekto neukradol.
3: My ti ho neukradneme, tak nám ho ukáž.
2: Neviem, kam ho ocko dal. A keby som aj vedel, nemohol by som vám ho ukázať.
1: A prečo?
2: Lebo sa tak veľmi leskne, že by ste pri pohľade na neho určite oslepli.
1: Vymýšľaš si, Pobehajko. Nič si nevyhral. Na to nemáš.
2: No dovoľ. Len sem priveď 100 zajacov a ja ti ukážem, kto je najrýchlejší v celom lese.
3: A na čo 100 zajacov? Poď sa pretekať s nami.
2: S vami? To sa mi neoplatí. Ešte nevystrčím ani jednu labku z brloha a už viem, že som vyhral.
1: Kašli na neho, Ňufko. Je to obyčajný chvastúň.
2: Dajte sa vypchať.
1: Ty sa daj vypchať! V múzeu sa budeš s tým tvojim motýľom úžasne vynímať!

0: plávali z jedného brehu na druhý. Také niečo by ste vy nikdy nepostavili. Na takú hrádzu musia byť inakšie stromy, nie, nie takéto halúsky. To boli stromiská hrubé, že by ich tri medvede neobčiahli. A vysoké až do neba.
1: Ako tie stromy zvalili?
0: Ako? Ľahko, veď tam mali mňa. Iba raz som labkou dupol a hneď ich aj 5 z koreň mi vyvalilo.
1: Ty si taký silák, Zajko.
0: Jasné.
1: Tak zvaľaj pre nás aspoň jeden veľký strom.
0: Radšej nie.
1: Prečo?
0: No, keby ste nestihli uskočiť, mohol by vás privaliť.
2: A uskočíme. Len to skús.
0: Nechce sami.
2: Nechce. Nechce? Alebo si sa len chvastal, že máš takú silu?
0: Chce či nechce, to je moja vec. A kúpalisko je vaše, tak sa starajte oň a nie o mňa.
2: A ty chvastuň, chvastuň si.
0: Hlúpy bobor.

0: Takto sa Pobehajko postupne pohádal s každým v lese. Nikto sa s ním nechcel rozprávať, lebo nikoho nebavilo počúvať jeho silácké reči. A nikto ho už nevolal Zajko Pobehajko. Pre všetkých bol už len zajac Chvastúň, v lepšom prípade zajačik Chvastúnik. Jediné zvieratká, ktoré ešte Chvastúnika počúvali, boli králičky. Kto vie prečo? Možno, že hoci bol mladší, bol od nich oveľa väčší. A možno obdivovali Zajkove dlhé ušiská, aké oni sami nemali. Králičky čakávali Chvastúnika každé ráno pred brlôžkom a celý deň chodili za ním ako chvostíky. Keď rozprával, počúvali ho so zatajeným dychom. Verili každému slovíčku a to sa zajačikovi strašne páčilo. Jedného rána ale králičky k brlôžku neprišli a tak sa Chvastúnik vybral za nimi. Našiel ich, ako usilovne odštipkávajú trávu hneď vedľa svojej nory.
1: Hej, hej, králičky, čo je s vami? Prečo ste neprišli? Vás nezaujíma, ako som za vysokým vrškom vyhral svetový spevácky festival?
2: Zaujíma.
3: Zaujíma.
2: Ale dnes nie.
3: Dnes nie.
1: Akože dnes nie? Čo to má znamenať, Bobček? Od brloha sa nepohnete a len sa napchávate, až sa vám za ušami robia hrče.
2: Prepáč, Zajko.
3: Ale musíme sa najesť, kým sa dá.
2: Kým sa dá?
3: Počuli sme, že sa do nášho lesa zatúlal vlk.
2: Musíme sa mať na pozore.
3: Veru na pozore.
1: Vlk? No. V našom lese? A to ti kto povedal, Bobček? Veď u nás ani len líšky nebývajú. To za vysokým vrškom, tam by ste sa mohli bať. Tam bolo vlkov.
2: Joj, Zajko, radšej ich ani nespomínaj.
3: Nespomínaj.
1: Ale, Bobček, netras sa toľko. So mnou nemusíte mať z ničoho strach. Ja sa vlkov nebojím. Naopak, všetci vlci sa boja mňa.
3: Naozaj?
2: Naozaj?
1: No, za vysokým vrškom ma raz chcel jeden vlčisko chytiť.
3: Joj.
1: Spojil sa s líškou a s medveďom, len aby ma dostal. Počkali, kým som po obede zadriemal v tieni pod dubom. Prikradli sa ku mne a už sa chceli na mňa vrhnúť.
2: Jaj.
1: Ale ja mám dobré uši. Začul som ich, aj keď som spal. Vyskočil som, vytrhol som ten dub a tak som s ním medveďovi vyprášil kožuch, že mu z neho všetky blchy vyskákali. Potom som schmatol líšku za chvost, roztočil som ju nad hlavou a tak ďaleko som ju odhodil, že musela pristať až na mesiaci.
3: Na mesiaci?
2: Na mesiaci.
1: No, a nakoniec som vyskočil vlkovi na chrbát a popreháňal som ho po celom lese. Mali ste počuť, ako skúčal a prosil len, aby som ho pustil.
2: Och, neuveriteľné.
3: Neuveriteľné.
1: Všetci vlci sa ma boja. Stačí, keď ma začujú a hneď stiahnu chvost a utečú.
3: Jej.
1: Kým som

0: Som tu ja, žiadny vlk sa sem neodváži.
1: Ale odvážil sa. Nie vlk, ale hneď dvaja vlci. Zatúlali sa sem kto vie odkiaľ a teraz sa zakrádali poza kríčky a začuli pobehajkové, vlastne chvastúnikové, chvastanie. A tie reči sa im vôbec, ale naozaj vôbec nepáčili.
2: To je frajer, čo ľuďo? Naparuje sa ako kohút na smetisko.
3: Kohút? No. Nevyzerá ako kohút, ľuďo. Naparuje sa, ale kohút to podľa mňa nie je.
2: Ale jasné, že to nie je kohút, ty truľo. Je to krpatý zajac.
3: Hneď som si to myslel. Zajac má dlhé uši ako zajac. Ale aj somár má dlhé uši. Ty, nie je to somár domáci.
2: Ty si domáci. A hento je obyčajný bezočivý zajac.
3: Bezočivý? Ale veď on má oči, ľuďo. Vidím, nie?
2: Ale nie len, že má oči, ale aj drze reči. Mali by sme mu dať príručku.
3: Príručku? Akú príručku?
2: No, príručku. Príručku, ty hlucháň.
3: Veď vravím príručku.
2: No, ty. Vlastne máš pravdu, no. Ľuďo. Dostane príručku. Príručku slušného správania.
3: Tak. A ty ju máš, ľuďo?
2: Jasné. Príručku slušného správania pre bezočivé zajace mám stále pri sebe.
3: No a ty mu ju dáš?
2: Dáme mu ju spolu.
3: Dobre.
2: Poďme.
1: Vykradli sa vlci z kríkov, pripravení vrhnúť sa na chvastúnika. Ten iba rečnil a rečnil, chvastal sa, až sa hory zelenali. Nič nevidel, nič nepočul.
0: Pozrite sa, aké mám svaly. Nech len príde vlčisko. Takú mu vrazím, že mu tamtá jedna dá druhú.
2: Obklúčime ho.
3: Tak.
2: Ja zprava, ty zľava. Jasné.
3: Jasné, ja zprava a ty zľava.
2: Nie, ja pôjdem zprava a ty zľava.
3: Však to hovorím, ja zprava a ty zľava.
2: Ale ja hovorím, že ja zprava.
3: Aha, jasné, dobre. Ja na neho skočím.
2: Ja na neho skočím.
3: Veď hovorím, ja na neho skočím.
2: Ale ja hovorím, že ja na neho skočím.
3: No tak dobré. A
2: čo?
3: Čo tá príručka?
2: No, vieš čo? Skočíme obaja. Každý z jednej strany.
3: To je nápad.
2: Kto ho chytí prvý, toho bude.
3: Dobre.
1: Králičky vlkov zbadali, ale tak sa zľakli, že zostali ako skamenené. Papuľky doširoka otvorené nemohli vydať ani hláska.
0: A takú mu tresknem, že mu všetky zuby z papule vyskáču. Potom na neho zavrčím, že... to pozeráte, aký som hrozný, čo?
1: Králičky sa od strachu nemohli ani pohnúť a tak len vypliešťali oči na vlkov za zajkovým chrbtom. Ale zajko si myslel, že králičky uchvátila jeho sila a tak vykrikoval stále viac. Privrel oči a labkami boxoval okolo seba.
0: Skočím mu na krk a uši mu zviažem na mašličku. Na chvoste mu spravím úzol a ňufák mu strčím do mraveniska.
1: Vlci sa za zajkovým chrbtom prikrčili k úskoku a vtedy sa králičky rozbehli na všetky strany.
0: A vytrhám mu všetky chlpy a odhryznem mu všetky laby.
1: Vlci sa ešte viac naprúžili a hop, v vo vzduchu do seba vrazili hlavami, že to až zadunilo. A bolo po nich. Bezvládne sa zvalili hneď vedľa chvastúnika. Tomu odľaku až zaskočilo a hodnú chvíľu nemohol lapiť dých. Len stál a vyvaľoval oči na ležiacich vlkov. Keď králičky vykukli spoza stromov, uvideli zajačika, ako sa skláňa nad vlkmi, ktorí ležali na hromádke ako dve veľké špinavé ponožky.
4: Tuším, je po nich?
5: Celkom po nich.
1: Vlci sa nehýbali a tak sa králičky odvážili až k ním. O chvíľku sa na lúčke zbehli zvieratká z celého lesa. Králičky im vyrozprávali, ako ich zajačik zachránil a sám skolil naraz dvoch vlkov.
4: To bol úder!
5: Zadunilo to ako hrom!
4: Jednou jedinou ranou ich naraz razil k zemi!
5: No, to je silák!
4: Silák! Hrdina!
5: Veru, hrdina!
1: Bolo to neuveriteľné, ale dôkazy ležali natiahnuté v tráve a tak sa nikto neodvážil nič namietať. Naopak, všetci zajka potľapkávali po pleciach a ochkali, achkali a obdivne pohmkávali.
6: Teda pobehajko, ty si frajer. To by som nikdy nepovedala, že máš naozaj toľko síl.
7: No fakt, ty si super zajac. Prepáč, že sme ti neverili.
8: Prepáč, že sme ti nadávali do chvastúňov. Ty si naozaj macher. Dorazí dvoch vlkov, teda poviem ti.
6: Juj, zachyťte ho. Tuším, sa mu zatočila hlava.
8: To z toho ťažkého boja.
7: Sadni si, pobehajko.
6: Sadni si sem, na pníček.
8: Doneste mu trocha vody.
7: Odstúpte, nech má viacej vzduchu.
6: Už ti je lepšie, pobehajko.
7: Odnesieme ťa domov.
4: Áno, odnesieme.
5: Odnesieme.
4: Odnesieme nášho hrdinu.
0: Keby ste vedeli...

Obehajkovi sa naozaj točila hlava a ťažko sa mu dýchalo, keď si predstavil, čo by sa stalo, keby vlci na neho skočili. Kamarátom nič nevysvetľoval, kto vie, či by mu aj uverili. Ale od toho dňa si dával väčší pozor. Nie len na vlkov, ale najmä na svoj jazyk. No, keby som si aj ja začal dávať pozor na svoj jazyk, možno by ma prestali volať Tárajko. Ale prečo by som si vlastne mal dávať pozor? Rozprávam veľa, ale nikomu svojimi rečami neubližujem. Tak čo? A možno sa raz nájde niekto, komu sa moje rozprávanie bude páčiť. Čo poviete?

0: knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055.
1: Minulý rok patril medzi najteplejšie, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Počúvaš Detské rádio.
1: Arriva todos amigos. Samba! Teda

baví. Brokolica na tanieri vyzerá vraj vkusne, ale chutí pekne hnusne. Uj. My však nie sme vyberaví, nie je nám zle z monotónej stravy, nám stačia aj bagety a obyčajné špagety.

0: Staré nohy ťažko už cez vršok prechodia. Mladé ľahko cez dva kopce i dve doliny prebehnú. Ale i tie by sa veru unavili, než by na kraj hory, o ktorej vám rozprávať idem, dorazili. Pod horou na čistine mal domec jeden horár. Okrem domca mal len ženu a dve deti a kopec biedy. Ale že sa všetci radi mali, verili, že sa im dobre žije. Len tu raz k ním choroba zablúdila a smrť sa rozhodla povolať mamku k sebe.
1: Nesmúťte, deti moje. V živote už to tak chodí, že niekto na svet prichádza a niekto ho opúšťa. Dôležité je, koľko lásky, než svet opustí, stihne rozdať. Snažila som sa dať vám je toľko, aby vám vydržala na celý život. Aby vás naučila držať pospolu. Lebo spolu všetko ľahšie prekonáte. Veď delený žiaľ je polovičný žiaľ. Delená radosť je dvojnásobná radosť. Nezabudnite na to. A neopustite sa. S Bohom.
2: Mamička.

0: Snažil sa horár, snažil i o horu, i o domec, i o deti sa postarať. Ale akože on už dievčatku parádnici vrkôčiky zapletie, ako ju tkať priučí, ako synkovi košielku popláta. Nož vybral sa raz dole do dediny a priviedol deťom druhú mať. Veril, že zas dobre bude. No nie je druhá mať ako druhá mať. Táto macocha mala srdce z kameňa, oči z ľadu a jazyk len zlým slovom zdobený.
1: Anča, či si už vody nanosila? Dlášku vydrhla, hríby nakrajala a ja na podrebo poslala.
2: Ja už som tu, len sa mi ťažko, lebo som si veľa nabral.
1: Neudral
2: si sa, Janičko.
1: Vidíš ho, nemehlo, že veľa. Že ma pán Boh takýmto brenenom obdaril, len vy dva hladné krky, oni len na robotu nie ste.
0: Ako roky išli, videl horár, že márne dúfa, že sa šťastie do jeho domca navráti. Trápil ho pohľad na nešťastie detí a tak radšej čoraz viac do hory utekal. Lebo proti zlobe druhej ženy ako si nemal dosť síl. A tá do domu len krik a žiaľ za hostí zvala. Deti, keď nie buchná tom, tak zlým slovom častovala.
3: Neboj sa, braček môj. Kým sa my radi máme, kým ja tebe môžem boliestku pofúkať, ty ku mne hlávku pritúliť, všetko zvládneme, tak ako mamička sľubovala.
1: Čo si to tam vy dvaja šepcete? Ha! Dievka pomaly na vydaj a s malým bratom sa túli. Tam ho dačo na večeru chytiť pošli. A ty hýbaj zemiaky obieliť, plátnom popolievať a do pece priložiť.
2: Ale veď...
1: Vary si nepočuli, ano? Hýbaj do hory zajaca uloviť. Keď sa ti tatko zas Boh vie, kde túla.
2: Malý je ešte na lovenie.
1: A na jedenie je dosť veľký, čo? Tak nech sa stará. Ak toho zajaca neprinesieš, na môj pravdu z teba pečienku urobím. Opracte sa mi z očí, kým vám pekne vravím.
0: Utekal Janíčko, čo mu nohy stačili do hory, čo ho vždy šumom vítala, pod konáre, ktoré ho odmala kolísali, pred zlým pohľadom skrývali. Ale darmo bežal, či malý, či veľký, nemohol by on tetivu natiahnuť, nemohol šíp na ušiačika vypustiť, život z hory odniesť. A tak vedel, že pečienku neprinesie. Darmo sa mu hora lístím privrávala, darmo vánkom hladila, strach pred macochinou zlobou zahnať Jankovi nemohla.
1: Anča, či si do tej pece priložila?
2: Priložila.
1: A plátno poliala?
2: Ako ste prikázali, poliala.
1: A čerstvú vodu nanosila?
2: Veď už idem, už nesiem. Janko? Janko, si to ty? Prišiel si, braček môj.
4: Prišiel, ale bez zajaca.
2: Či so zajacom, či bez zajaca, aj tak by to bolo jedno.
4: By ma skantrila, však by ma skantrila. A ja nechcem, Anička. Bojím sa, nevrátim sa k nej, čo by čo bolo.
2: Tak nepláč. Utekaj.
4: A ty?
2: Pri hore ma počkaj, braček. Len do ručníčka dve jablčka zabalím a pobežím s tebou. Adam, tatenko pochopia, prečo sme tu už nemohli byť.

0: Či si už zemiaky objelila? Anča!
1: Kde ju zas čerti? A toto je čo? V peci pomaly dohára, robota nedokončená, jej šatka zmizla. Veď to oni k hore utekajú. No veď len počkajte, paskudníci, siroty zlobné, nevďačné.
0: Bodaj by ste sa na to premenili, z čej stupaje sa napijete.
2: Poď, Janičko, poď. Ešte kúsok pobehneme.
3: Už nás nedochytí, však Anička.
2: Nedochytí.
0: Bodaj by ste sa na to premenili, z čej stupaje sa napijete.
2: Ale zlé slovo nás dochytilo. Počul si, Janičko?
3: Už ho viac nechcem počuť, nechcem.
2: Neboj sa, nebudeš. Teraz budeš počuť len mňa a pesničku, čo nám mamička spievala.

0: Slnko sa nad stromy vyhuplo. Anička s Janičkom ďalej pred macochou utekajú. Nevedia, čo budú jesť. Nevedia, čo budú piť. Nevedia, či dakde spolu šťastie postretnú.
1: Sestrička Anička, postojme trošička.

0: Sestrička Anička, slnko sa už dávno cez poludne pregulilo. My sme studničku nenašli. Z tejto mlačky sa už isto napijem.
1: Nepí, Janko, nepí. Veď to voda vo vlčej stupaj zostala. Tu máš. Zjedz radšej i to druhé jablčko.

0: Slnko už za stromy zájde a my sme ani cestu, ani studňu, ani nocľah nenašli. Nevládze, Manička.
1: Vydrž. Bratče môj, vydrž. I mňa nohy bolia. I smet ma kvári. Ale skúsme ešte kus prejsť.
0: Tak mi daj aspoň jablčko.
1: Obe som ti dala. Nemám ti čo už dať.
0: A ty si si ani raz neodhryzla. Ale pozri, našiel som pre nás vodu. Poď sa napiť.
2: Janko, nie! Janičko, veď to je jelenia, stúpaj!
1: Ach, braček. Braček, jelenček. Poď ku mne. Poď. Čože si ja teraz s tebou počnem? Ako ťa ochránim? Ako spolu šťastie hľadať budeme? Čo keď prídu polovníci? Tí ťa dostrieľajú. Alebo ťa psi a diviaky roztrhajú. Nie, netras sa. Neboj sa, neboj. Ja ťa nedám. Na dobrom i zlom pri sebe si ťa nechám. Len sa mi vždy pri boku drž. Pozri, tamto pod tou plánkou prenocujeme.
3: Veľká vie byť ľudská zloba. Veľké vie byť nešťastie, čo zlé slovo spôsobí. Nad nešťastím Janka Aničky ešte i hora, čo v nej spali, zaplakala. A tak, keď sa ráno zobudili, na Aničkyných vlasoch a jelenčikových parôškoch sa strieborné kvapky jagali. Lebo keď hora zaplače, strieborné slzy jej kanú. A kam spadnú, tam zostanú navždy.

0: Matúš! Matúš, vidíš to, čo jačí sa mi sníva? Jeleň so strieborným parožím. Toho musím mať!
1: Pán kráľ, hej, pán kráľ, počkajte! Sám ho neuštvete! Ani psi vám nestačia!
2: No, sivko môj, pridaj! Na konáre nedbaj, tam pri tom strome na čistine. Tam ho máme! Stoj!
0: Kto si?
3: A kto ste vy, pane?
0: Kto si? A kde si sa tu vzala? A odstúp od toho jelenia.
3: Nie, neubližujte mu, pane. Neubližte nám, prosím. To je vaša hora však. My sme chceli len prenocovať.
0: To je tvoj jeleň? Má strieborné parohy. Ako ty vlasy. Krásne.
3: To v noci. Z vašej rosy. Z rosy vašich stromov. Ale my sme naozaj nechceli. Nechceli sme nič, čo nie je naše. Vlasy si odstrihnem. Dám vám ich.
0: Ale prestaň, prestaň. Neboj sa. Neublížim ti.
3: Naozaj? Ani jelenčekovi?
0: Ani tebe, ani jelenčekovi. Nikdy. Máš moje kráľovské slovo.
3: Vy ste kráľ, pane?
0: Som.

0: A ty budeš môjim hosťom. I s jeleňom.
1: Kapitálny úlovok, najjasnejší pane. Vidím, že máte z neho radosť. Jeleň so strieborným parožím a k nemu hneď aj víla. No, trochu prízemná, ale krásna.
2: Neposmievaj sa jej, Matúš. Bude tvojou kráľovnou.
1: Odpuste mi moju smelosť, najjasnejší kráľ, ale dievča z lesa kráľovnou. Odmietli ste obe krásne céry susedného kráľa.
2: Jedna bola bezcitná, druhá hlúpa.
1: Vaša striebrovlasá Anička tiež ešte toho veľa nevie.
2: Ale má nádherný dar. Vníma nielen rozumom, ale i srdcom. Pozri, kto vie dať toľko nehy, toľko lásky i nemej tvári jeleňa, tomu nebude ľahostajný osud žiadného tvora v mojej zemi. A taká má byť kráľovná.
3: Nech žije kráľ!
4: Nech žije teda kráľovná!
5: Či je len krásna, či bude aj taká dobrá.
6: Akože by nie, múdry mu si zlú ženu nevezme.
3: Veď by si šťastie až domov vyhral.
7: A náš pán kráľ je múdry dosť.
0: A veru tak i bolo. Z Aničky sa stala nielen krásna, ale i múdra a dobrá kráľovná, z kráľa šťastný a spravodlivý vládca a z jelenčeka, verte či neverte, strážca ich šťastia. Ale v živote to i tak býva, že šťastná chvíľa je krásna, ale krátka.
5: Milý môj, či som tvoju lásku stratila, keď sa ti tvár pri pohľade na mňa zachmúrila?
2: S leskom tvojich vlasov, s dupotom kopýtok tvojho jelenčeka, vošla do tohto paláca radosť. S tebou po boku som rozvážnejší, vďaka tvojim radám spravodlivejší, cez tvoj súcit prajnejší k svojmu ľudu. A po tvojej zvesti, že mi čoskoro povieš syna, stal som sa najšťastnejším. Už ako by sa mi pri pohľade na teba mohla zachmúriť tvár.
5: A predsa sa jas z tvojich očí stratil. Predsa v tvojom hlase nie len šťastie, ale i smútok zaznieva.
2: Šťastie, že ťa mám. A smútok, že by som ťa mal opustiť.
5: Opustiť?
2: Mhm. Každý rok o takomto čase ľudia v mojej zemi i v tých najvzdialenejších krajoch čakajú na môj príchod. Veria, že prídem pomôcť spravodlivosti na svet tam, kde sa krivda stala. Že sa so svojim kráľom budú môcť podeliť o svoje starosti i radosti. Lenže teraz...
5: Teraz zvoláš svoju družinu a pôjdeš si plniť povinnosti vládcu.
2: A ty? Kto mi ťa ochráni? Tvoje šťastie postráži.
5: Môj jelenček ma v zlej chvíli neopustí. I v dobrej bude pri mne stáť.
8: Je tu stará Dora? Vravili mi, že sem zašla.
9: No.
8: Á, Dora, tu si. Pôjdeš so mnou?
9: A to už prečo?
8: Povýšili ťa, baba. Zo dvora do paloty. Kráľ si želá, aby si bola k ruke mladej kráľovnej.
9: Aj moja dcéra?
8: Tá sa bude ďalej o hydinu starať. Ale ty si vraj vychýrená pôrodná baba. No už máš byť odteraz, až do okamihu, kým sa dieťa nenarodí. Deň čo deň pri kráľovnej. Budeš strážiť každý jej krok, plniť každé jej želanie. A ak by sa dieťa to narodilo skôr,
10: ako sa ja kráľ s družinou z cesty po kráľovstve vrátim, stráž ich oboch ako oko v hlave. Okrem jelenčeka k nim radšej nikoho ani nevpúšťaj.

0: bežali dni, bežali týždne. Dora kráľovnej slúžila, na dcéru pritom myslela. Jelenčeka obchádzala a v srdci zlobu a závisť dusila.
1: Nebola si vždy kráľovnou. Ani ňou dlho nebudeš.
2: Vravela si niečo, Dora?
1: Že nie väčšej radosti, ako ti slúžiť, pani moja.
2: Dora, bolesti ma obchádzajú. Pomôž!
1: Hneď, hneď.
0: Pomohla Dora na svet kráľovičovi, striebrovlasé dieťatko pozavíjala, Jelenčekovi na parohy pokolísať dala, ale keď ten odbehol a dieťa spať uložila, o nevládnu kráľovnú sa veru viac neobzrela.
2: Píť, prosím, Dora, daj mi píť.
1: Popodoblok voda tečie, napísa z nej.
2: Vári sa to dá. Smedná som. Nevládzem. Ako dieťatko nakojím, keď sama vlahy nemám. Prosím ťa, Dora, daj mi piť.
1: Ty sa sama nenapiješ. A ja ti vody nepodám.
0: Jelenček za dverami, kráľ za horami, kto Aničke pomôže? Tu na oblok kačka zletí, vodu z peria pootria sa, mokrou blanitou nohou po obločnici pochodí. Nahne sa Anička k obločnici, jazyk na kvapkách ovlažiť, a len čo sa kačacej stupaje perou dotkne, jej strieborné vlásky na strieborné perie sa premenia a ona celá sa zrazu na kačku zmení.
1: Vedela som. Vedela, že príde tá chvíľa. Vedela, že raz zmizneš, moja milá. Niet takej kačky, čo by mohla byť kráľovnou. Niet takej kačky, čo by sa o kráľoviča postarala. Tak. Heš, heš. Počkaj, nech ti oblok lepšie otvorím, a ty tam k ostatným na vodu, heš? Alebo nie, počkaj. Istejšie bude na pekáč, počuješ? Však ja ťa dolapím, na pekáč položím, darmo sa pekoríš, krídla mi trepeš, neuletíš mi, len oblok zatvorím. Uletela. A nech. Nech si len lieta popod nebo. Nech si pláva v dákej vode. Ktože by už kráľovnú medzi kačkami hľadal?
3: Na, pipi, na, moje na.
1: Mara! Lari, nepočuješ, Mara?
4: Čo vy tu, mamo?
1: Čuš, a stúpaj za mnou.
4: Kam ideme, mamo?
1: Do palôd, kde sa po kobercoch chodí k posteli, v ktorej sa hodvávom prikrýva, k stolu, pri ktorom sa zo strieborných čaší pije, tam bude tvoje miesto.
4: A varí tam? Ja môžem, mamo.
1: A nespýtuj sa a otváraj. Sme tu. Uteš sa. Do kráľovských šiat sa obleč a do postele líhaj. Malého občas privinieš k sebe, a ináč čuš.
4: Ale ja?
1: Ty, moja dcéra, odteraz budeš kráľovnou.
5: Mamo, kde ste boli? Veď ten malý len plače, jeleň kopytom do dverí búcha, keď otvorím len parohami do mňa, služky sa spoza dverí spýtujú, a vy? Nikde. Ja tu, mamo, nebudem.
1: Čus!
0: Nenadarmo Dora už toľké roky po zemi chodila. nenadarmo zlým okom jastrila, naučila sa občas i nemej reči rozumieť. Schmatla chytro kráľoviča a jelenčekovi ho na parohy šmarila.
1: Na, políš si ho, keď ináč nedáš.
4: Mamo, veď on s ním preč uteká.
1: Stojíš ho, paroh jeden. Kam bežíš?
0: A jelenček s kráľovičom na paroží tam utekal, kam ho srdce tiahlo, kam ho sľub viazal, po bok svojej sestričky Aničky. Bolesť srdca jej utíšiť, dieťatku ukázať. A ako sa k vode blížil, vlnky mu zašepotali.
6: Braček jelenče, ak hľadáš mladého kráľoviča matku,

0: Len čo sa parôžky jeleňa vo vode striebrom blisli, už vodu zčerilo strieborné perie a Anička kačička vodu z peria striasla, na kráľovnú sa premenila, syna nakojila, okúpala, povila a horko zaplakala.
1: Či sa to kto dozvie, braček môj milený? Čo sme sa dočkali takejto premeny? Či raz tvoj otec vie, synček môj maličký, že kto ťa chrániť má, zbavil ťa mamičky?
0: Po 3 dni nosil jelenček kráľoviča matke. Keď tu...
2: Mamo, či čujete? Kráľ sa vracia.
3: Bojím sa.
2: Za kráľovskú korunu môžeš trochu strachu vystáť. Len čuš. A ostatné nechaj na mňa.
4: Chcem vidieť svojho syna, svoju krásnu ženu.
0: Dora.
3: Váš syn, najjasnejší pane. Už sme sa vás nevedeli dočkať.
5: Môj syn. Môj syn Ján. Ako si si želala, však Anička. Hlas má tuším po mne. A krásu po tebe, kráľovná moja. Kráľovná. Dora. Čo je s kráľovnou? Kde sú jej jasné oči? Nežný úsmev, strieborné vlasy.
6: Sám ste povedali, prešli na malého kráľoviča.
5: A prečo nič nevraví? Vari, je s ňou tak zle? Kázal som ti dávať na ňu pozor. Nech sa jej vlások na hlave neskriví a pozri.
6: Pane, priviedla vám na svet syna. To ešte síl nikomu nepridalo. Mali by ste ju brať takú, aká je. Iste, je trochu iná, ale je to kráľovná.
1: Či sa to kto dozvie, braček môj milený, čo sme sa dočkali takejto premeny? Či raz tvoj otec vie, synček môj maličký, že kto ťa chrániť mal, zbavil ťa mamičky.
5: Tretí deň sme doma, pane, a ani jeden úsmev som na vašej tvári nevidel.
7: Ako sa usmievať? Ako rozpoznať radosť od žiaľu? Tešiť sa synkovi? Či žialiť za milotou svojej ženy? Viem, krása pominie. Nie jej strieborné vlasy. Ale jej nežné slová mi chýbajú. Múdre rady. Dobrý pohľad.
5: Je chorá, pane.
7: A zo starou veselo rapoce. Zatiaľ, čo malý plače, toho už len jelenček vie utišiť. Pozri, i teraz s ním cez záhradu beží a oni dve to iste ani nezbadali. Kde je malý kráľovič? Kde je môj syn Ján?
8: Ja...
6: Najjasnejšia kráľovná si želala, aby ho jeleň ponosil.
7: Je tak?
8: Tak, pane, tak.
7: Odkedy ma ty znovu pánom voláš?
6: To iste kvôli vášmu prísnemu hlasu, nedobrej vôli, najjasnejší kráľ. Ale veď vy sám ste jelenia púšťať prikázali.
7: Pravda je, ale teraz prikazujem. Jelenček s kráľovičom môžu von, len keď ja budem pritom.
6: To by už len bolo, aby nám jeleň v ceste stál. Nedovolím, aby z neho na nás priaga prišla.
8: Ma príde, veru. Príde, mamo.
3: Kráľovi, že mi jeleň decku ani na ruky nedovolí vziať. A vás, že paroh mi od neho durí, že...
6: Čuž, čuž. A nekujkaj. Pravda nie je burina. Tá sa sama zo zeme na svet nederie. Kráľovi by dlho trvalo, kým by na ňu prišiel.
8: Mamo, ale jeleň...
6: Veď práve. Aby mu jeleň nepomohol, musíš urobiť to, čo ti poviem.
9: Najjasnejší pane, nerad vás ruším, ale Dora odkazuje, že kráľovnej sa priťažilo.
10: Nie. No, musím ju zachrániť. Musím jej vrátiť jej úsmev. Kráľovná moja, Anička.
6: Nad ránom sa jej prisnil akýsi sen.
1: Oj, oj, zle mi je, zle. Jelenieho mesa sa mi žiada.
3: Kričala, volala, kráľoviča pred jeleňom bránila a že umrie, ak práve z neho mesa neokúsi.
10: Z tvojho jelenčeka mesa? Veď som ti prisahal. Dal kráľovské slovo, že mu neublížim.
1: Ale zle mi je, zle. Jelenieho mesa sa mi žiada.
10: Zavolajte polovníka. Nech ide okamžite do hory a skolí jelenia. Kuchár, nech dá vodu hriať.
6: Ale čo za polovníka? Na čo polovníka? Mesiara privedte a toho jelenia tu, čo do mňa strká, na kráľovnú očí, toho do hrnca vrúďte.
10: Dosť, stará! V tomto kráľovstve, v tomto zámku i v tejto komnate ja rozhodnem, čo sa bude diať. A teraz utište budúceho kráľa. Podaj ho kráľovnej. Nech ho svojou láskou utiši.

0: Ale ako láskou dieťatko tíšiť, keď lásky ani v mare, ani v dore niet? A než kráľ stihol ruky za synom natiahnuť, podložil jelenček pod kráľoviča strieborné parohy, zadupotal kopítkami a utekal s dieťatkom, kam ho srdce tiahlo. Utekal tak rýchlo, ako silno túžila Anička za svojim synčekom, a tak nebolo toho, kto by ho dobehol, nebolo toho, kto by mu cestu zahatal.
1: Hej! Zastavte ho!
2: Nedá sa, pane!
3: Najjasnejší pane, polovníci už odišli, voda s... Kam bežíte, pane?
1: Musím jelenia s dieťaťom nájsť!
4: Prišiel si, bráček môj milený. Synka mi priniesol. Daj, nech pierka strasiem. Kráľoviča s láskou do rúk vezmem. K srdcu priviniem, nakojím, poviem. Ešte posledný raz. 3 dni po sebe mi môžeš synka priniesť. Ak ani za tie dni pravda svetlo neuvidí, tak Mara kráľovnou, ty naveky jelenčekom a ja kačičkou zostaneme. Tak mi to vetrík pošepol. Tak mi to hora odkázala.
0: A zatiaľ beží kráľ, beží, už záhradu prebehol, ohradu preskočil, stopy kopít k brodu sledoval, ale synčeka v jeleňom paroží nikde nevidel. Keď tu vzadu pri sádku strieborný odlesk zbadá a nežný hlas začuje.

0: Či raz tvoj otec vie, synček môj maličký, že kto ťa chrániť mal, zbavil ťa mamičky.
1: Ale veď to je Anička. Moja Anička!
2: Priskočil kráľ ku svojej žene, strieborné vlasy jej boskami zasypal, keď tie na perie sa menia a v rukách miesto kráľovnej kráľ len kačku zviera. Tá krídlami trepoce, objatiu sa vzpiera.
3: Nepustím si ťa. Nepustím, kým sa mi späť na ženu nepremeníš. A čo by to nikdy nebolo, čo by si takto nemá v perí navždy ostala, i tak si ťa nepustím. I tak ťa nikdy neopustím.
2: Veľká vie byť ľudská zloba. Veľké býva nešťastie, čo zlým slovom či skutkom spôsobí. Ale láska vie byť väčšia a vernosť mocnejšia.
0: Muž môj, milý môj.
3: Anička.
0: Pozdravujem ťa, kráľ môj.
3: A to je...
0: Môj braček Jelenček, môj brat Jan. Tvoja láska a jeho vernosť nás všetkých z kliatby zachránila.
2: A tu kus po kuse vykladá kráľovi pravdu. I o macoche, i o prekliatí, o mamičkinej rade a o jej naplnení. Ale aj o Dorinej zrade, Marinej trúfalosti, a kráľ sa veru hnevom spravodlivým nahneval. Neprezradil svoje šťastie, ba neprezradil ani svoj hnev.
4: Počúvaj ma, Matúš. Po 3 dni kráľovná s Dorou svoje komnaty neopustí. Po 3 dni nikto mojich komnát nevkročí. Za tie 3 dni nech polovníci lovia, kuchári varia, cukrári pečú, záhradníci zdobia, všetci nech hostinu chystajú, na ktorú všetkých vzácnych a môjmu srdcu milých ľudí na oslavu narodenia môjho syna, na oslavu šťastia i spravodlivosti povoláš.
2: Keď sa na tretí deň ľudia do zámku zišli, baj horár so ženou medzi nimi, kráľ Doru s Marou v kráľovských šatách za vrch stola usadil.
4: Vzácni hostia, múdri ľudia.
5: Kráľ hovorí.
6: Čujme kráľa.
4: Pozval som vás dnes, aby som s vami narodenie svojho prvorodeného syna oslávil. Ale tiež, aby som sa s vami poradil. Tak sa vás dnes spýtujem. Čo má urobiť kráľovská spravodlivosť s takými ľuďmi, čo svoje šťastie na nešťastí iných budujú? Ba nešťastie iným sami vo svoj prospech spôsobia. Zahubiť?
7: Čože zahubiť?
4: Priam na smrť poslať sa neboja.
6: Na smrť poslať! Potrestať!
7: Kto to komu takto zahubiť nevinný?
6: Ako oni, tak aj iní!
8: Mamo, ja som vám vravela. Dármo nás za vrch stola posadili, do krásnych hámov navliekli. Nebudeme my kráľovať, veď to o nás hovoria.
9: Čuš, radšej sa hľať ku dverám, dostať skôr, ako drápa do šikoru.
2: Komu ku dverám, komu nie. Dore s Marou, bani horárke macoche, sa nimi pred spravodlivým trestom ujsť nepodarilo. Kráľ ich dal ďaleko do tej svojej hory vyviesť, aby tam sami žili a zlým slovom ani skutkom viac nikomu neublížili.

0: Yes.
1: Úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.rady.

0: bolo 13 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Výplata. Zavčas rána na svite klope pavúk srdite ako sused v dôvere pani Muške na dvere.
2: Vstávaj, Muška, obuj boty. Pôjdeš ku mne do roboty. Za stravu a dobrý plat budeš variť, šiť i tkať. Deň je krátky, veru, áno, prídi skoro, včasne ráno. Ak neprídeš ako chcem, ja ťa, Muška, ja ťa zjem.
1: Plače Muška v komore.
3: Už ja zomriem naskore. Či ta pôjde ma, či nie? Už ma pavúk. Už ma zje.
1: Chodí Muška do radu, po susedoch poradu. Až jej sused krutohlavý starý sršeň takto vraví ako dobrý kamarát.
2: S tebou, Muška, pôjdem rád. Ja som sršeň sršnatý, tento dobre zaplatí.
1: Na druhý deň za rána ide Muška schystaná a s ňou ide pre istotu k pavúkovmu domu, plotu, starý sršeň vysmiaty.
2: Tento dobre zaplatí.
4: Vstávaj, kmotre, obuj boty, vediem slúžku do roboty. Za stravu a dobrý plat bude variť, siete tkať.
1: Potešil sa pavúk.
2: Ľa, volám jednu, prišli dva. Vítajte, že milý hosť. Pre oboch tu práce dosť, posaďte sa do kúta.
1: Pavúk milo hrkúta. A v tom kúte pre obeť roztiahnutá bola sieť. Muška preblednutá v líčku sadla z kraja na lavičku. Ale sršeň starý gáň rozvalil sa ako pán, zastvol v kúte smelý chlap. Hneď bola sieť samý zdrab. Skríkol pavúk srdnatý.
2: To mi kto si zaplatí?
1: A prv než ten zatuší, chytí sršňa za uši. Ale sršeň nelenivý, vychytil sa ani divý. Hádže, sádže, buch, buch, buch, pavúkovi na kožuch. Kričí pavúk.
2: Jaj!
1: A?
2: Ach!
1: Ľudia moji, to bol strach. Za susedu pani Mušku zbil ho ako hnilú hrušku. Za tým činom, hrozným činom, skrýl sa pavúk za komínom. A tí dvaja veselí v smiechu domov leteli.
0: Rozprávka na celú z Detského rádia.

0: Detské rádio aj v Žiline. Na 98,7. Detské rádio.
1: Bum, ta drasa, bum, bum, bum. Veľacené publikum. Už o chvíľu začína sa. Klauni, chodci na lane. Každý vás hneď dostane. Ráčte vstúpiť. Show je vaša.

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti

Prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Čert mi bol držen takúto zábavu. Prišiel som o koňa, o voli, o žito. A ešte som sa aj do hanby dostal. Bodaj by čerti toho Klinka až do najhorúcejších pekiel odvliekli. Môj kráľovský otec veru vedel, prečo dal všetkých zbojníkov pozatvárať. Takáto hanba. Dobre, keď sú oráči hlúpi, to neprekvapí. Keď si mladci potme zbojníka s nafúknutým mekom pomília, aj to sa dá pochopiť. Ale aby sa celé vojsko nechalo opiť ako také... Nie, to sa ani nedá vysloviť. To už musí byť riadna lupota. Bodaj by ich všetkých čerti brali.
1: Prepáčte, vaše veličenstvo.
0: Neprepáčim. Zakázal som vyrušovať ma. Hneval som sa a ty si ma v tom práve vyrušil. Čo chceš?
1: Nesiem vám veľmi zlú správu, vaše veličenstvo.
0: Akú? No. Neverím, že môže byť ešte niečo horšie ako to, že ma Klinko trikrát okradol a ani do basy ho za to nemôžem zatvoriť. Či môže byť ešte niečo horšie?
1: Bojím sa, že môže.
0: Tak v tom prípade si zapíš môj testament. Lebo ma už určite porazí. Píš. Všetko, čo mám, kráľovstvo, vojakov, kone, teba, aj všetko ostatné odkazujem mojej jedinej dcere.
1: Práve o ňu ide, veličenstvo, vašu jedinú dceru uniesli.
0: Uniesli? Keď sa to tak vezme, je to celkom prirodzené, však áno. Každá princezná, keď sa stane zrelou na vydaj, musí byť zakriata alebo unesená. Aby sme ešte dobre dopadli, náš drak býva nedaleko a navyše je starý. Pošli za ním kráľovského posla, nech zistí, čo za ňu žiada. Nádaj mi už pokoj.
1: Nehnevajte sa, najjasnejší kráľ, ale princeznu neuniesol náš drak. Ale čerti?
0: Aký čerti?
1: Čerti z pekla.
0: Z pekla? My máme v kráľovstve peklo?
1: No, vyzerá to tak.
0: Ale to je strašné. Čerti, do pekla. Moja milovaná dcérenka, čo som komu urobil? To musí byť omyl. Si istý, že to boli čerti? Nie, je to iba nejaký hlúpy žart.
1: Je mi ľúto, vaše veličenstvo, ale také, čo si by nikto iný nedokázal. Princezná sa prechádzala v záhrade, keď tu odrazu...
0: Čo?
1: Otvorila sa pod ňou zem, vyšľahli plamene, z diery vyleteli dve chlpaté obľudy s rohami a kopytami a princeznu so strašným smiechom stiahli kamsi pod zem. Nezostalo po nich ani stopy.
0: Ja nešťastný, dcérenka moja jediná. Komorník, vieš ty vôbec, kde to peklo je?
1: Nie, vaše veličenstvo, neviem.
0: Nevieš? A čo na tých čertov platí, vieš?
1: Nie, vaše veličenstvo, neviem.
0: Zase nevieš? Na čo ťa mám, keď nič nevieš?
1: Najjasnejší kráľ, viem, kto by vedieť mohol.
0: Kto?
1: Klinko, vaša výsosť.
0: Čo? Ty si zo mňa strieľaš. Nechcem ho ani vidieť.
1: Čert čertovi najlepšie rozumie.
0: Potom všetkom mu mám zveriť moju jedinú dcéru.
1: Obávam sa, že vám nič iné nezostáva, vaše veličenstvo.
0: A nemám ho náhodou ešte aj poprosiť. Keby som nebol taký utrápený a nešťastný, tak sa na teba aj nahnevám. No na čo čakáš? Daj ho zavolať.
1: Ako rozkážete, vaše veličenstvo?
0: Ja nešťastník. Čím som si to len zaslúžil? Ale čo? Privedie mi cérenku. Nejako sa mu odmením. a vyženiem ho z kráľovstva. Preto predsa nejde, aby som zbojníka nechal na slobode, však áno. Nie, nejde to. Vyženiem, tak. Klinko, ďakujem za dcéru, tu máš 20 zlatiek, aby si si nemyslel, že som nevďačný. Nie, nie, nie, tu máš 10 zlatiek, aby si si nemyslel. Ale čo, tu máš zlatku a choď chať ľahšie. Nech ťa už nikdy viac v mojom kráľovstve nevidím. Tak.
1: Dobrý deň, najjasnejší pán kráľ. Vraj ma chcete vidieť.
0: Klinko, míli sa. Nechcem ťa vidieť.
1: Nie?
0: Najradšej by som ťa už nikdy viac nevidel. Ale stalo sa čosi strašné. Moju jedinú dcérenku uniesli čerti.
1: Princeznu? Do pekla?
0: Do pekla. Hrôza pomyslieť. Klinku môj najdrahší, prosím ťa, pomôž. Priveď mi ju späť. Si jediný, kto to dokáže.
1: Najjasnejší kráľ... Som síce zbojník, ale peklo, to nie je ako voli kradnúť alebo vojakov opíjať. Na to si ja veru netrúfam.
0: No, Klinko, keby si ty vedel, aké krásne, milé a nežné stvorenie je moja dcérka. Ona je v skutku tá posledná, ktorá by si zaslúžila skončiť v pekle. Ak mi ju živú a zdravú privedieš, dám ťa zlatom vyvážiť. Tu set koní ti sám do maštale vženieme. Pridám ti ešte zo dve sýpky žita a 20 volov k tomu. Len už prosím ťa, choď.
1: No, ak je naozaj taká krásna, milá, dobrá, ako hovoríte, pôjdem. No ale ak to dokážem, odmenu si vyberiem sám.
0: Dobre, dobre, len už choď, zbojníčok môj jediný milovaný.

najhustejšom lese, kde je taká tma, že tam sova húka. Jaj! Aj cez deň tam sa schovaj, aby ťa nikto živý nevidel. A jaj, vlci! A trikrát nahlas odriekaj. Abraka, dabraka, brekekas, nech som v pekle hneď a zaraz. Abraka, dabraka, brekekas, nech som v pekle hneď a zaraz. Abraka, dabraka, brekekas, nech som v pekle hneď a zaraz.

0: Čo tak kričíš, duša hriešna?
1: To asi od Jimmy.
0: Hej, no tak jej priložme.
1: Kam le vieš, duša nedočkavá?
0: Hoj, načo tu smrdí?
1: Asi ty.
0: Nespáchal si náhodou nejaký dobrý skutok? Už aj sa choď zašpiniť.
1: To nešmrdím ja, čo necítiš?
0: Oho, máme tu živáčika.
1: Fuj, ale to nešmrdí on.
0: Veď on tu dymí.
1: Kadidlom.
0: Hej, ty.
1: Preskočilo ti?
2: Páni čerti, prosím vás, nerušte ma. Nevidíte, že pracujem?
1: Čo?
0: Tak. Už aj prestaňte.
2: Tu.
1: Dudli. Dudli. Bebehlík.
0: Čo je to za čiara? Trikrát kolo neho do kruhu opísaná.
1: A prečo sa do všetkých siedmých pekiel prekročiť nedá?
2: Ha? Nedá sa? Nedá, takže to funguje. No. Páni čerti, zvykajte si. Od zajtra vám tu budú kňazi dymiť každý deň.
0: A ty kňazi, čo tu trepeš?
1: Neblbni. Zober si ten smrad a poď preč.
0: No, vypadni.
3: Čo tu má znamenáč? Ako sa tý ľudský

0: Čo to má byť?
1: Mne by mi povedali, že mám okolo seba nakresliť 3 svetené kruhy. No a aby bolo vidno, kde bude mať kostol steny.
0: Žiadny kostol tu nebude. Čo si to nebydovolujú? Aj na zemi je toľko kostolov a im to stále nestačí.
1: Hovorili, že kostol tu treba pre niekoho dobrého a láskavého, kto sa ničím neprevinil. No, pre niekoho, kto sem vlastne ani nepatrí.
0: Ja mám v pekle poriadok. Koho sa vyvlečiem, ten sem patrí.
1: No a čo princezná?
0: Princezná? Nevinná princezná. Tak, o tú ti ide. A že je pyšná, ufľaná a rozmaznaná, to nikomu nevadí.
1: No ak mi ju nedáte, budem dymiť, kým vám celé peklo nevysvetím. No a potom vám tu nie jeden, ale tucet kostolov postavia.
0: No, nie tak zhurta, človečík. Veď sa mi aj po dobrom dohodneme. No, na čo čakáte, mám rád? Okamžite, privedte princeznú.
2: No, tak, tu ju máš. Berfiu a pál.
1: Fíha.
0: Čo sa ti nepáči? Veď ju vrátili.
1: Páči sa mi... Páči. No ale keby mala obidve ruky a nebola škúľavá, viac by sa mi páčila.
0: Dobre, čerkači. Dám ti ju. Naozaj ti ju dám. Len si ju musíš spoznať medzi 13 namlas rovnakými princeznami. Ktorú si vyberieš, tá bude tvoja. Čertiska, priveďte princezničky.
2: Tak tu ich máš. Vyberaj.
3: Riadne si ich pooberaj.
1: Jajaj. Naozaj na vás rovnaké. Ako len zistím, ktorá to je. Jaj. Už viem. No tak. Kadidlo pekne pod nosík. Tak, tak, tak. Smrdí ti kadidlo? Smrdí? No, no.
4: Kdeže? Kdeže?
1: No a tebe?
4: No. A tebe
1: smrdí?
5: Peklo smrdí, rýchlo preč.
1: Poďme na jasnejšia princezna.
0: Hej! Čo sa smrdali? Tak sa, zabudol si si kadidlo. Uj, zaháste to niečo. Učite.
2: Zahaste. Uj, ale ako?
3: Tu ho nechal a tam sa nedostaneme.
0: Toto mu nedarujem. Chodte za ním, roztrhajte ho na fraforce a priveďte princeznú späť. Ďakujem.

0: nadiaľ ma tu vedieš? Všade samé blato, konáre, pichliače. Veď si celkom zničím šaty. Ten les je tuším čoraz hustejší. Prečo si nevybral nejakú ľahšiu cestu? A ešte k tomu sa aj stmieva. Pomaly už nevidno ani na krok. Ja sa bojím, počuješ? No, no nehovorím. Sme stratení. Už nad nami lietajú súpy.
1: Ale nie, to bola iba straka.
0: Aha, ale aj tak. Pomoc, pomoc, pomoc, čert!
1: To čert bol lesný zajac.
0: Si si istý? A ako vieš, že tí čerti zase neprídu? Bojím sa.
1: No ako vás tak počúvam, máte sa čo? Taká ste rozmaznaná, že tuším do toho pekla naozaj patríte.
0: Čo si to dovoľuješ? No veď počkaj, keď prídeme na zámok, poviem oteckovi, aký si bol ku mne hnusný. A ten už s tebou spraví poriadok.
1: No ak sa vám nepáčim, môžete sa pokojne vrátiť do pekla.

0: A mám ťa!
1: Pomoc! Pomoc! Pusti ma, čertisko! Pusti ma! To je rozkaz! A ty čo tam stojíš ako druh? Zachráň ma!
2: Asi som zakliat. Poproste, možno to pomôže.
1: Rozkázala som! Musí stačiť! Pusť ma! Au, au, to bolí! Zachráň ma! Prosím!
2: K vašim službám! Pusti ju, čertisko, a padaj do pekla!
3: Nepustím!
2: Pustím?
3: Nepustím!
1: Au, au, prestaňte! Veď ma roztrhnete!
3: No vidíš, pusti ju!
2: Ani za svet! Pusť ju ty! Alebo sa chceš byť?
3: Joj, byť? Nechce sa radšej pretekať?
2: Šalieš! Meriam cestu tam aj späť a ešte sa mám s tebou pretekať. Tam pod tým stromom spí môj mladší brat. Zobuď ho a s ním sa pretek.
3: Je mi jedno s kým, hlavne, že si slečinku zaslúžim. Hej ty, vylez! Ale... Zajac? Tvoj brat je zajac? Počkaj! Kam utekáš? To nie je fér, počkaj! Zajačik, počkaj ma! Zajačik, počkaj, začním ešte raz, zajačik!
2: No, dostal, čo chcel. Poďme, kým mu nedôjde, s kým sa vlastne pretekal.
1: Ale nemôžem. Som ťažko ranená. Skoro ste mi ruky otrhli. Odnes ma.
2: Princezná, musíme sa ponáhľať. Na chodenie ruky netreba.
4: A mám ťa!
1: Nie, ja nechcem. Pomôž mi, prosím.
2: Ty zadimenec zaprášený, pusti ju.
4: Ani za svet.
2: Ak to nejde po dobrom, budeme sa byť.
4: Ty sa chceš so mnou byť? Ty úbožiačik.
2: Máš pravdu. Meriam cestu do pekla späť nevládze. Ale tamto v krovi spí môj starší brat. By sa s ním.
4: Ako chceš, najprv zlomím bez zajacovi a potom tebe. Hej ty, vstávaj, alebo ti mám pomôcť. Čo to je? No, jaj, veď to je medveď. Ja nebývam, veď to bolí. Ja nebývam, mamička moja, hladučka. Ja som dobrý čertíček.
1: Nesmej sa.
3: Musím, keď ste tak pekne zafúľaná.
1: A to je smiešne? Celá som od blata. Aj šaty mám roztrhané. Takto sa mám ukázať na zámku.
2: Tu máte moju košeľu. Opášte si okolo pása.
1: Košeľu? Čo? Tiež nie je najčistejšia.
2: Ja vás nenútim.
1: No, dobre, daj mi ju.
2: Asi som zle počul.
1: Prosím.
2: Nech sa páči.
1: Ďakujem. A kto ty vlastne si?
2: Ďuro Klinko, najjasnejšia princezná.
1: Klinko? Zbojník?
2: Áno, ja som to.
1: Myslela som si, že si zlý a škaredý. Vraveli mi, že si nebezpečný. A ty zatiaľ zachránil si ma.
2: No, na žiadosť vášho pána otca. Toľko prosil, sľuboval, vraj ste milá, pekná.
1: A vari nie som?
2: No, pekná, to hej. Ale aj poriadne pyšná a rozmaznaná.
1: Pyšná a rozmaznaná?
5: Tak, a mám vás, holúbkovia.
1: Klinko, jaj! Klinko.
5: Darmo sa k sebe tisnete.
1: Nie, ja nechcem ísť do pekla. Klinko môj, zachráň ma. Prosím, pekne prosím, zachráň ma.
5: Tvoj, tak ona prosí 300 hrbených. Čo sú tu zase za čary? Nemôžem sa jej dotknúť. Ani sa k nej priblížiť. Hoxa, dormio.
2: Uf, a je preč.
1: Zmizol.
2: Načisto sa prepadol.
1: Ďakujem ti, Klinko.
2: No a teraz rýchlo domov.
1: Áno, za oteckom.
2: Odprevadím vás po zámok, no a tam sa rozlúčime.
1: A ty ma neodvedieš k oteckovi?
2: A vy by ste to chceli?
1: Že či?
2: No, neviem, veru, či ma váš kráľovský otec rád uvidí.
1: Ale ja mu všetko poviem. Ako si ma vyslobodil, aký si bol odvážny a udatný. Prosím, pekne prosím.
6: Komorník?
7: Aha.
6: Šiel je mazrak? Alebo sa to k nám naozaj
0: Klínko aj s mojou dcérou blíži. No,
6: alebo nás šalie zrak oboch, alebo vidíte dobre, vaša výsosť.
0: Cérenka moja jediná.
1: Otecko.
0: Cérenka.
6: Vítajte, najjasnejšia princezna.
7: Dobrý deň, najjasnejší kráľ.
0: Klínko, klínko môj najdrahší.
6: Vaše veličenstvo, no.
0: Teda čo to trebe? Taký som od šťastia popletený však, áno. Cérenka, ty žiješ. Komorník,
6: ano?
0: Chystaj oslavu. Počkaj, ak tomu dobre rozumiem, však áno, mal by som sa teraz Klinkovi odmeniť. Čo som mu to vlastne nasľuboval?
6: Tak najprv ste mu sľubili tucet koní, dve sýpky žita a 20 volov k tomu. Ale potom ste súhlasili, aby si odmenu vybral sám.
0: Klinko... Tak si nám našu princeznu priviedol. Sme však áno, všetci veľmi šťastní. A čo sa týka tej odmeny, no tak teda, čo by si rád?
7: Ja by som aj rád, ale nie. Netrúfam si.
0: Čože? Ty nič nechceš? Ale tak zober si aspoň pár zlatiek.
1: Ale aké zlatky, otecko? Musí predsa dostať mňa?
5: Cérenka, spamätaj sa.
1: Prosím, tatúško môj najdrahší, pekne prosím. Keby si vedel, aký je odvážny, udatný a múdry. A...
0: Je to zbojník.
1: Možno je, ale keď sa za neho vydám, nebude.
0: Ale cérenka, zbojník na tróne.
1: Otecko, ja ho ľúbim.
0: Čože?
6: Čo?
7: Vaše veličenstvo, žiadam vás o ruku vašej céry.
1: Otecko.
0: Dobre teda, vzdávam sa. Nech je po vašom. Ale ty, milý Klinko, hodíš zbojnícku valašku pekne do jazera. A aby si už na zbojníctvo viac ani nepomyslel, však áno, pridám ti aj polovicu kráľovstva. Bude s ním mať toľko roboty, že ti na pochabosti nezvýši čas. Buďte šťastné, deti moje.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: vám.
1: Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Bolo to dávno, pradávno, keď ešte všetko bolo úplne inak. Piesok sa lial a voda sypala, stromom rástli konáre do zeme a korene do oblohy, vtáky plávali a ryby spievali. V tých časoch napríklad ani nosorožec ešte nemal na nose roh. A preto sa nevolal nosorožec, ale iba noso. Aj jelene vyzerali úplne inak. Neboli to rýchle, bystronohé, mocné zvieratá, ale leniví a pažraví tučniaci, ktorí stále iba jedli a jedli. Veď ako nazvať zviera, ktoré stále len je a je a je len lenivé? Už pravda, že jeleň. A to meno im zostalo dodnes, aj keď sa už pre jelene vôbec nehodí. Alebo takí ježkovia, tí tiež vyzerali úplne inak než dnes. No, úplne inak. Úplne asi nie. Tiež boli malí, bruškatí, s krátkými nôžkami, porastení krátkou hnedastou srsťou, s drobnými, bystrými, čiernymi očkami po oboch stranách zvedavého rypáčika. Viem, že aj teraz sú skoro takí istí, ale predsa len iba skoro a nie taký istý. Ježkovia mali v tých časoch život, pravdu povediac, neľahký a neveselý. Veď nemali silu ako medveď alebo rys, aby sa ubránili pred pažravou líškou a večne hladným vlkom. Nevedeli ani šikovne šplhať po stromoch ako veveričky, ani sa zahrabať silnými labkami po zem ako krtkovia. A nemali ani dlhé a bystré nohy ako zajac, aby mohli utiecť. Ťažko preťažko sa žilo malým ježúrikom. Vyrývali si malé brlôšteky pod vývratmi, hľadali skrýše v bútľavinách povalených stromov a v dierach pod skalami. V nich sa ukrývali po celý deň. Iba v noci sa odvážili narýchlo vybehnúť a pohľadať, čo to pod zub.
1: Čože je to za život?
0: Povedal jedného dňa malý Ježko Joško.
1: Stále sa len skrývať a triasť od strachu. Už mám toho dosť. Idem za kráľom zvierat a požiadam ho, aby nám dáko pomohol. Nikam ťa nepustím,
0: vzlikala mama Ježuľa.
2: Zostaneš doma a hotovo, rázne vyhlásil otec Jež. A ty nariekaj trochu tichšie, mama, lebo ťa začuje líška a bude nám beda.
0: Ale Ježko Joško ako by bol hluchý. Nič nedbal ani na otcové hrozby, ani na mamine slzy. Pobalil si buchty do batôšteka, počkal, kým sa zotmelo. A keď už bola vonku tma ako v rohu, pobral sa do sveta. A tak šiel a šiel, kráčal cestou necestou. Vo dne sa skrýval, v noci usilovne pochodoval. Až raz, ako tak ťapká čiernou tmou, narazil na niečo veľké, chlpaté. A chrápalo to až hrôza. Ježko sa nezľakol, ale hmatkal ňufáčikom i labkami, hmatkal, až kým nenahmatal huňatú hlavu a na nej ucho. Trochu ním pomykal a polohlasne sa spýtal.
3: Prepáčte, prosím, nie ste náhodou lev, kráľ zvierat, lebo ak áno, vaše veličenstvo, tak by som mal takú malú prosbičku.
0: Ježko Joško ani nestihol dopovedať. Chlpáč ho paprčou zdrapol za kožu na chrbte, poriadne ním zatriasol.
2: Ja ti dám leva, ty škrčok. Nevidíš, že som orangutan, pralesa pán?
3: Nevidím, pán orangutan, je tma,
0: šepol Ježko.
2: Keď je tma, tak spí a nebuď ma, lebo ťa raz, dva naučím poriadku. Až vác.
0: Hodil milého Ježka do krovia, len to tak zahučalo.
4: Ježko, Joško by sa možno bol aj dochrámal a tým by sa naše rozprávanie o ňom skončilo, ale mal šťastie. No, šťastie je možno silné slovo, jednoducho spadol na spiaceho hada. Už ste niekedy spadli na hada? Alebo stúpili? Nie? Buďte radi. To je totiž zážitok, ktorý by sa vám mohol veľmi nevyplatiť. Had, na ktorého stúpate, alebo naň padáte, dokáže sa na smrť uraziť a dá to aj náležite nepozorníkovi na vedomie. Veru by bolo po Ježkovi, keby nebola tma a had nebol rozospatý.
0: Kým Ježko stihol vyjachtať svoju otázku, had švihol chvostom a ježúrik s novou hrčou na hlave pokračoval v putovaní džungľou vzdušnou cestou.
4: Pristal medzi nohami obrovského bivola. Ten sa vydesil, mykol nohou, Ježkovi pribudla modrina a gúľal sa ďalej. A tak to šlo od zvieraťa ku zvieraťu. Po zemi, vo vzduchu, v tráve i kroví. Oťapený, potlkaný Ježko sa až za svitania domotkal na akúsi čistinku. Potešil sa, že si konečne vydýchne, lenže tam sa práve zobúdzal. Skúste uhádnuť, kto?
2: Lev.
4: Na moj dušu, lev. Jeho veličenstvo, kráľ zvierat osobne. Ale aby ste vedeli, veličenstvo malo od dávna taký zvyk. Každé ráno, namiesto rozcvičky, ráčilo 20 krát kýchnuť. Ale nie iba tak, ako hocikto. Tie kýchnutia boli naozaj hodné kráľa. To boli kýchy ako výstrely z dela.
2: Apči!
4: Zasvišťal výchor Ježkovi okolo uší.
2: Apči!
4: Preleteli mu ponad hlavu zo dve lopaty piesku, ktoré kýchnutie zvírilo.
2: Lapči!
4: Ledva sa zachytil otr strávy, aby ho neodfúklo a v prestávke medzi kráľovskými kýchnutiami zakričal.
3: Prepáčte, nie ste vy náhodou lev kráľ zvierat?
4: Veličenstvo, ktoré sa práve nadýchovalo na ďalšie bohatierske kýchnutie, sa zarazilo nad toľko bezočivosťou.
2: Ty krpaté nič, ty chlpaté škvrňa, ty si dovoluješ kráľa zvierat vyrušovať pri ranňajšom kýchaní? Za trest ťa na kašu rozpučím.
4: Zúrivo zareval lev, zodvihol labu a...
2: Hapči!
4: Obrovské kýchnutie odfúklo ježúrika preč spod hrozby najurodzenejšej laby. Ježko sa na kuse odgúľal, ale nahnevaný lev za ním a...
2: Hopči!
4: Ďalšie mocné kýchnutie Ježka zasa na kuse odgúľalo a zachránilo mu život. A lev stále beží za ním a kýcha, beží a kýcha. Ježko ani nestačil počítať, či už tých kýchnutí bolo 20. A veru by mu bolo potom 20. kýchu beda, keby ho nebolo odfúklo do húštiny kaktusov. A kaktusy, ako viete, neberú ohľad ani na tie najurodzenejšie kráľovské laby. Pýchajú každého a hrozne. A tak aj veličenstvo iba zarevalo od bolesti a odkrývalo vylizovať si rany z kaktusových bodlín. Aj Ježkovi sa zo párostňou zabodlo do kožucha, ale pretože je maličký, preklzol spodom a ukryl sa v pichľavej húštine.
3: Nuž tak,
4: povedal si Ježko.
3: Ako sa zdá, jeho veličenstvo nemá ani pomyslenia na to, aby nám Ježkom dáko pomohlo. A keby len to. Rozzúrený lev obchádza kaktusovisko a čaká na mňa. A keď sa mu dostanem do paprč, bude mi beda. Keby tu neboli kaktusy, už by dávno bolo po mne. Zachránil som sa len vďaka tomu, že kaktusových ostňov sa bojí aj samotný kráľ zvierat. Ech, keby tak kaktusová húština siahala až k nášmu brlu ošteku. Mohol by som pekne preklznúť pomedzi kaktusy až domov.
4: A tu mu v hlave skrsol nápad. Keď nie sú kaktusy na ceste domov, možno by stačilo vziať jeden poriadny so sebou. Povedzme, na chrbát.
3: Joj, to bol ale hlúpy nápad. Pichá,
4: šúchal si Ježko Jožko popichaný chrbátik. V tom zazrel kaktus, ktorému dužinu ktosi vyhlodal, možno myši, možno mravce. Na tom však vôbec teraz nezáležalo. Ježko zobral polovičku kaktusu, naložil si ju na chrbát ostňami nahor a pobral sa spokojne domov. Teraz sa už nemusel nikoho báť. Pred kaktusovými bodlinami každý radšej ustúpil. Od tých čias všetky ježe nosia svoj ostnatý kožúšok, pichľavý pancier

0: len vám.
1: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: Ahojte kamaráti.
1: Čaute kamoši.
0: Jaj, kamaráti naši.
1: Stop, stop, Janka.
0: Áno.
1: Nie, nie.
0: Čo nie, nie?
1: Dnes by sme asi nemali používať slovo kamarát.
0: Veď aj ty si ho použil, nie?
1: No áno, použil som ho, ale to bolo prvý a posledný krát.
0: Čože?
1: Dnes. No, čo si zabudla?
0: Asi áno.
1: Dnes je totiž to jeden super sviatok.
0: Moment, čože? Niečo mi ušlo?
1: Asi včeli.
0: No to nie, to by som si všimla.
1: Dnes Janka, moja milá Janka, je predsa deň najlepších priateľov.
0: Áno, už si spomínam.
1: Takže dnes by sme nemali používať slovo kamoši.
0: Ale priatelia.
1: Takže, naši milí priatelia.
0: Dnes sa budeme rozprávať o priateľstve.
1: A preto vás chceme poprosiť, aby ste nám poslali vaše zážitky s priateľmi.
0: Alebo len také malé príbehy s priateľmi.
1: A povedz

0: Povedzte nám, koho považujete za najlepšieho priateľa.
1: A čo s ním alebo s nimi prežívate.
0: A my si to tu všetko budeme čítať.
1: A budeme sa tešiť, koľko priateľstva je medzi nami.
0: Lebo neviem, či sa to stáva aj vám, ale niekedy máme pocit,
1: že priateľstvo už nie je.
0: Že vieme na seba len kričať.
1: A nadávať.
0: A že vieme byť k sebe len zlí.
1: Ale našťastie to tak nie je.
0: Nie je to tak a dnes si to dokážeme.
1: Takže čakáme na vaše správičky o top priateľoch, ktorých máte.
0: Čakáme.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Kamoši, sme späť. Dnes sa rozprávame o priateľoch. A o priateľstvách.
1: Tak.
0: Čakáme na vaše správy, v ktorých nám budete písať o tom, ako si predstavujete svojho najlepšieho kamoša, alebo ako vyzerá, nie ako si predstavujete, ale môžete hovoriť aj o svojich reálnych najlepších kamarátoch.
1: A nie len ako vyzerajú, ale aj akí sú, aké majú vlastnosti.
0: Áno, presne tak.
1: A aké je vaše priateľstvo?
0: Kým budeme čakať na vaše správy, využijeme čas a ja sa Janky opýtam na jej priateľov. Ale nebude to také jednoduché. Spýtam sa na tvojich priateľov, ktorých si mala na základnej alebo v škôlke.
1: Čože?
0: Na základnej škole alebo v škôlke.
1: Dobre, vyberám si základnú školu, pretože, no, to je komplikované. Proste vyberám si základnú školu.
0: No.
1: A na tej základnej škole som mala hneď niekoľko najlepších kamarátok. Menovite, týmto pozdravujem, možno práve aj počúvajú. A tiež už majú detičky, takže, no. Takže Valiku, áno, Renátu. My sme boli také trio, Valika, Renáta a ja, niekedy na seba žiarlili, Renáta a Valika, myslím si, že kvôli mne, lebo ja som bola ten článok, lepidlo. Ide o to lepidlo, ktoré ich trošku aj rozlepilo, lebo keď ešte nepoznali mňa, teda, lebo ja som vlastne prišla z inadiaľ do ich ročníka, z iného mesta som sa prisťahovala, tak oni boli dovtedy best friends, hej, že boli najlepšie kamarátky. No a prišla som ja a obidve ma chceli za najlepšiu kamarátku, ale neviem, prečo nám to nefungovalo úplne v trojici, fungovalo to iba v dvojici.
0: Rozumiem,
1: s Valikou a raz s Renátkou.
0: Ja som skôr myslel, že budeš hovoriť o tom, že prečo si ich považovala za svoje najlepšie priateľky,
1: áno,
0: ale nevadí.
1: Nevadí?
0: Nevadí.
1: Ale ja by som chcela.
0: Aj to o tom lepidle bolo veľmi zaujímavé.
1: Ďakujem.
2: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Už sa nám to plní.
1: Áno, mali by sme asi
0: Čo?
1: Musím sa upokojiť a pekne vysloviť. Žrebovať.
0: Jaj, ale nie, nesúhlasím, to je nespravodlivé.
1: Čo je nespravodlivé?
0: Žrebovanie otázok.
1: Žrebovanie otázok?
0: Áno.
1: A prečo?
0: No lebo niekto sa poponáhľal a poslal nám svoju správičku hneď.
1: No.
0: A niekto bol lenivý a poslal ju až neskôr. A keby si to žrebovala, tak...
1: Ale veď pri žrebovaní môžeme ako prvého vytiahnuť toho, kto nám poslal správu, aj desiatý.
0: No vidíš.
1: Už tomu začínam rozumieť.
0: No. Takže ako to spravíme? Ja si myslím, že by sme mali čítať správičky podľa toho, ako nám prichádzali.
1: Ako povieš, vidím, že si v tomto smere veľmi fundovaný.
0: No, dobre. Takže, o akom priateľovi nám napísal prvý priateľ?
1: Priateľka.
0: Ó, tak priateľka.
1: Tánička nám píše, že má strašne veľa priateľov.
0: Ó, to je skvelé.
1: Lebo rodičia majú veľkú knižnicu.
0: Jeminky.
1: Čo sa stalo?
0: Jeminky.
1: Čo jeminky?
0: Tánička má svojich priateľov v knižnici?
1: Ale Jakub...
0: Na polička.
1: Ale prosím ťa.
0: No tak, ale ja si myslím, že by sme ich mali ísť oslobodiť.
1: Jakub.
0: Hej.
1: Ale nemusíme ich oslobodzovať, lebo Tánička píše o knihách a knihy patria na poličky.
0: Akože ona chodí vonku na prechádzky alebo hrá sa s knižkami?
1: Nie, ale má rada knihy. A sú jej super priateľmi.
0: Jaj, aha, už tomu rozumiem. Ale dúfam, že má aj živých kamošov.
1: Samozrejme, že má.
0: No.
1: A tu nám to aj píše.
0: Super, čo tam píše?
1: Že má rada knihy a knihy sú jej najlepší priatelia, ale až po Julke, Maťkovi a Zuzke
0: super.
1: A psíkovi Táničke.
0: No. Počkať. Tánička má psíka Táničku?
1: No, sú dve. Áno, tak sa to tu píše, psíkovi.
0: takže počkať. Priatelia sa stretnú a potom si čítajú. Hej, to je veľmi pekné. Ale musím o tom trošku popremýšľať.
1: Áno, a prečo? Veď, no dobre, tak si premýšľaj a ja idem čítať ďalšie správičky a premyslím si, či by som Lejku nemala volať Janka.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Minútové správičky.
1: Pohodové pondelkové popoludnie praje Amálka. V detskom rádiu je čas na minútové správičky. Študenti hotelovej akadémie v Liptovskom Mikuláši zvíťazili v 15. ročníku súťaže Stredoškolský podnikateľský zámer. Vymysleli funkčné sladkosti s reálnym účinkom a čistým zložením. Máme to my ale šikovných Slovákov. Múzeum v Modrom kameni skrýva 3000 bábok alebo bábkových rekvizít. Teta Dáša hovorí, že kedysi sme ich mohli vidieť v bábkových divadlách.
2: Kuko z relácie od kuka do kuka je presne odmenou. Dnešné deti toto nedokážu pochopiť, podľa mňa. Ale tu sa tí dospeláci vytešia, lebo nám ani mnohokrát nechcú veriť, že to je naozaj ten originálny kuko, ale áno. U nás v expozícii máme vystaveného Drobčeka z relácie Malý televízny kolotoč. Trošku mladší od Drobčeka je Raťafak Plachta z relácie Slniečko. No a kuko, toho si pamätáme každú nedeľu.
1: Bábik je tu toľko, že zaberajú 15 miestností. Sokoly majú v arabskom svete mimoriadne postavenie a v Dubaji sú symbolom prestíže, bohatstva a tradície. O tieto vtáky je tu postarané ako o celebrity. Majú vlastné nemocnice, pasy a dokonca môžu cestovať lietadlom v business triede. Spoločne sme preleteli ďalšími informáciami.
0: Minútové správičky detského rádia. Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Jedine v detskom rádiu.

0: priatelia naši, aj my máme super kamošov a priateľov.
1: A máme ich všade.
0: Áno.
1: Aj v divadle, aj tam, kde bývame.
0: Aj v našich rodinách.
1: Ale aj tu v rádiu.
0: No a jedným z nich je aj Roman. A tak si teraz vypočujme jeho dvojičky, keď už nemôžeme byť bľuhľu fungo šolaba epčupču.
1: Mhm, tak spolu?
0: Mhm.
2: Romanové dvojičky v detskom rádiu.
3: Dnes som rozdelil deti na posmievajkov a smejníkov. Posmievajkovia to sú takí ľudkovia, ktorí sa nevedia smiať od srdca, vedia sa len usmievať. Nevedia, či je niečo humorné a smiešné. Stačí, keď je to trošku vtipné, alebo keď to niekoho urazí. Posmievajkovia sa vedia len usmievať a posmievať, ale nevedia sa smiať. Čakajú len na to, keď sa niekomu stane niečo zlé, alebo keď sa niečo niekomu nepodarí, a vtedy spustia svoj posmech. Posmech nie je smiech, preto lebo tomu, čomu sa posmievajú posmievajkovia, nie je nič smiešne. Namiesto toho, aby kamaráta opravili, aby mu pomohli, tak sa mu len posmievajú. Posmievajkovia nevedia rozprávať vtipy, lebo nevedia byť vtipní, vedia len ohovárať a prezrádzať tajomstvá iných a my vieme, že toto sa nerobí a hlavne, že toto nerobia žiadni priatelia a ani kamaráti. Nečakajú, že sa ľudia budú smiať, ale že sa budú s nimi posmievať tomu druhému. Na to, aby ste ľudí rozosmiali, tak na to potrebujete niečo iné. Na to potrebujete, aby im bolo dobre na srdiečku. Aby ich to, čo im poviete, liečilo. Nestačí na to len posmievanie a výsmech. Ešte nikdy posmievanie a výsmech nepomohli nikomu smiať sa naozaj od srdca. Smejníci takto sú trošku iní ľudkovia, alebo ako sa to hovorí medzi dospelákmi, to je trošku iná káva, teda je to skôr iná čokoláda. Smejníci vedia, že smiech lieči a vedia tiež, že rozosmiať ľudí a vyvolať v nich naozajstný smiech a úsmev je strašne ťažké. Vedia, že keď to chcú urobiť, nesmú byť na ľudí zlí. Nesmú sa posmievať. Aj keď si robia z niekoho srandu, z nejakej chyby na človeku, robia to tak, aby to toho človeka neúrazilo. Rozumejú tomu, že každý robí chyby. Len si z toho robia srandu, aby ukázali, že to je chyba, nie preto, aby ukázali, aký je ich kamarát, ktorý ju spravil, smiešný. A to je veľký, veľký rozdiel. Totižto posmievajkovia majú veľa kamarátov. Veľa ľudí, alebo skôr by sme ich nazvali známych. Veľa ľudí, ktorí stoja okolo nich a radi sa posmievajú iným, ale len dovtedy, kým sa ten posmievajko neotočí aj na nich a nezačne sa vysmievať aj im. To taký smejníček, tak to je úplne iný človečik. Ten nemá okolo seba toľko kamarátov, nemá okolo seba toľko známych, pretože on sa nikomu neposmieva, ale má okolo seba dobrých priateľov. Pekné ránko.
2: Romanové dvojičky v detskom rádiu.

0: Jani,
1: áno.
0: Premýšľam.
1: No, to je dobre, to je veľmi dobré. Mali by sme premýšľať.
0: Hej, ale Jani.
1: Lebo premýšľaním si cibríme mozoček a ja si k tomu dám aj kávičku.
0: Áno, áno, samozrejme, že si cibríme mozoček.
1: Premýšľanie nám pomáha k tomu, aby sme boli takí vitálni.
0: Čo? Ale veď ja som vítaný stále. Stále, keď niekde prídeme, tak ma vítajú. Ty mi možno neveríš, ale ja normálne, hej, prídem. Napríklad minule som bol v mojej bývalej škole.
1: No ja som ti ale chcela povedať,
0: a tam
1: že...
0: ma vítali, tam ma privítali veľmi krásne.
1: Ale...
0: Ahoj, Jakub. Vítame ťa. Dobre,
1: no tak to
0: že
1: je nádherné. Ale ja som povedala, že budeme vitálni a nie vítaní. Vitálni. Vitálnosť.
0: No ja si myslím, vitalita. Že samozrejme, keď urobíš niečo dobré a pekné, keď sa budeš správať dobre ku svojim priateľom, tak budeš všade vítaný.
1: Haló, už si ma poblítol. Vitálny.
0: Vitálny a vítaný, to nie je to isté?
1: No samozrejme, že nie je.
0: A čo to znamená to vitálny?
1: No, tak to znamená, že si živý.
0: No, ale ja som živý.
1: Ale taký energický, životaschopný.
0: Aha, že sa ti chce žiť.
1: Áno.
0: A že sa ti chce behať a čítať a tráviť čas s priateľmi.
1: Napríklad, áno. A čo by nám mohlo v tom premýšľaní pomôcť viac ako taká dobrá kniha?
0: Presne tak, ale no, teraz ti poviem, čo som ti chcel povedať. Ja premýšľam o tom, že... Ja premýšľam o tom...
1: Jakub?
0: Dory? Práve sa zo mňa stala Dory.
1: Oh, aha, je tu, je späť. Nevadí.
0: Zabudol som, čo som chcel povedať.
1: Premýšľaj. Detské rádio.

0: Jakub, premýšľam o dobrých priateľoch.
1: Ale to je jasné.
0: Prečo by to bolo jasné?
1: Lebo dnes sa máme rozprávať o priateľoch. Lebo máme deň najlepších priateľov.
0: No to je pravda, ale ja rozmýšľam o mojich knižných najlepších priateľoch.
1: Aha, áno, áno, hovorí sa, že kniha je najlepší priateľ človeka.
0: No, ale aj to, že pes je najpriateľ človeka.
1: Áno, aj to, aj to.
0: Aj pes.
1: A no. Aj to, že najlepší priateľ človeka je on sám.
0: A takto by sme mohli pokračovať.
1: Takže by sme mohli dať teraz také odporúčanie na to, akých priateľov by si mali deti priniesť domov. Čo povieš?
0: A dať do poličky?
1: Myslím, samozrejme, na knihy.
0: Áno, lebo s knihami je to ako s liekmi.
1: Áno, ako sme o tom už raz hovorili.
0: Máme doma lieky napríklad na kašel, na teplotu, na brúško. Áno.
1: A teraz? Teraz nemáte teplotu, ani vás nebolí brúško.
0: Ale lieky doma máte.
1: A tak je to aj s knihami. Nemusíte ich potrebovať teraz?
0: Ale príde čas, keď sa budete chcieť porozprávať napríklad o dinosauroch.
1: O stromoch.
0: Alebo vymyslieť nejaký super príbeh.
1: Alebo si len tak zasnívať.
0: A nebude nikto s priateľov po ruke.
1: Alebo bude už neskoro večer.
0: Alebo vstanete skoro ráno.
1: Tak čo urobíte?
0: Tak šup do knižnice a vyberiete si kamoša. Napríklad knihu o dinosauroch.
1: A rozprávate sa s ňou.
0: Niekedy sa s ňou možno aj pohádate.
1: A možno vás tak nazlostí, že ju hodíte do poličky.
0: Ale potom sa k nej opäť možno vrátite a budete zasa najkamoši.
1: A tak je to niekedy aj s kamošmi, ktorých máme okolo seba.
2: Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Dnes sa rozprávame o najlepších priateľoch. S Jankou sme sa zhodli na tom, že aj kniha môže byť veľmi dobrým priateľom, ale ja si myslím, že nemôže byť najlepším priateľom. Myslím si, že kniha nenahradí živého človeka. Podľa mňa kniha je len takým dobrým spoločníkom. Keď sa začítame do knihy, tak nás vie sprevádzať, hej, nejakú chvíľu. Je na nej dobré to, že je dostupná vždy, keď ju otvoríme, že nás neodsudzuje, že nám vie ponúknuť nejaké zaujímavé informácie, dobrodružstva, poznanie, fantáziu vie nejakým spôsobom, hej, rozvíjať. Ale myslím si, že nenahradí skutočné medziľudské vzťahy, blízkosť a spoločné zážitky.
1: No, to je pravda, to je pravda. Čiže áno, milí knihomolí, to je správa pre vás. Samozrejme, vy niekedy odtrhnite oči od knihy a choďte do sveta, choďte medzi ľudí, choďte medzi kamarátov, nájdite si kamarátov a trávte čas aj s ľuďmi. A vy, ktorí to máte naopak, že tú knihu ani neotvoríte, skúste jej dať šancu a uvidíte, že sa môže stať vašim výborným jedným z nás. Aj kamarátov, ale myslíme to tak, akoby...
0: Obrazne.
1: Obrazne.

0: Bolo 16 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Gianni Rodari, Rinaldovo dobrodružstvo. Raz Rinaldo padol z bicykla a vrátil sa domov s obrovskou hrčou na čele. Jeho rodičia odišli za prácu do tuziny a o Rinalda sa starala teta. No a táto teta sa veľmi naľakala. Patrila akurát k tým tetám, ktoré sa všetkého naľakajú. Rinaldo, dieťa moje, čo sa ti stalo? Nič zvláštne, teta Róza. Iba som spadol z bicykla. To muselo byť hrozné. Veď si ma ani nevidela spadnúť. Práve preto. Na budúce, keď budem chcieť spadnúť, najprv ťa zavolám. Rinaldo, o takýchto veciach sa nežartuje. A povedz mi, prečo si doniesol bicykel dovnútra? Dovnútra? Nechal som ho predsa pred bránou ako zvyčajne. A tamten je teda čí? Rinaldo pozrel smerom, kam ukazovala teta a uvidel červený bicykel opretý o kuchynskú stenu. Tamten? To nie je môj, teta Róza. Ja mám zelený. Ozaj? Zelený? Ale tento sem hádam nevošiel sám. Veď to, že by zázrak? Rinaldo, prosím ťa, nerozprávaj o zázrakoch. Je to pekný bicykel. Teta Róza zrazu skríkla. Čo je, teta? Pozri, tam stojí ďalší. Naozaj, aj ten je pekný. Teta Róza zalamovala rukami, vydesená ako nikdy. Odkiaľ sa tu berú tie bicykle? Povedal Rinaldo. To je záhada. Nebude nejaký aj spálni? Veruje, pozrite tá Róza, spolu sú už tri. Keď to takto bude pokračovať, zakrátku máme dom plný bicyklov. Pri ďalšom tetinom výkriku si Rinaldo musel zapchať uši. Lebo práve keď vyslovil slova plný bicyklov, dom sa naozaj naplnil bicyklami. Len v kúpeľni ich prestrašená teta Róza narátala 12. Dva z nich stáli vo vani. Dosť, Rinaldo, lamentovala ubohá teta a klesla na stoličku. Stačí, ja už nevládzem. Akože stačí, čo ja s tým mám? Varí ich vyrábam? Veď neviem opraviť ani len trojkolku. Cililín, cililín. Na stole sa zjavila prekrásna trojkolka. Taká nová, že mala kolesa ešte zabalené v papieri. Zvonček veselo vyzváňal, ako by chcel povedať. A ja som tu. Rinaldo, prosím ťa. Teta Róza, ja preca nemôžem za to, čo sa tu robí. Viem, synček. Vlastne neviem, Rinaldo, ale prosím ťa, buď opatrný a nevyslov viac ani slovo bicykel, ani slovo trojkolka. Rinaldo sa pustil do smiechu. Keď len to, hovorme teda o inom. Chceš sa zhovárať o budíkoch alebo o čerstvých uhorkách? O čokoládovom pudingu alebo o gumených čižmách? Teta omdlela. Tak ako Rinaldo vyslovoval názvy predmetov, dom sa plnil uhorkami, budíkmi, pudingom, čižmami. Všetko sa to zjavovalo z ničoho nič, akoby zázrakom. Teta, teta Róza. Čo je? Teta pomaly prichádzala k sebe. Rinaldo, synovec môj a syn môj, pre pána Jana, sadni si tamto a buď ticho. Máš rád svoju tetu? Sadni si a ani sa nepohni. Idem zavolať profesora magistrisa, ten si s tým bude vedieť poradiť. Profesor magistris bol už na dôchodku a býval hneď oproti. Keď mala teta Róza nejaký problém, bežala za profesorom a ten ju vždy ochotne vypočul a pomohol jej. Iba starí ľudia vedia byť takí dobrí a trpezliví. Profesor sa ani teraz nedal prosiť. Tak, čo mladenec, čo sa robí? Dobrý večer, pán profesor. Vôbec tomu nerozumiem, ako by sa tu diali. Ale skôr, ako vyslovil slovo zázraky, teta Róza mu zakryla ústa rukou. Nie, Rinaldo, nevyslov to! Všetko len nie zázraky! Pani susedka, zasiahol profesor magistris. Vysvetlite mi to všetko pekne po poriadku, áno? Čo je tu na vysvetľovanie? spadol z bicykla a udrel si hlavu. A teraz za každým, keď vysloví nejaké slovo, vlastne výraz, či ako by som to... Pozrite, povedal Rinaldo. Ja vám to predvediem. Kocúr. Miau. Povedal kocúr, ktorý sa v zápäti zjavil na stoličke vedľa sporáka. Iha, začudoval sa profesor. Rozumiem. Videli ste to? Rodičov má v zahraničí a táto choroba. Ale akáže choroba? Protestoval Rinaldo. Je to náhodou obrovská výhoda. Keď mám chuť na pistáciovú zmrzlinu, plesk. Na stole stála zmrzlina v kryštáľovom pohári. Mne sa to vidí ohromné, poznamenal profesor. Kde je lyžička? Lyžička, povedal Rinaldo. Vlastne ešte jedna zmrzlina a ešte jedna lyžička. Prosím, ponúknite sa. Dáš si aj ty, teta? Ale teta Róza neodpovedala. Práve zamdlela druhý raz. Rinaldo zjedol zmrzlinu a mal chuť na ďalšiu. Pýtal si ju tak rýchlo, že zmrzlina namiesto toho, aby pokojne pristála na stole, spadla mu na hlavu. Nič by sa nebolo stalo, keby šlo iba o zmrzlinu. Ale ona bola v kryštáľovom pohári. Pohár dopadol práve na hrču, ktorá Rinaldovi navrela po páde z bicykla. Bol to osudný úder. Lebo od tej chvíle Rinaldo darmo menoval názvy predmetov, nezjavilo sa ani auto, ani varený zemiak. Túto rozprávku vám čítala Ema Štecová zo Základnej umeleckej školy Bernolákova 26 v Košiciach.
0: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: Jani, vieš, o čom teraz tak premýšľam?
1: To teda neviem.
0: O tom, prečo je v tom kalendári napísané, že najlepších.
1: Mm-hmm. Čo najlepších?
0: No, že dnes je deň najlepších priateľov.
1: Mm-hmm. A čo by tam malo byť napísané?
0: Len priateľov.
1: A to už prečo?
0: Lebo keď sa povie najlepší, tak to znamená, podľa mňa, hej, že súťažíme.
1: Vysvetli.
0: No, mne to znie tak, ako keby priatelia boli takí aj takí.
1: Mm-hmm. Ale no, oni sú takí aj takí.
0: A to už ako?
1: Takto. No, máš priateľov, ktorých máš napríklad v škole, ale aj v práci, hej, keď už si starší a chodíš do práce, alebo do nejakej, na nejakú brigádu, alebo na nejakom krúžku,
0: no,
1: hej.
0: Áno. No, jasné, a ty nie sú najlepší?
1: Môžu, ale môžu to byť aj takí priatelia, s ktorými sa rád porozprávaš, rád si s nimi možno zahráš na nejaký nástroj, rád si s nimi možno zaspievaš, zasmieš sa,
0: mm-hmm.
1: Ale sú to zároveň možno takí priatelia, ktorým ale nechceš povedať všetky tajomstvá.

0: Aha, no ale tak teraz tomu nerozumiem, že o čom presne, keď si mi vysvetľovala, že to... Aha, ty sa chceš porozprávať o tom, že... Aké súťaže by si mali vymyslieť naši kamoši a priatelia?
1: Nie.
0: Tak nie. O tom, aké by mali vymyslieť oni súťaže pre svojich kamošov?
1: To nie, ale o tom, že priateľstvo by nemalo byť o súťažení.
0: Hm? Mm-hmm. Aha, máš pravdu. A že keď nejaký kamoš chce, aby ste dokazovali... že ste najlepší kamoši.
1: Keď od vás chce nejaké dôkazy priateľstva...
0: Tak to nie je dobré. Napríklad, aby ste mu niečo dali.
1: Alebo aby ste mali oblečené na sebe to, čo sa páči jemu a nie vám, tak to nie je priateľ.
0: Mm-hmm.
1: Lebo...
0: Lebo priateľ chce byť s vami, s takými, akí ste.
1: Tak.
2: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

0: prišlo nám veľmi, ale naozaj, že veľmi veľa správičiek o tom, že niektorí priatelia si vyžadujú od našich kamošov to, aby niečo spravili. Hej? Mm-hmm. Napríklad, aby im niečo dali, alebo aby sa s niekým nekamošili, alebo aby nosili značkové veci.
1: Mm-hmm. A až potom budú ich priateľmi. Mm-hmm.
0: Že svoje priateľstvo si musia zaslúžiť.
1: Oj, kamoši, toto ale nie je priateľské.
0: Priatelia toto nerobia.
1: Priateľ je taký človek, ktorý vás má naozaj rád.
0: Ktorý vás rešpektuje.
1: Ktorý chce byť s vami nie preto, lebo niečo máte.
0: Alebo že niečo viete.
1: Alebo že niekoho poznáte.
0: Alebo že s vami chcú byť aj všetci ostatní.
1: Ale priateľ je ten, ktorý vás má rád takých, akí ste.
0: A práve preto chce byť s vami.
1: A chce sa s vami rozprávať.
0: Chce sa s vami učiť.
1: A chce sa od vás učiť. Mm-hmm. A je úplne zlé myslieť si, že kamoši musia byť rovnakí.
0: No áno, áno, ale podľa mňa by mali mať niečo spoločné.
1: Áno, a to niečo sa nedá vypovedať, to musíte cítiť.
0: Mm-hmm. Ale keď tak nad tým uvažujem, môžu mať aj iné záujmy, nie?
1: Áno, v niečom môžu byť odlišní. Áno, jeden môže rád čítať a druhý nemusí mať rád knihy, ale môže byť dobrý napríklad v maľovaní, ale predsa majú niečo spoločné. Mm-hmm. Možno spoločný humor, alebo spoločné témy na rozhovor.
0: Alebo jeden môže mať rád dobrý čaj? A druhý napríklad juice.
1: Jeden môže mať rád matematiku a druhý zemepis.
0: Jeden môže mať rád chrobáky a ten druhý sa ich môže báť.
1: Ale aj to je super.
0: Hej, lebo jeden od druhého sa tým pádom môžu navzájom od seba učiť.
1: Áno, napríklad ako Jakub odo mňa o psíkoch.
0: Áno, aj o to ide v priateľstve.
1: Sme šťastní, poďme spievať.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Janka, mám pre teba otázku.
1: Skvelé.
0: Takže, samozrejme, tá otázka bude v téme.
1: Výborne,
0: bude
1: výborne.
0: O priateľoch.
1: Som zvedavá.
0: Chcem sa ťa opýtať,
1: len
0: čo
1: do toho.
0: Si najviac ceníš na priateľoch?
1: No, tak. Cením si, že sú vernými priateľmi, keď mám takých dobrých priateľov, že sú verní, to znamená, že s inými ľuďmi, keď sú, tak nehovoria o mne zle, že ma neohovárajú, že o mne neklebetia a že ma nevysmievajú a že vlastne sa ma dokonca aj zastanú, keď je to treba. Áno, cením si lojálnosť, vernosť, stabilitu nášho priateľstva. Cením si, že im môžem povedať tajomstvo a viem, že je skryté na 1000 zámkov a ten kľúč je zjedený, spapkaný.
0: Áno.
1: Áno. Ďalej, že sa môžeme porozprávať o čomkoľvek, veselom, ale i vážnom, smutnom.
0: Takže priateľ by mal byť aj bútľavou vrbou, nie?
1: Áno, presne. Mal by byť vernou bútľavou vrbou.
0: To, kamoši, znamená, že bútľavá vrba, keď niekto ku vám príde a vyrozpráva sa vám, vyplače sa vám zo svojich nejakých problémov.
1: A perfektné je, keď ste si tými bútľavými vrbami navzájom. Lebo to by nebolo pekné, keby som sa ja napríklad vyspovedala Jakubovi, on by bol mojou bútľavou vrbou a keby on potreboval to odo mňa, tak ja by som mu povedala, ja ťa teraz nepočúvam, nemám čas. To by nebolo pravé priateľstvo. Áno?
0: Áno.
1: Cením si, že si vieme nájsť čas jeden na druhého, že sa vieme spolu zasmiať a že vlastne áno, že si darujeme ten čas a že sme na spoločnej vlne. Ale to už je taký dar. To je taký dar, ktorý prišiel zhora, ktorý sa vlastne takto stal, že je medzi nami tá priateľská chémia.
0: Áno, áno. A zmysel pre humor, to si už spomínala.
1: Áno,
0: nie? To
1: áno.
0: Je tiež veľmi dôležité. A ja si myslím, že aj schopnosť tešiť sa z úspechov druhého bez závisti.
1: A dopriať si.
0: Že ti
1: áno.
0: Doprajem, aby si bola úspešná, aby
1: presne.
0: Sa ti darilo. A naozaj tá ochota pomôcť v ťažkých časoch je taktiež veľmi dôležitá. Hej, že ten priateľ je pripravený pomôcť priateľovi.
1: Tak.
2: Prosíme rodičov, aby túto skladbu deťom radšej nepúšťali.

0: Minútové správičky.
1: Po hodinke nastal čas na ďalší spravodajský prehľad. Zdraví Amálka. Ponitrianske múzeum pripravuje žiackú konferenciu, ktorú chce venovať Veľkej Morave. Ak vás zaujíma história a nebojíte sa vystúpiť s prezentáciou pred publikom, je to práve pre vás. Žiaci 2. stupňa základných škôl sa môžu prihlásiť do konca mesiaca. Na Bratislavskom hrade otvorili výstavu výrobkov svetoznámej továrne Sandrik. Je otvorená každý deň okrem utorka od 10. do 18. hodiny. Nájdete tu aj unikáty z 19. storočia, tak si ich nenechajte uísť. Líbia patrí medzi najsúšie krajiny sveta a viac než 90% jej územia pokrýva Sahara. Raz tu namerali až 58 stupňového horúčavy. Poďme ale späť na Slovensko. Zuzka Veľasová zažiarila na majstrovstvách Slovenska v stolnom tenise. Striebro a bronz tak putujú do Humenného. Gratulujeme. Stále ste hladní po správičkách? Tak sa zastavte aj o 17.30.
0: Minútové správičky detského rádia.

0: tok, tok, kto má dnes meniny. No. Jakub nám to prezradí, drží on kalendár. Jakub nám to prezradí,
1: áno, áno, ja už
0: je veľmi fundovaný kráľ.
1: Tak toto je veľmi pekné meno. Dnes oslavujú všetci chalani, ktorí nesú krásne meno Medard.
0: Fíha, no, no tak oni nesú dokonca ešte niečo ďalšie.
1: Čo?
0: A to je kvapka.
1: Prosím?
0: Kvapka.
1: Akú kvapku nesú?
0: No tak sa hovorí, že Medardová kvapka nenesú nám oni náhodou aj dážď.
1: No možno, možno.
0: A dážď je potrebný, takže milí Medardovia, prosím, doneste nám dážď. Nech prší, pretože všetky kvety, stromy, rastlinky, zeleninky sa potrebujú napiť.
1: Mužské meno Medard má germánsky pôvod a jeho význam sa prekladá ako mocný,
0: udatný,
1: alebo silný a odvážny muž.
0: No, tak milí Medardovia, tak my vám želáme, aby ste boli mocný, udatný, silný a odvážny muži.
1: A samozrejme, aby ste mali okolo seba veľa priateľov.
0: Tak,
1: lebo dnes sa rozprávame o priateľoch.
0: Presne, takže skvelé priateľstvá
1: ale
0: vám prajeme.
1: Áno, pamätajte.
0: Áno.
1: Nejde o to, koľko máme tých priateľov. Nejde o množstvo, ale ide o kvalitu. Hej? Niekedy môžete mať možno len jedného, dvoch najlepších priateľov.
0: A to úplne stačí.
1: Áno. Že nepotrebujete ich mať 10.
0: Zároveň vám želáme, aby aj vy ste sa naučili a boli perfektným priateľom pre tých svojich perfektných priateľov. Všetko najlepšie a táto pesnička je pre vás.
2: Detské rádio.

0: zajtra bude zas.
1: Kde bolo, tam bolo. Bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: uvádzam skúseného recitátora Jakuba. Až mám trému, prepáčte.
1: Janka,
0: a pritom to iba uvádzam.
1: Nepokaz mi to, aspoň ten úvod. No, akože,
0: no. Pokúsim sa. Takže bude to perfektné. Takže uvádzam skúseného, talentovaného recitátora, aby nám v tejto chvíľke poézie zarecitoval Hodinu dokonalosti.
1: Áno.
0: Ktorej autorom je skúsený autor Tomáš Janovic.
1: Hodina dokonalosti.
0: Ja.
1: Dokonalí žiaci všetko robia vzorne. Dokonalí žiaci? Nik ich nemá rád. A preto je veru od začiatku sporné, či je dokonalosť zápor a či klad. Dokonalí žiaci sú z umelej hmoty. Pichni do nich špendlík, nepotečie krv. Dokonalí žiaci nepreskočia ploty, ale radia, len sa dokonale drú. Dokonalí žiaci všetko robia vzorne, dokonalí žiaci smutný ako nik. A preto je prosím od začiatku sporné, či tí žiaci nie sú vlastne na kľúčik. Nuž, našinec občas niečo vyparatí a pokazí ten svoj dokonalý stroj. Riskuje, že bude pre kamošov zlatý a pre babku zase joj, ty si lapaj môj. Koniec. Bol som úžasný, bol som dokonalý.
0: Áno, áno, stratili sme slova. No, veľký potlesk.
1: Počkaj, Janka, nebol som až taký dokonalý.
0: Nie?
1: Nie.
0: Tak
1: ja
0: to som rada, že si vieš priznať.
1: Myslím si, že dokonalý nie je nikto.
0: Nikto.
1: A taktiež, kamoši, vám radím, aby ste neboli niekedy na seba taký prísny, mm-hmm, a aby ste sa prijali aj s chybami, hej, že neurobil som niečo na 100%, alebo nepodarilo sa mi to. Nevadí.
0: Ale ja som zároveň by apelovala na to, nebuďme taký prísny na ostatní v tom hodnotení, teda nie vždy je to potrebné a preto ja som tvoju recitáciu považovala za dokonalú.
1: Ďakujem.
0: Pretože v tej nedokonalosti je dokonalosť.
1: A aj preto si ju možno považovala za dokonalú, lebo som sa veľmi snažil. Niekedy tá snaha je naozaj dôležitá.
0: Tak. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: premýšľam.
1: Aha, a my presne vieme. Hej. My presne vieme aj, o čom si tu premýšľaš.
0: Aleba.
1: Áno, áno, ale hej.
0: Tak povedz, o čom?
1: No predsa o rozprávkach, lebo sa nám jedna práve blíži.
0: Máš pravdu.
1: Áno.
0: Hej.
1: Hej.
0: Hej.
1: A o čom konkrétne teraz premýšľaš, myslím, čo sa týka tých rozprávok?
0: O priateľstve v rozprávkach.
1: A na čo si prišiel?
0: Že je to ťažké.
1: Ako ťažké?
0: No hľadám nejakých priateľov a ako si ich neviem nájsť.
1: Ale veď Janko a Marienka.
0: Ó, veď to boli súrodenci.
1: A súrodenci nemôžu byť priatelia?
0: Môžu, ale to sú súrodenci, to sú súrodenci. Tam je aj niečo iné, to je krv.
1: Veď ale o to ide, aby sme boli súrodenci a aj priatelia. Veď aj súrodenci môžu byť najlepšími priateľmi. A práve súrodenci by mali byť najlepšími priateľmi.
0: Tak to áno, ale...
1: No vidíš, veď ty sám to najlepšie vieš.
0: No veď áno, veď... Ale... Ale...
1: Vieš, lebo, no, dobre, áno, je pravda. Tak to ti poviem, hej. Pozri, priatelia sa niekedy dlho nevidia, hej, alebo sa niekam presťahujú, alebo idú študovať, hej. Tak ako aj v rozprávkach, keď sa niektorí vyberú na nejaké ďaleké výpravy. Zachránia svet, potom sa vrátia domov. No, ale vieš, tí súrodenci, no tak ty ich máš stále po svojom boku, ty ich si váš, tí nech sú stále tvojimi najlepšími priateľmi.
0: Ale súrodenci taktiež môžu ísť niekam študovať, môžu odísť, ale...
1: A to mi nenapadlo.
0: Ale vieš čo, ale ja to mám takto so súrodencami.
1: Ty povedz, lebo ty si najviac v tomto fundovaný.
0: Áno. Aj keď sú súrodenci ďaleko, aj keď ich dlho nevidím, stačí mi, že si na nich niekedy spomeniem a len taká tá myšlienka ma nejakým spôsobom opantá a viem, že sú mojimi súrodencami. Ja to viem, ja to cítim, že nemusím ani niekedy možno nad tým rozmýšľať alebo to rozoberať. A áno, a sme tým pádom priatelia.
1: No, je dôležité byť so súrodencami najlepší priateľ a vlastne priateľ, lebo v tom súrodencovi máš oporu celý život predsa. Ste ale... jeden pre druhého, to je nádherné.
0: Neviem to vyjadriť, ale vlastne je to len o tom, že je to môj súrodenec.
1: Čože? Ale je to aj o tom, že si skvele rozumiete alebo nerozumiete. Ale môžete ale sa rozumieme... naučiť rozumieť.
0: Áno,
1: si.
0: Ale my si rozumieme kvôli tomu, lebo sme súrodenci, nie, lebo nie, sme nie, spolu
1: nie,
0: vyrastali.
1: Nie, to nie je kvôli tomu.
0: Ale...
1: Je to aj o tej povahe.
0: Je tam ten základ, aj tá krv je veľmi dôležitá.
1: Ale tvoja hlava je dôležitá.
0: Krv nie je voda! Krv nie je voda!
1: Dajte mu!
0: Hašlerku.
1: Dajte mu čo?
0: Hašlerku.
1: To.
0: Daj.
2: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: strava, urobíme veľký kruh, to je veľká zábava. Dopredu a dozadu, doľava a doprava, urobíme veľký kruh, to je veľká zábava.
1: Jakubko.
2: Áno.
1: A teraz by som sa rada, ja opýtala teba, voľačo.
2: Nech sa páči.
1: No, skús nám tak popísať, že také najdôležitejšie vlastnosti, ktoré by mal mať tvoj najlepší kamarát, kamarátka, proste najlepší priateľ. Také najdôležitejšie, hej, že ktoré by mal mať ten tvoj
2: ja
1: najlepší.
2: Ja som tomu porozumel, áno, tej tak, tvojej otázke. Bola položená zrozumiteľne.
1: A fundovaná.
2: Áno, ale mal som pocit, že už sme na to odpovedali, že ty si hovorila, ja som ťa doplnil.
1: Ale ja mám pocit, že si tak vychádzal možno zo mňa a teraz poď vychádzať zo seba a vypočujeme si, či tie vlastnosti si to tak porovnám, že či ja tie vlastnosti mám.
2: No ja si myslím, no, že my sme v niektorých veciach, my sme priatelia, hej, ty a ja. Myslím si, že v niektorých veciach sme si veľmi podobní. Hej,
1: áno,
2: lebo ako sa hovorí, vrana k vrane sadá.
1: A my sedíme spolu na tom drôte, konkrétne.
2: Áno,
1: my
2: ja
1: dvaja,
2: s Jankou,
1: veľmi dobre sa nám
2: kamaráti,
1: tam sedí.
2: My sme rovnakí,
1: tak.
2: Alebo hovorí sa, že ukáž mi nejakých svojich troch kamošov, kamarátov a ja ti poviem, aký si človek, lebo podľa tých kamarátov ano. Viem ako keby urobiť profil teba.
1: Ano, hej? To znamená, že sme
2: rovnaký.
1: Niečom rovnakí.
2: Áno,
1: mnoho.
2: Alebo taktiež sa hovorí, že ukáž mi nejaké tri knihy, ktoré si prečítal, alebo ktoré sa ti páčia, alebo hej, ja tiež viem z toho, alebo z filmov, hej, že máme rovnaké záujmy.
1: To dáva zmysel.
2: Myslím si, že sme rovnakí, takže by som odpovedal to isté, čo ty. Úprimnosť, ochota pomôcť v ťažkých časoch, zmysel pre humor, dôvera, že sa ti môžem teda zdôveriť, povedať ti tvoje svoje tajomstvo, ktoré nepustíš
1: môžeš
2: ďalej.
1: Môžeš aj moje kľudne, mne, akože pripomenúť to moje, ale nikomu inému, iba mne.
2: Samozrejme,
1: a
2: samozrejme.
1: A ešte dôležité slovíčko, empatia,
2: áno,
1: porozumenie.
2: Áno.

0: Ako išlo vajce na vandrovku? Nuž, urobilo si aj ono, ako si každý robieva, kotúľ. Zakotúľalo sa a pustilo sa, kadiaľ mu bolo ľahšie, kadiaľ by nezavadilo do tuhšieho od seba. Jednak stalo sa to ešte za starých časov. Nuž, veľa ani neopýtujte sa, ako to mohlo byť, dosť čo je o tom rozprávka. Za starých časov išlo teda vajce na vandrovku a stretlo tam raka. Kde ty ideš? Rečie mu ono. A tyže kde? Rečie mu on. Ja idem na vandrovku. A veď ani ja nechcem byť horší od teba. Pôjdem i ja. Už teda boli dvaja a bolo im hneď smelšie. Idú, stretnú kačicu. Kde ty ideš? Opýtuje sa vajce.
1: A vyže kde?
0: Rečie táto. My ideme na vandrovku. Poď, budeme traja. Kačica pristala, už boli traja. Všetko dobré do tretice. Idú, stretnú moriaka. Kde ty ideš? Rečie vajce.
2: A vyže kde?
0: Rečie tento. My ideme na vandrovku. Poď do kamarátstva. Moriak pristal, boli štyria. Idú, stretnú konia. Kde ty ideš? Rečie vajce.
2: A vyže kde?
0: Rečie kôň. My ideme na vandrovku. Poď, budeme piati. Kôň šiel, bolo ich koľko na ruke prstov. Idú, stretnú vola. Kde ty ideš? Rečie vajce.
3: A vyže kde?
0: Rečie tento. My ideme na vandrovku. Poď, väčšia hrbka pýta viac. Vôl pristal, už boli šiesti. Idú, pekne v hrbke, stretnú ešte kohúta. Kde ty ideš? Rečie vajce.
1: A vyže kde takto rozbehli ste sa?
0: Rečie kohút. My ideme na vandrovku. Poď, budeme všetci siedmi. Dobre teda. Už boli všetci siedmi, dobrí tovarišia spolu. Vandrovali, koľko vandrovali, až raz v temných smrečinách zablúdili a nevedeli ani sem, ani tam a boli veru už aj hladní. Kdeže tu prichýliť sa? Ako tu opatriť sa? Veru bolo na čase trocha pohnúť rozumom. Ale vajce aj malo rozum za všetkých. Poslalo ono kohúta na vysoký smrek a ten odtiaľ zazrel hneď svetielko, ale ešte ďaleko od nich v tmavom lese. Radostne naň zakikiríkal. Vajce zvolalo, no len zleď skoro v tú stranu proti svetlu. Ukážeš nám cestu. Tá pôjdeme a čo by priam všetci čerti tam boli, musia nám dať jesť a musia nás prenocovať. Kohút zletel v tú stranu a poberali sa tatam všetci ako nahotové. Aj našli chyšku v horách, v ktorej svietilo sa. Povie vajce koňovi, aby zabúchal na dvere. Ten zabúcha a z izbičky vyjde stará baba.
4: Čo tu chcete? Čo tu hľadáte? Chytro chodte preč, bo keď moji chlapci domov dôjdu, všetkých vás tu zmelú na kašu.
0: Spustila baba na nich.
1: Hej, zmelú, nezmelú, ty nestaraj sa o to, ale nám siedmým tovarišom daj jesť, vraví vajce.
4: A čo vás všetkých parom poberie, pre takých kadiakých zo sveta pozbieraných šklbanov nemám nič,
0: durila sa baba. Tu vajce rozkázalo volovi, aby vzal babu na rohy a zaniesol do lesa. Vôl to aj urobil a hodil ju tam dakde do jamy a pribehol naspäť. Vošli všetci do izby a tam našli pre siedmých stôl prestretý, aj pečiva a variva dosť. Lebo to tam pritrimovali sa siedmi zbojníci a baba im just teraz bola prihotovila dobrú večeru. A títo všetci už aj prichádzali s hrmotom, lomozom, len tak hora prašťala. Čo tu robiť? Dobrá rada stojí vždy za volač. Vajce ju hneď vedelo. Kohútovi kázalo vyletieť hore na pánty, vola postavilo do pitvora, koňa do izby za dvere, moriaka poslalo na pec, kačicu pod lavicu, raka do krhly a samo zahrabalo sa do pahreby, svetlo vyhasili. Zbojníci dôjdu a svetla v chyžine vidieť.
5: Čo, či tá baba zaspala, či čo je to?
0: Povedajú si.
5: Hneď nazrieme, čo je to. Len vy trocha tu počkajte, aby ste nazbijané veci na hromadu nestrepali,
0: povie najväčší z nich a pobral sa dnu. Vstúpi do pitvora. Tu vôl vezme ho na rohy a hodí otvorenými dverami do izby. Tam spoza dvier buchne kôň doňho kopytom.
4: Hej, Akýže je toto čert? Počkaj, hneď ti posvietím do oču.
1: Rečie zbojník a skočí k pahrebe, že svetlo roznieti. Ako rozhrnul pahrebu a začal fúkať, pripieklo žeravé uhlie na vajce. Fúk! Puklo vajce a nafúkalo zbojníkovi plnú tvár i oči horúcim popolom. Ako podstrelený skočil k ukrhle, že si tvár i oči vymie. Ale ako načrie rukou, chytí mu rak prsty do štipcov. Zbojník trhne rukou, prevrhne krhlu a narobí veľký hurt. Na ten hurt strepoce kačka krídlami a zakáčka.
2: Tak, tak, tak.
1: Moriak zahrmotí na peci lopatami a kývajúc hlavou zahudruje.
5: Hudri, hudri!
1: Kôň ešte len teraz vyhodil zadnými nohami náležite zbojníkovi do chrbta a vysotil ho do pitvora, tam vzal ho zase vôľ na rohy a vymrštil von na dvor, k tomu všetkému kohúd na pántoch celým hrdlom sa ozýval
2: kikiriki, kokore!
1: Došliapaný, doráňaný zbojník doletel ako bez duše ku kamarátom.
5: Kaska, zarobí sa to tam!
1: Opitujú sa ho títo. A tento len tak chytá dých do seba, aby im odrazu všetko vypovedal.
4: Ja bys tu dade, tam je veru zle. Chcel som sa prikrásť len tak na prstoch a oni sami strčili ma tadnu medzi seba. Ako si chcem roznietiť, aby aspoň videl, s kým mám dočinenia, fúk, vybúšil mi spod kochu puškár zrovna do tváre. Dobre, že mi oči nevytiekli. Čiahnem rukou do krhly, že si oči vymiem, tam krajčír s nožnicami leban mi všetky prsty odstrihol a to bôž medzi lavicami tkáč rozohnal krosná, tresol ma člnkom po hlave a volal... Tak, tak, na peci pekár chytal na mňa lopaty a dudlal udri, udri. Spoza dverí vyskočil čižmár, vybúchal ma ešte len teraz kopytom a vystrčil do pitvora. Tu šelma sedliak vzal ma na železné vidly a vyhodil von. Šťastie moje, že nedal som sa mu vyhodiť hore na pánty, bo tam už ako na hotových viselniciach čakal na mňa kat a volal sem s ním, sem ho hore.
1: Nečakali zbojníci, kým by to všetko vyhrnulo sa na nich z chalupy, ale pobrali pety na plecia a zanechali tam aj všetku hotovizeň, čo kedy boli nazbíjali. Naši ale tovarišia a sedmorí remeselníci zasadli si potom k stolu a k hotovému jedeniu. Jedli, pili, hodovali tam, kým čo stačilo. Potom nebodaj každý pošiel svojou stranou a neviem, kedy zídu sa zase takto dovedna, ako tu boli zídení k jednému majstrovskému kúsku.
3: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: Čo, papa?
1: Čo si taká zamyslená?
0: Šakatala sam, baba.
1: Haló, Janka. Haló,
0: áno, áno, áno, áno, áno, som na príjme.
1: Zamyslená?
0: Aha, no. Tak vieš, ja rozmýšľam, že vieš, ako sme sa tu trošku

0: mačičky a psíčkov.
1: A rybky a korytnačky. Mm-hmm. A potom vieme napríklad nahádzať odpadky do prírody.
0: Ale my dvaja?
1: Nie my dvaja, no, ale nejakí ľudia. Alebo odhodiť žuvačky do trávy.
0: No, ľudia ako takí, áno, áno. Ale poď nám povedať, čo je na žuvačke v tráve zlé.
1: No všetko.
0: Áno,
1: len si predstav, ako tam lezie napríklad ježko a príde k žuvačke.
0: Och nie.
1: Alebo keby si vtáčik myslel, že je to nejaká húsenica.
0: Och nie, nie, nie, nie, to je hrozné. Ďobol by a už by bolo po zobáčiku.
1: No, už
0: veď by nevedel...
1: Odlepiť svoj zobáčik od žuvačky.
0: Alebo by mu poleptala niečo v brúšku.
1: Áno, potom by toho vtáčika bolelo brucho.
0: Áno, to máš pravdu. Kamoši, keď chceme, áno, aby... Zvieratka boli našimi najlepšími priateľmi, musíme byť najlepšími priateľmi aj my. A najlepší priateľ sa správa tak, že sa stará o toho druhého. To znamená, že sa musíme o prírodu a o zvieratka starať a s láskou. To znamená, nesypeme tam smeti, hádžeme smeti do koša a šetríme vodičkou a vlastne správame sa s láskou a s úctou k všetkému.
1: Živému
0: aj tomu, k tomu, čo sa zdá neživé.
2: Detské rádio.

0: No, Jakubko?
1: Áno, Janka?
0: Dám ti otázočku. No.
1: No.
0: Lebo ja mám najlepšieho priateľa, okrem teba, aj môjho psíčka, Lejušku.
1: No,
0: mám
1: dobre.
0: Doma psíka a vedela by som si predstaviť aj ďalšie zvieratka, ktoré by som mala doma a boli by mojimi najlepšími priateľmi.
1: No, počkaj,
0: kravičky,
1: počkaj.
0: Ovečky, škrečky, holúbky, ale ja sa chcem teba opýtať.
1: No.
0: Zo zvieratiek, áno, ktorých najlepších priateľov by si si vybral ty zo všetkých zvieratiek, ktoré poznáš?
1: Mm-hmm.
0: Tak by ma zaujímalo,

0: že keby si tak mal možnosť si domov zadovážiť zvieratka, tak vymenuj mi aspoň 5 druhov. Áno? Ideš.
1: Dobre. No. Budem sa tváriť, že som prepočul to, že vlastne máš viac najlepších priateľov a nebudem od teba chcieť, aby si urobila rebríček.
0: No samozrejme, to sa nerobí.
1: No.
0: To áno, sa nerobí, rebríčky sa nerobia.
1: Presne tak. Takže rozmýšľam nad zvieracím kamošom. Ako ja nemám takéto túžby, hej, mať zvieracieho kamaráta.
0: No neviem, keď som ťa dnes videla u nás v divadle, keď som otvorila šatňu a tam bol ten biely psík menom Chloe. Viete, lebo kamoši,
1: dobre,
0: u nás boli...
1: Dobre, už viem.
0: No.
1: Už viem, kapibara. Chcel by som kapibaru.
0: Ja som to tušila.
1: Hej, naše priateľstvo by sa nieslo v znamení pokoja. Pretože kapibary sú známe svojou miernou povahou.
0: No, vidíš.
1: Hej, alebo ešte možno papagáj.
0: To by ste sa mohli po večeroch porozprávať.
1: Áno, veď to.
0: Keď prídeš domov.
1: A naučil by som ho texty, myslím, učil by som sa nejaké texty do inscenácie, naučil by som ho tie texty a on potom každý večer by mi ich opakoval a ja sa lepšie naučím tým, že počúvam.
0: Ale čo keď by ti ich opakoval aj dávno po premiére, keď by si to už nechcel počúvať?
1: Tak to by som mu povedal, že tiško.
0: Aha, no a ďalšie ešte 3 zvieratka?
1: Králik. Had. Pavúk. Koniec.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Taká krásny výber, ale stále neviem, prečo si si nevybral aj ovečku, kravičku, prečo si si nevybral medvedia, jelenia, no nič. Priatelia naši, sú medzi nami aj takí kamoši.
1: A takí ľudkovia.
0: Ktorí nemajú radi ľudí.
1: Mm-hmm, fakt, lebo nám napísali, že ich najlepší priateľ je nejaká hračka.
0: Alebo nejaký prístroj, nástroj.
1: Napríklad pílka.
0: Áno, alebo mobil.
1: Alebo počítač.
0: Ajaj, alebo telka.
1: No, tak si to tak vyskúšajme.
0: No, vyskúšajme.
1: No. Kamoši, skúste telke povedať, čo vás trápi.
0: Hej, skúste. Alebo sa skúste opýtať mobilu to, čo by ste sa vlastne mohli opýtať aj mamky. A mamka vám odpovie úprimne a s láskou a nepopletie vám hlavičku na rozdiel od AI.
1: Presne tak, lebo vy si určite poviete, veď dáme si to do AI, ale AI si niekedy vymýšľa a klame.
0: Áno, teda ona neklame a nevymýšľa.
1: Ona len rozpráva to, čo do nej iní ľudkovia, a vôbec to nemuseli byť naši kamoši, tak čo tam vložili?
0: Áno, čo tam naprogramovali. Takže kamoši, skúste sa popozerať vôkol seba.
1: A my sme si istí, že okrem super hračiek,
0: super telefónov,
1: si nájdete aj super kamoša.
0: Živého, skutočného.
1: S ktorým zažijete krajšie veci ako s neživými vecami.
0: Lebo priateľ vás naučí, ako sa vedieť porozprávať s niekým, kto je smutný.
1: Ako mu pomôcť.
0: Priateľ vás naučí aj ako napríklad byť veselý.
1: Ako sa veseliť a neubližovať si.
0: Áno. Priateľ vás naučí aj ako byť nazlostený.
1: A ako rešpektovať, keď sa niekto hnevá a zlostí.
0: A ako si pritom navzájom neobližovať.
1: Priateľ vás jednoducho naučí to, ako žiť s ostatnými ľuďmi.
0: A tak, ako v rozprávke, vás naučí aj tomu, že tu stále máte niekoho, kto vám pomôže.
1: Kto vám bude na blízku.
0: A o tom sú priatelia?
1: Presne tak, nie o súťažení, o pozornosť.
2: Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio.

0: Minútové správičky.
1: Opäť je tu spravodajský prehľad a prináša vám ho Amálka. Už skoro rok žije v košickej zoo robotický dinosaurus. Dinopark mu hľadal meno a napokon ho vymyslela malá Alicka spolu s mamkou Maťkou.
2: Alicka, kam chodíme najradšej?
3: Do dinoparku.
2: A kto sa nám posledne páčil?
3: Stegoško.
2: Stegoško. A aké sme mu dali meno?
3: Dúbka. Lebo pekne Dúbka.
1: Malého Dúbka tak môžete vidieť v zoo vždy na celú. Naozaj ide o zážitok, ktorý stojí za to. Verím, že každý z nás má najlepšieho kamoša, ktorému sa môže zveriť s čímkoľvek. Tak ho dnes poriadne objímte, pretože oslavujeme Medzinárodný deň najlepších priateľov. Dnes máme aj Svetový deň oceánov. Má nám pripomenúť, aby sme ich nezabúdali chrániť. Pohodový zvyšok dňa vám praje Amálka.
0: Minútové správičky detského rádia.

Počula to sojka v letku, narobila kriku zmetku. Veverička sa len smiala, či som všetkých naľakala.

0: Jakub, uveď ma.
1: Samozrejme. Máme tu našu Janku a naša Janka v tejto chvíli predvedie krásnu báseň od Daniela Heviera s názvom Andy z našej bandy.
0: No, a to je ako pre mňa.
1: Hej, lebo my sme v takej jednej bande, volá sa Sranda Panda.
0: A jej vedúcou osobnosťou, ale vlastne všetci sme vedúce osobnosti.
1: Ale teda je tam člen, ktorý sa volá Bandy. Nie Andy, ale Bandy.
0: Ale takže on je v skutočnosti Andy, lebo on je Andrej.
1: Aha.
0: No, takže Andy z našej bandy. Napísal Daniel Hevier, keby ste nevedeli.
1: To som povedal.
0: Aha. Poznám jedného chalana. To je vám správny cvok. Hrôzu dospelým naháňa celý rok. Chodí pred domom na rukách, nenosí prezúky, všetky peniaze obúcha na žúky. Všetci chcú byť s ním kamoši, je ich vždy plný dvor. Nosí to, čo sa nenosí, to je fór. Ráno noviny roznáša, vstáva už o 5:00, s čiernym šerifom pozná sa, veru hej. Je to Andy z našej bandy.
1: Je to Bandy z našej bandy.
0: Je s ním stále kopec randy.
1: Náš bandy.
0: Chystá sa raz loviť pandy.
1: Náš bandy.
0: Do Ugandy chalan Andy bandy.
1: Janka, ale veď to sa celkom aj podobá na nášho kamoša bandy.
0: Ale veď úplne ja mám podozrenie, že sám Daniel Hevier ho pozná. Aha. A napísal o ňom báseň.
1: Že napísal o ňom báseň a dal mu tento pseudonym. Hej, aby to nebolo také nápadné.
0: Ale ono to nápadné je, je to celé o tom našom kamarátovi. A ináč, ja som vždy hovorievala, a to budem hovoriť, Bandy ho pozná celý svet. A tak to sa mi potvrdzuje.
1: Idem volať Bandymu, lebo volaj. Ja sa chcem spoznať s Danielom Hevierom, takže konečne cez Bandy.
0: Konečne.
1: 0, 9, 1, 5.
0: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

0: Dnes sa rozprávame o priateľoch. Chceli by sme vám povedať, že nie je dôležité, koľko máte priateľov, ale je dôležité, že máte aspoň jedného dobrého priateľa, ktorému môžete povedať všetko. Aspoň jedného dobrého priateľa, ktorý vás podrží v ťažkých časoch, ktorému sa môžete vyspovedať a teda ktorému poviete vždy pravdu a neodsúdi vás za to.
1: Tak, priateľov, ako sme už vraveli, nemusíte mať veľa. Veľmi je dôležité mať pri sebe takých, ktorí vás budú mať radi, ako vravel Jakub, pomôžu vám a môžete im dôverovať.
0: Áno, a preto si to priateľstvo treba za všetkých okolností strážiť. Preto vám radíme, aby ste svojim priateľom nikdy neklamali. Mm-hmm. Aby ste im hovorili vždy pravdu. Aj keď urobíte niečo zlé tým priateľom, kamošom, tak im potom stále musíte sa im priznať a povedať im tú pravdu a potom si vás budú viacej vážiť.
1: No a jeden dobrý priateľ má často oveľa väčšiu hodnotu než 10 kamarátov, ktorí pri vás ale nestoja, keď ich potrebujete. A tak spoznáte skutočného priateľa, že pri vás stojí v každej chvíli.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Trenčín sa stal európskym hlavným mestom kultúry. V tomto roku prinesie stovky podujatí od veľkých programov pre široké publikum až po malé komorné formáty.
1: Nový Zéland plánuje vypustiť do vesmíru satelity, ktorými chcú zistiť napríklad nelegálne vyhadzovanie odpadu alebo zakázaný rybolov.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Môj macík a príbehy jeho kamarátov.
1: Toto je večerníček, ktorý sme s Jakubom pre vás pripravili. No a vám neostáva nič iné, ako si odýchnuť, ľahnúť alebo sadnúť do svojich pelieškov, dať si večeru, nejaký teplý čajík alebo limonátku, čistú vodičku a relaxovať a počúvať pritom samozrejme večerníček.
0: Ale ešte predtým mám pre nás všetkých jednu zaujímavú aktivitku. Takže kamoši, usaďte sa a teraz vám všetkým dám otázku, hej? Spomente si na svojho najlepšieho kamoša. Takže si ho predstavte, ako vyzerá a hlavne, ako sa volá. Máte? Super, myslím si, že každý si našiel toho svojho najkamoša. Povedzte si jeho meno a zajtra mu dajte vedieť, alebo mu povedzte, že si môj veľmi dobrý kamoš a ďakujem ti za to, že sa môžeme kamošiť. To je taká aktivitka na dnes a na zajtra, hej?
1: Tak.
0: Dnes si na ňo spomenúť a zajtra mu to povedať. Lebo kamošov si treba vážiť, nie je to samozrejmosť.
1: Perfektné, Jakub, tak ďakujeme za skvelú aktivitku a teraz už hajde k počúvaniu večerníčka.
0: Môj macík a príbehy jeho kamarátov. Pozri sa, je to v téme. Príbehy jeho kamarátov. Aj macík má kamarátov.
1: Wow.
0: Čaute, kamoši.
1: Čaute.
2: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.
3: Krtko vzdychá, plače, stone, jaj, bojím sa, sám som v dome, čo mám robiť, keď som sám, aha, viem už, na cestu sa dám. Vyhrabe sa na svetlo, nevidí nič, oslepo, lienka všetko videla, poblíž k nemu zletela a tak tomu radí. Krtko, okuliare nájdi, polosí na oči, až uzrieš svetlava sa ti zatočí. Joj, Lienka má pravdu, okuliare sa predsa doma nájdu. Keď ich na nos zavesil, svet sa zrazu pretočil. Juj, to je krása. Ďakujem ti, Lienka milá, že si mi svet pretočila. Nebojím sa, nie som sám, kamarátku, teba mám.
2: Detské rádio.

0: som Tarzan. A ty si kto?
1: Bolo 18 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.

0: Psst. Počujete to aj vy? Čo to len môže byť? Kto sa to škriepi? Alebo že by plakal? Á, odtiaľto sa to ozýva. Spoza dverí Elinej izby.
1: Ne. Ale vo štvrtok. Bola?
2: Ne.
3: Vo štvrtok?
4: Pí, veru nebola. Ani sa nepozrela.
2: A dnes je piatok. Ne. Bola za nami? Ne. Pohrala sa?
3: Brum.
5: Ja sa nie.
3: Brum, nech aj tak s vami nesúhlasím. Kvak.
0: Á, a už to stíchlo. Ale vy neviete, kto je Ela však. Ela je dievčatko celkom ako vy. Má rada zmrzlinu, kakao, čokoládové cukríky, psíka Mika. No, on sa vlastne volá Bodrík, ale Ela ho volá Mik, lebo len čo ju zbadá, už ju za sukničku Miká. Rada má aj mačku Mňaukačku, ale zo všetkého najradšej má svojich plyšových kamarátov. Prasiatko, žabku, myšku, medvedíka a dvoch bielučkých capkov.
4: Mne je to ľúto.
5: Už zase, kvík.
6: Brum, čo s tým urobíme, kvák?
3: Najlepšie urobíte, keď s tým prestanete.
2: Čože?
0: Čože? Už zase? Jedna nôžka, druhá nôžka, tíško ani nočná mužka vklznime tam za dvere. Nech sa čosi dozvieme.
1: Práve naopak, ne. Mali by sme odísť.
2: Áno, áno. K niekomu, kto nás bude mať rád. Kto sa bude s nami hrať, ne.
6: Správne. Ela sa na nás už celý týždeň ani nepozrela. Kvák.
3: Brum, brum, možno je chorá.
6: Chorá? To hovoríš ty, medvedík? Veď len čo ochorie, nepustí ťa z ruky. Uloží ťa k sebe do postielky. Kvák. A vôbec? Je v postielke? Nie je.
5: Správne, kvík. Každé ráno vstane a berie sa preč, kvik, kvik. A nikoho z nás nechce vziať so sebou, kvik, kvik.
4: Minule som sa rozbehla celkom popod jej nohy a ona nič.
3: Brum, brum, možno si našla lepšie hračky.
5: Lepšie?
3: Brum, brum,
1: brum. Ne, lepšie, lepšie a krajšie ako my.
2: Nežartuj. Vary si zabudol, ako sa jej páčime.
1: A čo všetko s nami zažila?
2: Ne. Toto si od nej nezaslúžime. Tak krásne sme sa s ňou hrali. Pamätáte sa na preteky?
1: Ne. Ne. My dvaja sme ich skoro vyhrali.
4: Kýmpy, iba skoro.
3: Aha, brum, brum.
5: Je tam to preteky. Kvik, kvik. Aj krajšie sme sa hrali, kvik, kvik.
6: To hovoríš preto, lebo si sa samo vytrestalo, kvak.
7: Pamätáte sa, ako sa vytrestalo?
4: Pamätáme, spomíname!
5: Kvik, kvik, kukurička, kroch, kroch, makovička, kroch.
8: Kde ste kto? Kroch. Dnes sa budeme hrať na varenie. Kto pôjde pooberať hrášok?
5: Ešte to tak, keď sa mi tak dobre leží, kvik.
9: Tu si prasiatko, Ela potrebuje hrášok na polievočku. Poď, pôjdeme ho oberať.
5: Hrášok?
9: Brum, brum.
5: No,
9: brum.
5: Kvík, medvedík, čo by som? Ale akože ti ja pôjdem, kvík, kvík.
9: Brum, brum.
5: Ráno som si našlo na brúšku dierku. Tuto, brum. Pozri.
3: Ale veď to je pupček.
5: U teba možno pupček, kvík, kvík. Ale mne sa asi brúško roztrhne.
3: Brum, brum.
5: Radšej sa garážku ani len nezohnem, Quick. Ale môžem sa na teba pozerať, Quick. Ale ti to ide, medvedík? Quick, to je vôňa. To je vôňa. Pri takej sáni spať nedá, Quick.
9: Brum, brum.
5: Čo to tak rozvoniava, medvedík, Quick.
9: Brum, no predsa polievočka, čo navarila Ela.
5: Ale dobre vonia.
9: Aká je dobrá.
5: Quick. A zda by som si aj ja malo zajesť.
9: O nie, prasiatko, kdeže? Ela povedala, že na choré brúško je najlepším lekárom hlad. Ale ja už som dojedol, tak ma počkaj tu. Prinesiem metly a môžeme spolu zametať.
5: Čože? Že zametať? Ešte to tak, Quick. Polievočku nie a zametať áno. No, ale čo poviem? Na brúško sa už vyhovárať nebudem. Nevypláca sa to, Quick.
9: Tak, tu máš metlu a poď.
5: Zametať?
9: Brum, brum.
5: A či môžem? Nemôžem, Quick. Nôžka ma bolí.
9: Brum, brum.
5: Pekne si sedím, nikomu nič nerobím. A tu zrazu predo mnou klinec. Takýto velikánsky klinčisko. No sedím a klinec štuch do nohy. Joj, bolí, Quick, bolí.
10: Pozor, pozor! Všetci, ktorí sa chcú zúčastniť pretekov o najrýchlejšiu hračku, nech sa prihlásia u medvedíka Macíka. Opakujem.
5: Čože? Preteky?
10: U medvedíka Macíka!
4: Dobre si to vymyslel, ty môj Maci.
9: Brum, brum.
4: A ako krásne si pretekársku dráhu vyzametal.
1: Chceli by sme sa prihlásiť.
2: A čo bude cena?
9: Brum, brum, čokoládová medaila z rúk našej Eli.
6: Brum. To bol nápad, medvedík. Zapíš aj mňa.
9: Brum,
6: kvák.
9: Brum.
4: Aj mňa. To si, medvedík, ale dobre vymyslel.
5: Medvedík, ako si to vymyslel a aký si šikovný. A ja nič, Quick. Ja som preca také súce zvieratko, Quick.
6: Hej, nože medvedík,
5: zapíš aj mňa, Quick. Najisto vyhrám prvú celu.
9: Brum, nemôžem, to by bolo proti pravidlám, prasiatko. S chorou nohou nemôžeš závodiť. Pripraviť sa! Pozor! Štart! Brum, brum!
5: Tak si pretekajte, čokolády vyhrávajte, Quick. Ja si môžem aj na slniečku poležať, Quick. Tak, kruh, no ale ani na nožičky sa už vyhovárať nebudem. pretekov mi je ľúto. Kvík, kvík.
9: Brum, brum, vstávaj, prasiatko. Brum, brum, mali by sme Ele pomôcť kvietky nazbierať, brum, brum.
5: Čože?
9: Chce pripraviť kyticu pre mačku mňaukačku. Brum, brum, bude mať narodeniny.
5: Ach, narodeniny. A čo moje uško?
9: Brum, brum.
5: Kým som spalo, pozri, ako mi ovislo uško.
9: Brum, brum.
5: Možno sa mi odtrhne. Zvonem sa a uško cup odpadne. Kvik. Nie. Ja veru, nemôžem zbierať kvietky, kvik, kvik.

Daj sa mi sveče narodeniny, Kvik. Budem sa namáhať pre mňaukačku. Ty moja hlavička, makovička, kroch, kroch. Tento raz si to dobre vymyslela, Kvik. Ale radšej si ťa omotám utierákom, nech medvedík vidí, ako sa musím starať o svoje

0: vlny, čo vraj mňaukačka spriadala celú zimu. Brum, brum, dostal som ho za to, že som Ele pomáhal zbierať tie kvety. Brum, brum.
1: Počuj, medvedík, kvík, kvík. A aby si mi ho niekedy nepožičal?
0: Nie, brum, brum. Akože by si ho oblieklo, brum, natiahne si pulovrík cez hlavu a otrne si ovisnuté uško, brum, brum. Tak len lež a lieca. A ja sa jem ukázať žabke, brum, brum.
1: To vôbec nie je spravodlivé. Prečo len ja vždy zle pochodím, kvík? Prečo nemám také šťastie ako medvedík? Zvieratka ho chvália, Ela ho pod chvíľou za niečo pohladí. A teraz svetrík, kvík, ja to tak nenechám. Ja niečo vymyslím. Ja toho medvedíka prekabáčim. Kvík. Až ráno. Teraz som sa o toľkej nespravodlivosti celkom vyčerpalo. Radšej si pekne ľahnem a dobre sa vyspím, kujka.

0: Dobre, že ma to kikirikanie kohútika zobudilo. Dnes mi to vôbec neprekáža, kujk. Všetko stihnem prv, než príde medvedík. Tak, chytím si chvostík. No, tak ešte kúsok. A už ho mám. A teraz si uviažem na ňom hrčku. Medvedík, kvík, ach, medvedík, kvík, kvík.
1: Brum, stalo sa niečo?
0: Kvík, medvedík, chvostík sa mi zahrčkal.
1: Brum.
0: Pozri, musím ležať, nič nemôžem robiť, kvík. Môžeš mi pomôcť? Ani len postielku si nevládzem upratať. Kvík.
1: Brum. Rád ti postielku ponaprávam. Brum. Ale škoda, že musíš ležať. Brum. Dnes nás Ela chcela zobrať po obede na výlet. Brum. Ale so zhrčkaveným chvostíkom sa asi naozaj nedá ísť. Brum. Tak len tu lež.
2: Macík, kde si?
1: Brum, idem!
0: Podaj ho, kvík.

0: Brum.
1: Pre samé výhovorky si si prasiatko vtedy nič pekné neužilo.
0: Brum. A ešte aj chvostík si malo zahrčkavený. Brum.
2: Klik. Ja by som sa na tvojom mieste, medvedík, tak veľmi nesmialo, klik. Len si spomeň, ako to bolo ďalej, klik.
3: My sme to videli.
4: My sme z okna hľadeli.
1: Čo ste videli? Kam ste hľadeli?
0: Klak,
1: Vary si zabudla, myška.

0: Macík! Macík, kde si? Tu si ty, môj strapánik. A čakáš sám? Tak dobre, dnes pôjdeme len my dvaja. A všetko, čo zažijeme, bude naše tajomstvo, dobre? Ale teraz rýchlo, lebo pred odchodom máme ešte kopec roboty.
1: Sľubovala výlet? A teraz vraj roboty? To je celá Ela.
0: Šijem pomaličky. Košielku a nohavičky. A ty, Macko, či choseť? Oblečiem ťa hneď.
2: Teda, nie len, že má nový svetrík, teraz ešte aj košielku a nohavičky. Klik. Vidíte to?
3: No a? Kvák. Ty si minule dostalo novú vestičku. A máš ľu pod krk, kvák.
4: A do tých nohavíc by si sa aj tak nezmestilo, mé.
5: Veď máš zahrčkavený chvostík, mé.
2: Veľmi smiešne. Kvík.
0: Teraz pekne po poriadku uvaríme kašu sladkú. Staň si, Macík, sem na kraj. Na mliečko mi pozor daj. Pred jedením člipky čľapky umieme obe lapky. A potom ich do sucha uteráčik vyšúcha. Tak, strapánik chlpatý, nekvapni si na šaty, už ťa obed očakáva.
1: Cukrík, koláč, biela káva.
0: Tak, a teraz keď si slušne utrieme pusu, najprv ty a potom ja, môžeme ísť. Daj lapku.

0: Keby som vedel, kam šli, Klik, možno by mi ani ľúto nebolo, že som si zahrčkával chvostík, Klik.
1: Ja si myslím, Kvák, že na budúce tam Ela zoberie prebárs mňa, Kvák, a potom zasa teba, prasiatko. A potom vás, capkou, Kvák.
2: Ale keby sme vedeli, kam šli,
3: mohli by sme zájsť za nimi aj sami.
1: Vy máte hlavu asi len na parôžky a nie na rozum, Kvák. Že sami, Kvák. Veď by sme sa Ele úplne stratili. Chcete, aby bola smutná, Kvák?
2: Nie, ale aj tak chceme vedieť, kam šli.
0: No, ale ak by som pod okno prisunulo stolček, Klik, naň položilo kocky a navrh nafukovaciu loptu,
1: tak by si odtiaľ spadlo, že by si malo nie len hrču, ale aj modrinu. Kvák. Ja si pekne sadnem na svoje miesto na policu. Kvák.
3: Z nášho miesta na hornej polici? Predsa vždy vidíme cez okno.
0: Tak čo? Vidíte?
2: Vidíme.
0: A čo vidíte, Klik?
2: Psíček Bodrík hľadí z kraja, kdeže idú títo dvaja?
0: Hop, hop, vezmite ma sebou tiež, hop, hop.
4: Nie, nie, ty pred budou lež.
3: Aj hus vyšla spoza kríčka, pozrieť bližšie na macíčka,
1: Ten chopáč aj rozpráva, ga.
4: Jaj, hus, nebuď zvedavá.
2: Stará koza od korita ani sa nič neopýta, len na macka pozerá, čože je to za zvera.
3: A už došli k potoku.
4: Pridaj macík do kroku. Lapka tmavá, nôžka biela, šup zmi rovno do kúpeľa.
2: Aj chytro, aj pomaly brodili a plávali.
3: Potom koprc na breh znova. Opáliť sa do kávova.
5: Juj, nehoda veľká!
6: Stiahla voda macíka.
3: Všetky lapky hore zdvihol.
4: Bodrík, Bodrík, chytaj mi ho!
0: Veru tak, Klik. Ela len vzdychla. Takto smutný stúpame za Bodríkom gumame. Macková bunda bola ako myš. Prepáč, myška, zmoknutá.
1: A Ela šla do kúta, Kvák.
7: A to všetko len preto, že medvedík poslušne vedľa nej neležal.
2: Ja si myslím, že to... Nie, takto pozrieme. Už to mám.
3: Nie, ja to mám.
7: A čo máte?
3: Už sme na to prišli.
2: Už vieme, prečo sa s nami Ela prestala hrať.
1: Prečo?
8: Prečo?
2: Pretože v každej hre ste niečo pokazili.
1: My? Kvák?
8: Brum, a vy nie?
3: My nie. Vári sme sa mi stále vyhovárali ako prasiatko.
2: Vári sme mi neposluchli ako medvedík.
3: Ani chvostíky sme si nezahrčkaveli. Ani do vody sme...
1: Kvá, že nie. Už ste zabudli? Pamätáte, ako nám to Ela rozprávala?
8: Pamätáme.
9: Capkovia neboli nesmelí. Vyhnúť sa vôbec nechceli. Hoď svojimi rožkami dobre vládli, Preca však do vody spadli.
2: Ne, ale to sme sa len zrazili na kraji vane.
3: Nespadli sme do potoka. A nemusel nás zachraňovať pes.
2: A nikto kvôli nám nešiel do kúta.
3: My nie sme ničomu na vine.
8: Brum, brum, nehádajte sa. Ela sa určite...
7: Ja sa nehádam, ale nenechám si odcapkou hovoriť, že som na vine, keď nie som na vine. Ja som nič neurobila.
2: Nie, ne.
3: A kto nechcel spávať? Ne. Komu bolo treba pestúnky zháňať?
2: Áno, ne.
3: Napokon si sa skoro nechala pri uspávanke zjesť mačke mňaukačke. Ne.
2: Ale o tom potom.
1: A možno sa s nami nechce hrať preto, že vy dvaja ste taký škriepný a tvrdohlavý kváč.
5: My, že sme tvrdohlaví.
1: A ešte ste aj urážliví, kvá?
2: To hovoríš ty, žabka, ne.
3: Kto sa tu prvý urazil, ne?
2: Kto pokazil hru na rodinu?
1: Ale vy ste si robili zo žabej rodinky posmech, kvá?
8: Brum, brum, ale žabka, nikto si posmech nerobil, brum, brum. My sme len hrali ostatné žabky a ty si mala byť mama žaba.
7: A ja žabiatko, pichichy?
1: Žabiatko nerobí, pichichy.
7: Ale veď my sme sa len hrali.
2: Ako pekne sme sa zo začiatku hrali.
1: Kvák.

0: Keď pršalo, mrholilo, žabiatko sa narodilo. Žabiatko ver silné, ani puk. Otvorilo sivé očka, skríklo.
1: Mama, píp! Teda krk!
0: A mamička žabka milá veľmi sa mu potešila. Zavolala zakrátko.
2: Poďte, žabky, babky, tetky. Poďte, že k nám na posiedky. Máme malé žabiatko.
0: Hneď sa zbehli žabky babky, znášajú mu nové hábky, košieločky, čepčeky a periny i kolísku z trstiny. Dokola si posadali, žabiatku sa radovali.
3: V celej šírej močarine nie je také krásne, milé, žiadne iné.
0: Vítajú ho škrekom brekom.
4: Akože ho neúrekom, akože ho nazveme, čo s ním robiť budeme?
3: Dohodneme s kvikom kvakom, kvak, nazveme ho žaburiakom, tak.
5: Okúpme ho v močarine, brum, teda kvak.
4: Povíme ho ako iné, tak.
6: Hubičku má ani vráta, kvak.
7: Bude spevák ako tata,
6: tak.
5: Očká veľké ako žiadne, brum, teda kvak.
6: Čo nevidí, neukradne, tak.
4: Ako sane nôžky malé, kvik, teda kvak.
7: Bude majstrom vo futbale, tak.
0: Mamička len hlavou kýva, s láskou v očká sa mu díva. Kolíše ho na podbeli, obíma ho od radosti. Pred očami žabých hostí, až ho bolí bok.
2: Hneď ťa spapám od ľúbosti, kvák.
1: Prejaklo sa žaburiatko, skok.
0: Nikdy viac ho nevideli.
2: A aby ste vedeli, ani mňa neuvidíte, kvák.
0: Ale žabka, kde si? Stráčila sa.
5: Brum, brum. Ela bola veľmi smutná.
4: Hľadali sme ťa 3 dni, kvík.
6: A ty si si urazene sedela v Elinom akváriu, mé.
7: Tak, kto je urážlivý, mé?

0: Ale veď, aj myška ušla.
1: No, povedal by som, chvala Bohu, brum, brum, veď to bolo hotové nešťastie, pamätáte sa? Brum, brum, ty si, myška, bola malá u nás celkom prvý deň. Ty si sa dala do plaču a Ela, brum, brum, ako mama do spevu, brum, brum.

0: Spievam myške v tmavom kútku, mlč a spí môj synáček. Dám ti za to syra hrudku, dám zo sviečky opalček. Čo to? Z hojdy počuť stenky?
1: Hlások tvoj je príliš tenký, nepišť, Ela, budem spať, ale pestúnku mi nájď.
0: Musím bežať teraz zas, za pestúnku kačku zvať. Poďže, poď k nám teta kačka moju myšku pohojdať.
1: Keď tá kačka tomu dala...
2: Tak, tak, búvaj, myška malá, keď dáždiček skropí zem, červíčka ti donesiem.
1: Bola som myša hlúpe, myša malé, nuž som sa mrvila stále. Nie, ty pekne nespievaš, prímocný ty hlások máš.
0: Teraz musím rýchlo zas za pestúnku žabu zvať. Poďže, poď k nám teta žaba moju myšku pohojdať.
3: Musím začať vážne kvákať. Kvá, kvá, to je hamba plakať. Spi, už svieca dohára, ulapím ti komára.
1: Myša hlúpe, myša malé, mrvila som sa tam stále. Nie, ty pekne nespievaš, prívážny ty hlások máš.
0: Čo mám robiť? Teraz zas skúsim kozu zavolať. Poďte ku mne, teta koza, moju myšku pohojdať.
1: Hoj, dáma, jak hlupáčika.
2: Dám ti vreštek skríka, dám ti lístia kvetov moc. Búvaj, myša, dobrú noc.
1: Mrvila som sa tam stále, veď som bola myša malé. Nie, ty pekne nespievaš, priostrý ty hlások máš.
4: Videli sme mačku spať, tak sme ju šli zavolať. Hej, mňaukačka, poďže, poď k nám, tú hlúpu myš pohojdať. Tá začala.
5: Hoja, hoja, mňau, mňau, búvaj radosť moja. Leď hojdička ta a späť, donesiem ti celý svet.
6: A hlúpučka myška táto, už zo sna jej povie na to?
1: Ach, ty sladký hlások máš, ty ma krásne uspávaš.
2: Kroch, ešte že sme sa spametali, klik.
7: Brum, brum, veru, ešte že sme skríkli.
1: Ešte že si stihla myška vyskočiť, kvá. Veď ináč by prišla Ela na teba sa podívať, kvá.
8: Hľadala by hlúbe myša.
6: A myšatka nevídať, mé.

0: Kvik, kvik.
1: Brum, ako by mohla zabudnúť na také lenivé prasiatko.
0: Brum, brum. Neposlušného medvedíka, kvik, kvik.
2: Tvrdohlavých capkov.
3: Určite na nás nezabudla. Ale potom...
4: Potom sa jej muselo niečo stať.
0: Ale čo, kvík?
3: Mali by sme to vypátrať.
1: Možno potrebuje pomoc.
5: Možno tiež za nami plače.
3: Možno i v nebezpečí, ale by sme to vypátrať.
1: Možno potrebuje pomoc. Ideme!
6: Ahojte. Konečne som pri vás.
7: Jej, a čo robíte tu pri dverách na zemi? Ako ste sa sem dostali?
6: Ale to nič. Raz, dva vás pekne pousádzam a budeme sa hrať, ako sme sa ešte nehrali. Na školu! Pretože ja už som školáčka. Už celý týždeň chodím do prvej triedy. Keby ste vedeli, čo všetko som sa tam naučila. Ale teraz budem 2 dni doma a cez sobotu, nedeľu aj vás to všetko naučím.
8: Jedna nôžka, druhá nôžka, tíško ani nočná muška, nechajme ich tam sa hrať, my sa poďme rozprávať. Počuli ste to ticho? To bolo rečí, to bolo žiaľu, už sa s nami nechce hrať. To bolo chystania, pôjdeme tam, kde nás budú mať radi. No a teraz ticho. No ale to občas tak býva, keď má niekto nečakanú veľkú radosť, na chvíľu stratí reč. A verte či neverte, stáva sa to i hračkám, pretože oni všetko, ale naozaj všetko cítia tak ako my. Aspoň tie Eline určite. A teraz majú obrovskú radosť, že ich najlepšia kamarátka Ela na nich nezabudla. Iba sa stala žiačkou, tak ako mnohí z vás. A vy na svoje hračky isto tiež nezabudnete.

0: čarovné slovíčka. Viete to? Najčarovnejšie slovíčko, ktoré pričaruje všetko na svete, je prosím. Hneď po ňom nasleduje...
1: Ďakujem.
0: Všetky nevydarené kúsky ľahko odčarujeme slovkom...
1: Prepáč.
2: No a najväčším zázrakom je Mám ťa rád.
0: A viete, ktoré kúzla sú najjednoduchšie a pritom vždy vyčarujú úsmev na tvári?
1: Dobrý deň, dovidenia a nech sa páči.
0: S týmito zaklínadlami bude náš svet každý deň rozprávkový.

0: to dávno. Veľmi, veľmi dávno. Aj keď možno nie až veľmi, veľmi. Možno iba veľmi. Dokonca sa možno ešte aj nájdu takí, čo sa na tie časy pamätajú. Vtedy v tých časoch ľudia z dedín na azovskej strane Uralu boli poväčšine nevoľníci a pracovali v bani či vo fabrike. Ale niektorí, majstri kamenári, pracovali aj na voľno. Žili celkom ako slobodní, ibaže všetko, čo vyrobili, museli panstvu odovzdať. V tom čase tam v dedine Polevá žil chlapec sirota menom Danilo. Pánsky správca si často hlavu turboval, ako z neho nejaký osoch dostať, aby iba po daromnici chleba neujedal.
1: Počuj, Danilo, čo si ty len za trúba z Jericha? Do fabriky ani do bane som ťa neposlal, lebo si dengľavý, slabý. Ani týždňa by si sa tam nedožil. No ale povedz, čo s tebou?
2: Neviem, pán správca.
1: Poslal som ťa za sluhu k pánstvu. Ale ty si ani to nevážiš.
2: Vážim, pán správca.
1: Nevážiš. Iní mládenci sa snažia. Idú sa pred pánstvom pretrhnúť. Sami sa pýtajú, čo ráčite, čo rozkážete. Ale ty...
0: Danilko mal iba zo 12-13 rokov. Bol vyhúknutý a chudý, chudučký, akoby duša chodila doň iba spávať. Asi preto, lebo sa nikdy nemohol dosýta najesť. A preto ho aj druhým menom nedojedenec prezývali. Inak bol celkom pekný, vlasy kučeravé, oči jasné, že až tak svietili z jeho vychudnutej tváričky. Ako dáke hviezdy. A belasé boli. Belasé a stále zasnené.
1: Ech, nikdy z teba poriadny sluha nebude. Vždy len tak, kde do kúta zalezieš na dajaký obraz alebo ozdobu sa zahľadíš a stojíš ako taký tlk. Dám ťa k babici Výchrici. Budeš jej pomáhať. Kravy pásť a byliny zbierať. Rozumieš? A nech ťa pán Boh chráni, aby si ani tam neobstál.
0: Babica Výchrica bola starenka, nahrbená, tenká ako suchá halus a vráskavá ako zosušené jablko v predjarí. Ale mala povesť, čo prečila najchýrnejšieho doktora. Poznala všelijaké liečivé byliny a vedela liek na každú chorobu. Sama bylinky zbierala, vždy v čase, keď mala rastlina najväčšiu liečivú silu. Hoci jedla nemali vždy na dostač, bolo Danielkovi pri babke Výchrici dobre. Učila ho poznávať rastliny, všímať si, aký tvar majú kvety, stonky, listy, ako sa mení ich farba, aké majú zúbkovanie či žilkovanie.
2: Starka, a vy tuším poznáte všetky kvietky.
3: No už nebudem sa chváliť, ale poznám tuším všetky, čo v našom kraji ľudia poznajú.
2: A vary sú aj nejaké, čo ľudia nepoznajú?
3: Pravda, že sú také. Počul si niekedy o kvete papradia?
2: Nie.
3: Kvitne iba na svetojánsku noc. A tomu, kto ho má, odkrie všetky poklady sveta. Ale rozožerie mu srdce a dušu. Aj lomý kameň má kvet ako mihotavá bludička. Ako chytíš, otvoria sa ti všetky tajné skrýše a úkryty. Je to zlodejský kvietok. A povráva sa, že tu v našich horách rastie kamenný kvietok. Vraj priamo v srdci Malachitového vrchu. Nešťastný človek, čo zazrie kamenný kvietok.
2: A to prečo, starka?
3: Obyčajný smrteľník ho nesmie zazrieť. Kto naň pozrie, pochopí, čo je krása. ale odne chce sa mu na Božom svete žiť. A skončí ako zemský majster u pani Medenej hory.
4: O tom som už počul. Vraj tých najlepších majstrov z každého remesla si pani Medenej hory podzem zvábi a musia pre ňu vyrábať, čo im prikáže.
3: Tak, tak. Ukáže im kamenný kvietok a už sa z jej moci nevymania. Raz som prácu zemských majstrov videla. Náramnicu v tvare hada. Nech naši majstri aj vytočia takú istú, hneď zbadáš, že je iba z kameňa. Ale táto, chrbátik čierny, očká žiaria, len čakáš, kedy mykne chvostíkom a uštipne. Nuž, tak je to. Uvideli kamenný kvietok a pochopili. Naučili sa krásu vidieť. Aj stvoriť.
4: Keby som ho tak mohol uvidieť.
3: Kamenný kvietok! Vari sa ti od nej chcelo byť na svete?
4: Chcel by som pochopiť, čo je krása.
3: Nuž, život máme ťažký. A pravdu povediac, nie je veľmi o čo stáť. Ale predsa len. Na veky pod zemou.
4: A tí našinci, čo musia do bane chodiť? Denné svetlo vidia iba v nedelu, a keď je dáky sviatok. A krásu nikdy nespoznajú.
3: Veď hej, nevoľník baník si zo života veľa neužije. Ale brúsiť malachit, to tiež nie je bohviečo. Malachitový prach je zelený ako medienka. A rovnako aj jedovatý. Veď sa len dobre pozri na brusičov malachitu. Brada i vlasy zelené a tvára pleť takisto. Veď temer všetkých liečím púpavou a pestrecom. Jasná otrava. Lepšie je nám tu na Daniluško. Na čerstvom vzduchu, na voľnej vôľuške. Bylinky nazbierame, krávky napasieme. A keď ešte pekne na píšťalke zahráš, čo nám bude chýbať?

0: Hrať na píšťalke sa naučil Danilo znamenite. Chvíľu, ako by les šumel, potom potok zazurčal, vtáčiky rôznymi hlasmi zaspievali. Radosť počúvať. Len jednu chybu malo jeho hranie. Keď začal vyhrávať, nič nevidel, nič nepočul. Ako by ho do iného sveta odnieslo. A raz, keď sa tak zabral do hry a výchrica sa kdesi v hore pri bylinách zamotala, niekoľko kráv sa zatúlalo. Vybrali sa ich hľadať, ale kdeže tam? Lesy, pusté miesta, samý vlk. Iba jednu kravičku našli. Danila i výchricu si vzal správca do parády, tak ako sa zvykne nevoľník trestať. Za každú maličkosť palicou na chrbát. Babicu výchricu tiež vymlátil, aby sa nepovedalo. Ale Danila toho už vopred poľutoval.
1: Chudáčik, chudučky, tenučky ako slámka. Veď ten i tú dušu vypustí, len čo ho silnejšie utriem. Nuž čo, keď začne jačať, prestanem.
0: Udrel správca Danilka raz. Danilo nič. Čuší. Udrel druhý raz. Zasa nič. Mlčí. Nazlostil sa správca a udrel z celej sily. A Daniluško sa celý trasie, slzy mu potokom tečú, ale zatiaľ zuby a ani hlások nevydal. Správca sa rozzúril, mláti silno, ako len vládze.
1: Veď ja ti ukážem. Čúšať budeš? Vyrazím z teba hlas, vyrazím. Aj keby som mal z teba dušu vymlátiť.
0: Takú strašnú bitku ešte nikto v celom kraji nedostal. Správca mlátil, kým sa celkom neunavil a palica mu z rúk nevypadla. Danilko nakoniec aj vedomie stratil, ale hláska nevypustil.
1: Pozrime sa, čo ten chlapec vydrží. Keby som to bol predtým vedel. No, nič to. Už viem, kam ho dám, keď ostane nažive. Pôjde k Prokopičovi.
2: Joj, k Prokopičovi.
1: Áno.
2: Pre zmilovanie Božie. To, aby sa hádam ani nevystrábil, chudáčik. Na druhom svete by mu bolo lepšie.
1: Netreb výchrica. Liečiť vieš, tak sa snaž, aby sa chlapec čo najskôr vyliečil. A pamätaj, že si na to sám dohliadnem.
2: Dobre, dobre.

Žil v Polevej vychýrený brusič menom Prokopič. Kamenári z Polevej sa zapodievali najmä malachitom, pretože ho bolo u nás nadostač a naozaj prvotriedného. No a z tohto malachitu brusiči a rytci vyrábali všelijaké tie dózy, vázy, šperkovnice a poháre. Ale malachitníci robili aj ihlice, brošne, spony, hrebene a všelijaké tie drobnôstky, ktoré majú rady najmä ženy, ale vedia aj oko chlapa potešiť. A Prokopič bol majster nad majstrov. Nebrusil iba tak, ako mu kameň do ruky padne. Vždy dlho predlho premýšľal, len aby vzor v kameni zachoval a brúsením jeho krásu vystihol, ba ešte aj zdôraznil –

0: Ale mňa potom neviň, holúbo, hey! Keď si možno aj nohu zlomíš. Za dverami mám totiž práve úplnou náhodou zložený taký malachitový balvanček.
1: No tak, Prokopič, otváraj a neblázni.
0: Hej, tak ty chceš dvere vykopávať, ale blázni mi a... No, no, no, no tak poď ty, ty otrava. A čo také si mi priniesol? Ha? Dobre, určite nie.
2: A priviedol som ti učňa.
0: Hej, zasa učňa?
2: No.
0: Varele, nie tohto stojáňa.
2: No.
0: Nie je na učňa pristarý? Aj dáchy privysoký. No. Lebo je pomaly vyšší odo mňa, chlap ako hora.
2: Pristarý, priveľký, privysoký. Nikto ti nevyhovie. Počuj, Prokopič. Prestaň sa starať, či je taký, či onaký a hľaď, aby si ho niečo naučil.
0: Robota sa to.
2: Ale musel som vziať staršieho, keď všetci tí mladší u teba nevydržali. Dúfam, že tento už hádam aj vydrží, no.
0: Hej. Vydrží?
2: No?
0: Nuž, no, neviem, neviem. A na čo mi bude? Veď sa len na ňo pozri. Stojí tu, ústa otvorené ako a stojí ako také božie tela. Slovka nepovie, pozdraviť nevie. Dielňa pokolená, odpadom zaprataná, on si stojí. Stojí. A nie, že by sa... Roboty, chytil.
1: Hej, stoj, vráť sa. Vráť sa, keď ti vravím.
2: Ja. A ďalší je preč. Aj tento zutekal. A to som mu povedal, že keď od teba utečie, pôjde dolu do bane. Nuž, ale keď už aj tá najhoršia baňa je pre všetkých menší strašiak, ako byť učňom u teba, Prokopič, tak ja už naozaj neviem.
0: A načože? Na čože mi je učeň? Iba čo mi tu popod nohy zavadzia a plance sa, malachit kazí. Nechcem učňa, počuješ?
2: Prokopič.
0: Nechcem.
2: Si vychýrený majster. Nikto sa ti nevyrovná ani v okolí a možno ani v celej krajine.
0: No, to...
2: Ale už ti pekných pár rôčkov chrbát zohýna.
0: Hej, a to je pre mňa nie novina.
2: Lenže nikto nie je nesmrteľný. A ty nemáš nasledovníka.
0: Hej. Nuž, a mňa to veru netrápi. Ani najmenej.
2: A teba nie. Ale mne prikázali, aby som ti pridelil učňa, ktorý by sa od teba naučil všetkým tajomstvám tvojho remesla.
0: Nuž, ľahko prikázať, ťažko urobiť.
2: Ej, Ani jeden učeň u teba dlhšie ako týždeň nevydržal.
0: Ešte. Niektorí ani hodinu. Ako henten pred chvíľou.
2: Neprotiv sa, Prokopič. Pamätaj si. Si nevoľník. Si iba majetok svojho pána. Ak chce, môže ťa predať. Ak si zmyslí, pošle ťa dolu do najhoršej bane, čo tu máme v okolí. Ak sa mu zalúbi, dá ťa na smrť zmlátiť palicami.
0: Hej, nuž. Pravdu vravíš, ale sám si uváž, stálo by mu to za to? Keby ma poslal do bane, alebo ma dal umlátiť, kto by mu, aha, takúto brošňu vybrúsil? Ty? Alebo takto druhý?
2: To je prekrásna. Majstrovské dielo. Pán sa poteší. Určite ju pošle až hen do Petrohradu.
0: A nech si ju len pošle. Ale až potom, keď mi sem navalíš hrublíky, peniažky.
2: Prokopič.
0: Aj keď som nevoľník, pláca mi patrí. To dobre vieš. Na. Tak. A teraz si už môžeš brošňu odniesť. A toho utrinosa si zober k nej ako prívažok.
2: Neprotiv sa pánskej vôli, Prokopič. Musíš niekomu svoje majstrovstvo odovzdať.
0: Hej. No prečo by som musel?
2: No, lebo...
0: Mne tiež nikto nič neodovzdal.
2: Netáraj. Bol si učňom u majstra Stepana.
0: Učňom som síce bol, ale odovzdať mi veru nič neodovzdal. Nedostal som od neho okrem faciek a kopancov ani len smytku chleba.
2: No.
0: Každé sústo som si musel odrobiť. Vláčil som malachitové balvany, vynášal som úlomky, dielňu som upratoval, varil, jedlo zháňal, drevo na kúrenie som z hory vláčil. Také bolo moje učenie, také. A remeslo? To som iba tak potajomky odkúkal. Keď Stepan zbadal, že mu na ruky pozerám, už mi aj letela taká facka,

0: mi stena dala druhú.
1: Za to, že teba byli, nemusíš aj ty iných mlátiť.
0: To, ako by to bolo? Učeň, ktorý nedostáva bitku? O takom čomsi som ešte ani nepočul.
1: Nuž vedia, nevravím. Tu i tam mu treba pripomenúť.
0: Ja.
1: Ale ty ich mlátiš ako žito.
0: Ale ako mňa učili, tak aj ja učňovi všetko iba pesťou do hlavy natlkám. A keď mu to do tej hlavy nejde, pritlačím.

0: Lenže panstvo na správcu nalieha, listy posiela, všelijakými trestami sa vyhráža. Vodí správca rad radom všelijakých chlapcov k Prokopičovi, ale ani tak, ani onak za ten svet nemôže správca panský príkaz splniť. Prokopič so žiadnym učňom nie je spokojný. A učni boja sa ho viac než čerta.
1: Hej, tento? Veď nemá citu ani zamak, prsty má gramľavé. Takého môžem ho učiť aj 100 rokov, nič z neho nebude a basta.
2: Prokopič! Prokopič! Si doma? Nového učňa ti vedie.
1: Zasa? A to mali tohto tu? Ty žartuješ, správca? Alebo si sa makového odvaru napil? Veď zdraví chlapci to nevydržali, čo už toto nebožiatko. Veď sa ledva na nohách drží, kolená sa mu podlamujú. Takého ja veru nepotrebujem. Ešte sa mi ruka šmykne a náhodou ho zahluším. Celá jeho rodina mi bude chodiť vyčítať.
3: Nemá rodinu. Je sirota a vydrží on viac než starý chlap. Dostal si ho, tak ho uč a nemudruj.
1: Hej, hej! Ešte na takáto robota, aby to všetko čert spral. Počuj ty.
4: Danilo.
1: Danilo. Uprac tu. Úlomky hen zadom, na kopu povinášaj. Pozametaj. Ja sa idem do bane do gumiošiek pozrieť po dákom peknom kameni. Ale ničoho sa tu nedotýkaj, lebo ti ruky zlámem.
0: Keď sa Prokopič vrátil domov, vidí, že Danilko pri brúse stojí, hlavou krúti a obzerá si malachitovú doštičku, z ktorej sa chystal vybrúsiť brošňu. Na vyhladenom povrchu už rydlom načrtol tvar brečtanového listu. Pochytila Prokopiča zvedavosť, nad čím ten ucháň mudruje.
1: No, Danilo, upratal si síce pekne, ale vieš, čo som ti povedal? Nič nemáš chytať.
4: Keď ja len...
1: No čo? Čo? Nad čím mudruješ, ha?
4: Ja by som ten list inde vybrúsil. Tu vedľa je v kameni žilka. Celkom taká, ako je aj na brečtanovom liste.
1: Ukáž to...
4: A toto by mohla byť akože stonka.
1: A čo si ty myslíš? Kto si ty? A čo si ty? Ty by si chcel učiť majstra mňa?
0: Prokopič reval, zjapal, ale Danilka sa ani prstom nedotkol. Pravda je, že sám sa už nad tým kusom malachitu namudroval až, ale žilku si nevšimol. A Danilo iba tak nič po nič rovno trafil klinec po hlavičke. Presne uhádol, čo a ako. Poslal Prokopič radšej chlapca spať na lavičku a sám nad kameňom sedí, špekuluje. Ale nech čo ako skúša, stále to tak vychádza, že chlapec má pravdu.
1: Už zaspal mudrlant. Jeden. Pozrime sa na nedojedenca. Ešte sa ani učiť nezačal a už dal starému majstrovi príučku. Aj ten máhle oči. Také oči. Hotový zemský majster.
0: Vošiel Prokopič do komory, vzal odtiaľ vankúš a veľký baraní kožuch. Strčil vankúš Danilkovi pod hlavu a kožuchom ho dobre poprikrýval.
1: Spí, bystročko. No, spí, môj chlapče.
0: Prokopič sa naraz úplne premenil, ako by si rukavicu na ruby vyvrátil. Vlastné deti nemal a teraz si Danielka obľúbil viac ako iný svoje vlastné.
1: Ale či sa môže takéto dengľavča malachytníctvu učiť? Prach, otrava, raz, dva mi ochorie. Najprv musí zmocnieť, oddychnúť si, tak. A potom ho začnem učiť.
0: Raz poslal Prokopič chlapca huby zbierať, inokedy rýb nalapať, susedke pomáhať, pec rozkúriť, keď piekla pyroj. A susede Prokopič prikázal, aby s pyrohou Danielkovi vždy dajaký podstrčila. Mliečka naliala. Zohnal mu kožuštek, teplú čiapku, rukavice, ale i kapce mu dal ušiť. Prokopič núdzu netrpel, aj keď bol nevoľník. Desiatok síce odviezť musel, ale vždy mu čo to zostalo. Danilo sa na takom dobrom bydle rýchlo pozbieral a čoskoro bol z neho mládenec a kolusk. Aj Prokopiča si obľúbil, veď mu poprvý raz v živote bolo dobre a dosýta sa mohol najesť. A remeslo? Iba keď sa Danilo sám pri brúse zastavil, tu a tam sa s ním o kameni radil, či o spôsobe, ako najlepšie brús smerovať. Danilo bol zvedavý, na všeličo sa vypitoval a Prokopič mu zasa všetko ochotne vysvetlil a ukázal. Správca bol spokojný. Panstvu nahlásil, že Prokopič už konečne má učňa a celú vec pustil z hlavy. Lenže jedného dňa zazrel Danila, ako s udicou na brehu rybníka sedí.
5: Čo je to za šuhaja tam pri vode? Pod chvíľou ho tam vidím posedávať. V robotné dni sa s udicou zabáva? Veď už nie je malý. Niekto ho pred robotou chráni. Priveďte ho ku mne. Nech zistím, čo je to za vtáčka.
0: Priviedli Danilka a správca ho ani spoznať nevie.
5: A čí si ty? Ako ťa volajú, ha?
4: Danilo.
5: Ha?
4: Danilo nedojedinec.
5: Tak Danilo? Denglavý Danilo?
4: Uh-huh.
5: No tebe to učenie u Prokopiča náramne prospieva. Vyrástol si na chlapinu.
4: No už nemôžem sa sťažovať.
5: Čo sa nemôžeš? Sťažovať, ty bezočivec, bezočivý. Iní tam ani deň nevydržali, a ty? No už poď, holúbok. Pekne pôjdeme za tvojim majstrom. Uvidíme, čomu si sa za tie 2 roky naučil.
0: Keď ich Prokopič zazrel, duša mu v tele zamrela a začal Danila ospravedlňovať.
1: Ja som poslal chlapca, aby mi okúnikov nalapal.
5: Aha.
1: Som ti dáky chorľavý. Nemôžem nič
5: Prokopič, netrep. Veď mám oči, vidím. Chlapec vyobliekaný, ako pánčiš mi chromové, pribral. Chlap je z neho.
1: Už tak snažil som sa, keď si kázal.
5: Kázal som vyučiť ho za brusiča. Vyučiť, nie vykrmiť.
1: No tak...
5: Ty sa modli, aby bol aj tak dobre vyučený, ako je vykrmený. Inak, kamarát, je s tebou beda.
0: Postavil správca Daniluška k brúsu, aby ukázal, čo mu sa naučil. A Danilo si iba zásteru opásal a zastal si k brúsu a ukazoval, rozprával. Nech sa správca na čokoľvek opýtal, na všetko mal odpoveď. Ako kameň osekať, ako vyleštiť, vybrúsiť, ako do medí zasadiť a ako do dreva. Všetko vedel, ako by z knihy čítal. Správca ho riadne vyobracal, ale iba hlavou pokyvoval.
5: Tuším sa ti ten mládenček pozdáva, Prokopič. Musím povedať, vydaril sa, chlapec.
1: Hej, už nemôžem sa ponosovať.
5: Hej, ale ja sa ponosovať môžem. A mám ja na čo? Lajdáctvo podporuješ. Chlapec je vyučený, pomaly už majster. Ale ty ho posielaš o kúne lapať.
1: Ale tak...
5: Aha, veď ja s vami zatočím. A už čo skoro?
1: Už je preč. Ale Daniluško, synček môj, veď ty si ma od temnice zachránil. Kedy si sa to všetko naučil? Kde?
4: Vy ste mi to predsa všetko ukázali a porozprávali.
1: Ale kedy? Kedy? Ja sa naozaj nepamätám, alebo som už čo...
4: Vždy večer, keď som si sem sadol a pozeral sa.
1: Daniluško, synček, teraz ti už naozaj všetko, všetcičko ukážem. Nič nebudem tajiť ani pred tebou ukrývať.
0: Ale od tých čias sa Danilov voľný život skončil. Hneď na druhý deň mu správca prácu pridelil. Najprv len také ľahšie veci, škatulky, ozdôbky pre ženy, ale postupne prišli na rad aj brúsené svietniky, dózy. Nakoniec sa dostal k vyrezávaným veciam. Samé lístočky, lupienky, kvetinky. Práca malachitníkov je veru poriadna piplačka. Danilo sa postupne vycvičil. A správca hneď panstvu hlási, listy vypisuje.
5: No, tak, oznamujem váženému panstvu, že tu u Prokopiča sa Danilon nedojedenec nový majster malachitového remesla vyučil, pracuje pekne, ale keďže je ešte mladý, ide mu to iba pomaly. Jeho práce si dovolujem na posúdenie spolu i s listom váženému panstvu poslať. Bodka. Želáte si, aby som mu i naďalej prácu prideloval, alebo ho tak ako Prokopiča mám na samostatnú prácu ponechať, aby iba desiatok odvádzal?

0: Lenže Danilo vôbec pomaly nepracoval. To iba Prokopič tak múdro všetko zaonačil. Keď dal správca Danilovi 5 dní, Prokopič hneď bežal a nariekal, že to je krátko na takú robotu pre neskúseného majstra, a to a hento, až kým správca zo 3-4 dní nepridal. A tak sa Danilo aj čítať a písať stihol popri robote naučiť. Vtedy už bol z Danilka chlap na pohľadanie. Nejedno dievčenské srdce preň v prsiach láska boľavo stískala. Ale Danilo na nevestu ani pomyslieť.
1: Najprv zo mňa musí byť ozajstný majster. Až potom sa budeme o nevestách rozprávať.
2: Než chlapče, veď si už dávno majster, ako sa patrí. Už ťa panstvo dávno aj na samostatnú prácu pustilo. Možno si už aj lepší než ja. Tak neviem, na čo ešte čakáš. Pozri sa, hoci, na takú Kaťu Leteminovú. Čo?
1: No. Pekné dievča. No. Nied jej čo vyčítať.
2: Tak nad čím rozmýšľaš? No, sám ti u panstva povolenie vybavím.
1: Počkáme ešte.
2: No to kedy chceš čakať?
1: Kým prácu nedokončím.
2: Prácu? Akú prácu?
1: Správca prišiel s príkazom od panstva, že mám... Takúto vázu vybrúsiť.
2: Toto?
1: Nakres si dali od akéhosi umelca v Petrohrade urobiť.
2: Tak teda to ti, Daniluško, veru, nebude práca na deň, ani na dva.
1: Vraj na tým môžem sedieť aj 5 rokov. Aha. Len aby bola presne taká, ako je nákres.
2: Áno, no a to chceš dovtedy so svadbou čakať?
1: Dovtedy.
2: Ach, ty hlava dubová, nechať dievča toľko čakať, trápiť sa. Tak sa už aspoň pusť do práce. No, poď. Pôjdeme kameň pohľadať.
1: Správca mi dal kameň. A nie jeden. Vraj, ak chcem, môžem okrem tejto vázy urobiť aj inú. Podľa vlastného návrhu. Ale táto musí byť presne podľa nákresu.
2: Tak na čím dumáš?
1: Kamená stuha s dierkami ako čipka? Nepáči sa mi to.
2: Čo sa ti má páčiť či nepáčiť?
1: Tuná je v kameni vzor. Aha, aké krásne vlnkovanie. A ja do toho vyvrtam akési dierky?
2: Ak panstvo to chce takto, tak urob. Za nákres zaplatili ťažké peniaze a ty tu nad kameňom špekuluješ. Pozri, urob pre panstvo, čo chcú, a ty si popri tom vymysli, čo sa tebe bude páčiť. Kameňa máme, chvala Bohu, dosť. Tak čo?
0: Sedel Daniluško nad tou čašou z nákresu, brúsil, no myslel na niečo iné. Neustále hútal, aký lístok, aký kvietok by sa v Malachite najlepšie vynímal. Keď ho to schytilo, aj celé dni nič neurobil, iba sa po lúkach a lese túlal, na kvety hľadel. Domov nosil kadejaké lístky, kvietky, halúsky a zväčša tie jedovaté, kýchavicu, bolehlav, rojovník, a nakoniec sa zahľadel do kvetu durmanu.
1: Svoju čašu urobím v podobe durmanového kvetu.
2: Najprv urob čašu pre pána. A na Kaťu by si tiež mohol pamätať.
1: S Katenkou sme sa dohovorili, že počká, kým čašu nedokončí. Potom bude svadba.
2: Pozri, rob ako chceš, ale rob. Rob. Lebo ani páni, ani dievča večne čakať nebudú.
0: Urobil konečne Danilo vázu podľa panského nákresu. Správcovi nič nepovedal, ale rozhodol sa to doma osláviť. Pozval Kaťu s rodičmi, ale aj okolitých majstrov malachitníkov. Všetci vázu obdivovali a majstra chválili.
3: Ako si to dokázal, Daniluško môj? Povyrezával si také zložité vzory a ani kúsok kameňa si neodlomil. A ako je to hladúčko vyleštené.
2: Je to presne podľa nákresu, Katenka. Nenájdeš na nej chybičky. Čistá robota. Sám som to všetko skontroloval. Ťažko nám ostatným majstrom bude držať krok s Danilom. Veru ťažko.
1: To je práve to, že nie je na nej ani chybičky. Hladká je, rovná, vzor čistý, rezba podľa nákresu. A krása je kde?
3: Daniluško, veď sa už toľko nečerti. Čo sa ti na tej váze nepáči?
1: Keď pozrieš na hociaký kvietok, srdce ti podskočí. Ale toto tu... Kto sa na takúto vázu pozrie, čo si pomyslí? Presne ako povedala Katenka. Aké je zložité a ani kúsok sa neodlomil.
2: A čo by si vlastne chcel, chlapče? Kameň je kameň. Naším remeslom je brúsiť ho a rezať.
1: A kde je krása kameňa? Vy ste ma to učili, že sa mám na kameň pozerať a hľadať.
2: No.
1: No, cez žilkovanie urobíme drážky, cez perlenie dieročky, puj. Iba čo som zničil kameň. Prvotriedny kameň. Ale keď urobím tú svoju vázu, potom uvidíte.
3: A kedy to už len bude? Daniluško, kedy?
1: Až keď vázu dokončím. Dohodli sme sa. Len stále neviem vhodný kameň nájsť.
2: Nerob dievčaťu hanbu. Dokedy bude dievčiť, ha? Baby už o nej klevetia, jazyky si o ňu brúsia.
1: Tak dobre. Zajdem zajtra do Gumiošiek.
2: No.
1: Tam je medená baňa a občas sa tam nájde aj pekný kus malachitu. Keď nájdem vhodný kameň, potom bude svadba. Vázu spravím potom.
3: Daniluško môj, srdce moje.
2: No, chvála Bohu, že si sa už pohol. Neboj sa, Katenka, teraz už svadba bude. Aj keby som mal ten malachit správcevi zo skladu ukradnúť a tomuto tvrdohlavcovi ho do šachty podstrčiť.

0: Ráno sa Danilo spustil do štôlne, prevracia hlušinu, kamene si prezerá.
1: Nie, nie, ani tu nie je, ani jeden dobrý.
2: Inde hľadaj, zájdi nahadí vršok, nahadí vršok zájdi.
1: Čo to? Ako by sa mi zamarilo, že tu takto rozpráva.
2: Nahaďom vršku nájdeš, čo hľadáš.
1: Hadí vršok poznám. Kedysi sa tam kopal kameň, ale už dávno sa tam nič nenašlo. Nož čo, za pozretie nič nedám.

0: Na druhý deň sa tam Danilo vybral. Hadí vršok je nevysoký, ale strmý. A z jednej strany ani čo by ho odrezal. A tam na tej strmine bola trhlina. Všetky vrstvy hornín vidíš ako na dlani. Tam našiel Danilo kús vylomeného malachitu. Balvanisko ako svet, v rukách ho neunesieš a vyzeral ako dajaký krík. Zašiel Danilo po koňa a zaviezol kameň domov k Prokopičovi.
1: Pozrite, aký kameň mám. Ako stvorený na moju robotu. Dolu je tmavší, aj žilkovanie je tam, kde má byť. Teraz už rýchlo vázu vyrobím a môže byť svadba.
2: Akože vyrobím. A vravel si, že keď kameň nájdeš, potom bude...
1: Vravel. Ale teraz nemám čas na svadbenie. Robota ma nepustí. A budem hotový raz, dva.
0: Nepoznal Danilo dňa ani noci. Rúbal, tesal dlátom, okresával. Práca mu šla od ruky. Spodok čoskoro vyzeral ako trs durmanu. Strapce rozložitých listov, zúbkovanie, žilkovanie, všetko ako má byť.
2: Daniluško, to je nádhera. Krajšie to už ani nemôže byť. Tie lístky sú ako živé, len sa ich dotknú.
3: A ten kvet, stopka tenká a lístky kalicha. No človek sa bojí aj silnejšie dýchnuť. Také sú jemnučké.
1: Hej, tak len pokojne dýchaj. Aj kýchať môžeš, keď sa zlomia boh s nimi.
2: Ale čo to vravíš, Danilo? Toto je dielo, no... Na svete mu páru nenájdeš a ty takto...
1: Nie je to ono. Nie je to... To. Dačo tomu chýba. Stratilo to život. Je to iba dokonale opracovaný kameň.
2: Život? Leď kameň vždy bude len kameňom.
1: Nie. Musím na to prísť, kde robím chybu.
2: Čo si rozum potratil?
3: Rozum nepotratil, Ujo Prokopič. Rozum nie. Iba lásku ku mne stratil, dakde na gumioškách.
1: Ale, Katinka, no tak, čo ty takto veď? Ja ťa ľúbim, hlupáčik. Len sa mi práca nedarí.
3: Povedal si, že keď dokončíš. Dokončil si jednu, chceš vraj urobiť druhú. Nájdem kameň, hovoril si. A potom zasa. Čo si mám o tom myslieť? No povedz, čo?
1: Dobre. Ako vidno, krásu kameňa som nepochopil. Nič to. Nechám vázu vázou. Idem sa ženiť.
3: Daniluško.
2: No chvála Bohu. Chlapec zasa rozum dostal.
0: Bola už neskorá jeseň a svadbu chystali dakde okolo hadieho sviatku. To je ten deň, keď sa vraj všetky hady na jednom mieste zídu a pod zem zaliezajú. V dome nevesty odobierku od dievok chystajú, nevesta sa s družkami lúči. Danilovi bolo doma otupno. Už zasa k uváze zasadol, obzerá.
1: Nie je to ono. Nie je to to. Škoda. Iba čo som krásny kameň zbytočne zo zeme zobral a pokváril. No nič. Keď zbytočne, tak zbytočne. Aspoň kameň hadiemu vršku vrátim, keď to už takto vyšlo.
0: Vzal Danilo vázu, zabalil do handry a poď ho k hadiemu vršku. A tam pozerá... Kam by ju tak v tom zazrie dieru, akoby štôlňu, kde niekto hádam skúšal kamene lámať. Vliezol dnu a na stene akoby polica. Postavil vázu na policu, sadol si na kameň oproti nej a pozerá, dumá. A v tom ani čo by sa oteplilo.
4: Nuž čo, majster Danilo? Nepodarila sa ti Durmanová čaša?
1: Nepodarila.
4: Život jej chýba.
1: Tak veru, život. A ty si kto, že to všetko vieš? A kde si sa tu vzala?
4: Nepoznáš ma?
1: Oči zelené ako smaragdy. Vlasy čierne ako úhoľ a šaty. Šaty ako zelený odváb, malá chytnica. Pani Medenej hory.
4: Tak, ja som to. Povedz, ako ti pomôcť. Dám ti kameň, na aký si len zmyslíš.
1: Nie. Čo tam po kameni, keď v ňom neviem krásu oživiť? Ukáž mi kamenný kvietok.
4: Ukázať ti môžem, ale potom budeš ľutovať.
1: Nepustíš ma z vrchu?
4: Držať ťa nebudem. Cesta bude voľná, ale ty sám nedokážeš odísť.
1: Nevládzem takto žiť.
4: A čo Prokopič? Starý je. Teraz by si mu mohol konečne všetko vrátiť. A Katenka, ženicha čaká.
1: Viem, ale nemôžem bez kvietka žiť. Zľutuj sa. Ukáž mi ho.
4: Nuž, ako chceš. Sám si sa rozhodol.
0: Niečo zaprašťalo, zašušťalo, ako keď sa v bani zem sype. Danilo hľadí, steny zmizli. Okolo stromy vysokánske, ale celé do posledného lístočka z kameňa. Niektoré z mramoru, iné z hadca, ako živé. Len čaká, že vo vetre lístočky zaševelia. Aj tráva je lazuritová, červená, všelijaká. Slnko nesvieti, iba zlaté háďatká sa v tráve mihocú svetlo nosia. Uprostred širokej čistinky stojí krík ako z čierneho zamatu, na ňom kvety, veľké zelené zvonce a v každom antimónová hviezdička. A pred kríkom celkom pri zemi kvietok. Malý, takmer by si ho nezbadal. Sklonil sa Danilo ku kvietku, slzy mu vyhrkli.
4: No čo, majster Danilo? Pokochal si sa?
1: Nikdy nenájdem kameň, z ktorého by sa to dalo urobiť.
4: Keby si si kvietok sám vymyslel, kameň by som ti dala. Ale teraz... Teraz už nemôžem. Choď s Bohom, Daniluško. Danilo.

0: Vykročil Danilo k východu, ale po pár krokoch si spomenul, že si ešte niečo na kvietku nepoobzeral. Nuž sa vrátil. Opäť sa preč vyberie, opäť sa vráti a kvietok si obzerá. Darmo chce odísť. Kvietok ho naspäť ťahá, vždy ho nazad privoláva. A u Prokopiča darmo Danila zháňali, hľadali, nikde ho nebolo. Panskú čašu s veľkou slávou poslali do Petrohradu, kde je dodnes kdesi vystavená. Panstvo správcu poriadne vykrstilo, že si nechal takého chýrneho majstra zmiznúť. Všetci si mysleli, že Danilo dakde v hore zahynul. Iba Katenka neverila. Darmo ju do nového vydaja rodina Súry každého pýtača odohnala. Presťahovala sa k Prokopičovi a o starca sa stará ako o vlastného otca. A keď bratia prídu domrzať s vydajom, rýchlo ich odbije.
1: Danilovi som dala slovo. Nemôžem sa za iného vydať.
2: Maj rozum, dcérenka. Bratia majú s tým vydajom pravdu. Ja sa čoskoro pominiem a sama tu nemôžeš ostať.
1: Možno ešte raz Danilko príde. A čo mu potom poviem?
2: Kto vie, kde je Danilovi koniec? Isto už nie je medzi živými. Ja som mu vravel, aby k hadiemu vršku nechodil. Sú tam zradné jamy, staré štôlne, ani nezbadáš a zasype ťa.
1: Tak vy myslíte, že tam šiel?
2: Nuž, kde inde? Iba tam v poslednom čase chodieval, kamene tam hľadal, horu si obzeral. Tak veru, to bolo obľúbené Daniluškovo miesto.
0: Katenke od tej chvíle hadí vršok večne po rozume chodí. Keby aspoň Danilkové ostatky našla, aby mala istotu. Vybrala sa na hadí vršok. Chodí, Danila vyvoláva. Ako tak chodí, prišla na čistinku. Pod nohami jej čosi zaprašťalo. Pozrie a vidí, že jej zem pod nohami zmizla a ona stojí na vysokom strome.
1: To je čudné. Naraz som na vrcholci stromu a vedie celý z mramoru, číro čistý mramor. A tu vedľa je ďalší taký strom, celý les. To sa asi hora otvorila. Skúsim zliesť dolu. Možno aj Danielkovi sa takéto prihodilo. A tam ho nájdem.
0: Zliezla po biede Katenka dolu a tu vidí, že k nej pomedzi stromy Danilo kráča, ruky k nej naťahuje.
1: Daniluško, Danielko môj, vedela som, že žiješ.
3: Katenka, prečo si ma našla, láska moja?
4: Hej, ty tam! Počo si sa vybrala do môjho lesa? Ak hľadáš dobrý kameň či drahokamy, tam sú. Naber si, koľko vládzeš a zmizni odtiaľto, kým si to nerozmyslím.
1: Nepotrebujem tvoje mŕtve kamene, malá chytnica. Daj mi živého Danila. Akým právom k sebe cudzích ženíchov vábiš?
4: Ty hlupania. Vieš, s kým sa rozprávaš?
1: Nie som slepá, vidím.
3: Katenka, daj pozor, čo vravíš. Pani Medenej hory má obrovskú moc, mohla by ťa za bezočivosť kruto potrestať.
1: Nebojím sa. Už raz mi ťa vzala. Ako krutejšie by ma mohla potrestať?
4: A ty, nikoho som ti nevzala. Nepotrebujem cudzích ženíchov k sebe vábiť. Sám za mnou prišiel. Žobronil. Chcel kamenný kvietok vidieť.
1: Odpusť, pani. Nevedela som. Hnev mi hlavu pomútil.
4: Nič to, zabudnime. Tak vravíš, že niet pre teba na svete nič horšieho ako strata Danila?
1: Nie je. Keď nebudem mať Danila, na ničom mi nezáleží.
4: A čo ty, Danilo? Vyber si. Chceš zostať tu u mňa, či s Katenkou odísť medzi ľudí? Ale poriadne si rozmysli, čo mi odpovieš.
3: Nemôžem na ľudí zabudnúť. A na Katenku myslím, kade chodím. Ale keď kvietok...
4: Tak je to, majster Danilo. Kamenný kvietok. K Kto ho uvidí, nikdy už šťastný nebude. Keď ostane pod zemou pri kvietku, bude po voľnom svete túžiť. Keď tam odíde, bude sa za kvietkom umárať.
1: Poď, Daniluško, poď. Pomôžem ti svojou láskou na kvietok zabudnúť.
4: Také, čo si nikto na svete nedokáže. Okrem mňa. Poď sem, Danilo. Dobre sa na kamenný kvietok pozeraj. Vidíš ho dobre? Vidíš?
3: Vidím. Vidím každý záhybček na jeho lupeňoch.
4: A teraz?
3: Ako by mi hmla pred oči. Stmieva sa.
4: Vidíš kvietok, Danilo?
3: Nevidím. Tma mi obostrela oči.
4: Čo teraz vidíš, Danilo?
3: Nič. Nič nevidím. Oslepila si ma?
4: Sem otoč hlavu, Danilo. Hovor, čo vidíš.
3: Katenka. Katenka moja. Aká si mi len krásna.
4: Teraz už vidíš krásu jej úprimného srdca. A tak to teraz bude na veky. Nie kameň. Nie kamenný kvet. Ale Katenka bude navždy tvojou múzou.
1: Danilko, Daniluško, čo to bolo?
3: Ani čo by sa mi čosi prisnilo. Bol som kdesi...
1: Danilko, poďme domov.
3: Hej, poďme domov. Naša svadba nás čaká. Katenka moja.
0: A tak sa naraz majster Danilo doma zjavil. Svadbu vystrojili, spokojne si s Katenkou žili. A keď ľudia domrzali, kde po celý ten čas bol, iba sa usmieval a tvrdil, že bol na skúsoch u akéhosi majstra Nikitu v Kolivani. Ľudia však neverili. Vraj majster s takým menom ani v Kolivani nie je. Na veky Danila už len zemským majstrom prezývali a tuším aj právom. Lebo ten také majstrovské kúsky z malachitu vedel vyčarovať, že vari naozaj musel ten kamenný

0: Staré nohy ťažko už cez vršok prechodia. Mladé ľahko cez dva kopce i dve doliny prebehnú. Ale i tie by sa veru unavili, než by na kraj hory, o ktorej vám rozprávať idem, dorazili. Pod horou na čistine mal domec jeden horár. Okrem domca mal len ženu a dve deti a kopec biedy. Ale že sa všetci radi mali, verili, že sa im dobre žije. Len tu raz ku ním choroba zablúdila a smrť sa rozhodla povolať mamku k sebe.
1: Nesmúťte, deti moje. V živote už to tak chodí, že niekto na svet prichádza a niekto ho opúšťa. Dôležité je, koľko lásky, než svet opustí, stihne rozdať. Snažila som sa dať vám je toľko, aby vám vydržala na celý život. Aby vás naučila držať pospolu. Lebo spolu všetko ľahšie prekonáte. Veď delený žiaľ je polovičný žiaľ. Delená radosť je dvojnásobná radosť. Nezabudnite na to. A neopustite sa. S Bohom.
2: Mamička. Mamička.

0: Snažil sa horár, snažil i o horu, i o domec, i o deti sa postarať. Ale akože on už dievčatku parádnici vrkôčiky zapletie, ako ju tkať priučí, ako synkovi košielku popláta. Nož vybral sa raz dole do dediny a priviedol deťom druhú mať. Veril, že zas dobre bude. No nie je druhá mať ako druhá mať. Táto macocha mala srdce z kameňa, oči z ľadu a jazyk len zlým slovom zdobený.
1: Anča, či si už vody nanosila? Dlášku vydrhla, hríby nakrajala a ja na podrevo poslala.
2: Ja už som tu, len sa mi ťažko, lebo som si veľa nabral.
1: Neudrel
2: si zeleničko.
1: Vidíš ho, nemehlo, že veľa. Že ma pán Boh takýmto brenenom obdaril, len vy dva hladné krky, oni len na robotu nie ste.
0: Ako roky išli, videl horár, že márne dúfa, že sa šťastie do jeho domca navráti. Trápil ho pohľad na nešťastie detí a tak radšej čoraz viac do hory utekal. Lebo proti zlobe druhej ženy ako si nemal dosť síl. A tá do domu len krik a žiaľ za hostí zvala. Deti, keď nie buchná tom, tak zlým slovom častovala.
3: Neboj sa, braček môj. Kým sa my radi máme, kým ja tebe môžem boliestku pofúkať, ty ku mne hlávku pritúliť, všetko zvládneme. Tak ako mamička sľubovala.
1: Čo si to tam vy dvaja šepcete? Ha! Dievka pomaly na vydaj a s malým bratom sa túli. Tam ho dačo na večeru chytiť pošli. A ty hýbaj zemiaky obieliť, plátno popolievať a do pece priložiť.
2: Ale veď...
1: Vary si nepočuli, ano? Hýbaj do hory zajaca uloviť, keď sa ti tatko zas boh vie, kde túla.
2: Malý je ešte na lovenie.
1: A na jedenie je dosť veľký, čo? Ha, tak nech sa stará. Ak toho zajaca neprinesieš, na môj pravdu z teba pečienku urobím. A practe sa mi z očí, kým vám pekne vravím.
0: Utekal Janíčko, čo mu nohy stačili do hory, čo ho vždy šumom vítala, pod konáre, ktoré ho odmala kolísali, pred zlým pohľadom skrývali. Ale darmo bežal, či malý, či veľký, nemohol by on tetivu natiahnuť, nemohol šíp na ušiačika vypustiť, život z hory odniesť. A tak vedel, že pečienku neprinesie. Darmo sa mu hora lístím privrávala, darmo vánkom hladila, strach pred macochinou zlobou zahnať Jankovi nemohla.
1: Anča, či si do tej pece priložila?
2: Priložila.
1: A plátno poliala?
2: Ako ste prikázali, poliala.
1: A čerstvú vodu nanosila?
2: Veď už idem, už nesiem. Janko? Janko, si to ty? Prišiel si, braček môj.
4: Prišiel, ale bez zajaca.
2: Či so zajacom, či bez zajaca, aj tak by to bolo jedno.
4: By ma skantrila, však by ma skantrila. A ja nechcem, Anička. Bojím sa, nevrátim sa k nej, čo by čo bolo.
2: Tak nepláč. Utekaj.
4: A ty?
2: Pri hore ma počkaj, braček. Len do ručníčka dve jablčka zabalím a pobežím s tebou. Adam, tatenko pochopia, prečo sme tu už nemohli byť.

0: Či si už zemiaky objelila? Anča!
1: Kde ju zas čerti? A toto je čo? V peci pomaly dohára, robota nedokončená, jej šatka zmizla. Veď to oni k hore utekajú. No veď len počkajte, paskudníci, siroty zlobné, nevďačné.
0: Bodaj by ste sa na to premenili, z čej stupaje sa napijete. Z čej stupaje sa napijete.
2: Poď, Janičko, poď. Ešte kúsok pobehneme.
3: Už nás nedochytí, však Anička.
2: Nedochytí.
0: Bodaj by ste sa na to premenili, z čej stupaje sa napijete.
2: Ale zlé slovo nás dochytilo. Počul si, Janičko?
3: Už ho viac nechcem počuť, nechcem.
2: Neboj sa, nebudeš. Teraz budeš počuť len mňa a pesničku, čo nám mamička spievala.

0: Slnko sa nad stromy vyhuplo. Anička s Janičkom ďalej pred macochou utekajú. Nevedia, čo budú jesť. Nevedia, čo budú piť. Nevedia, či dakde spolu šťastie postretnú.
1: Sestrička Anička, postojme trošička. Slnko je už vysoko a ja by som tak pil.
2: Akože ti dám napiť? Ty tu nikde studničky nie.
1: Ale tamto! Á, v mláčke voda zostala.
2: Ach, nepí, Hanko. Nepí. Veď to voda v medvedej stupaji zostala. Pari si na zlé slovo zabudol? Tu máš. Radšej toto jedno jablčko zjedz.

0: Sestrička Anička, slnko sa už dávno cez poludne pregulilo. My sme studničku nenašli. Z tejto mlačky sa už isto napijem.
1: Nepí, Janko, nepí. Veď to voda vo vlčej stupaji zostala. Tu máš. Zjedz radšej i to druhé jablčko.

0: Slnko už za stromy zajde a my sme ani cestu, ani studňu, ani nocľah nenašli. Nevládze, Manička.
1: Vydrž. Bratčel môj, vydrž. I mňa nohy bolia. I smet ma kvári. Ale skúsme ešte kus prejsť.
0: Tak mi daj aspoň jablčko.
1: Obe som ti dala. Nemám ti čo už dať.
0: A ty si si ani raz neodhryzla. Ale pozri, našiel som pre nás vodu. Poď sa napiť.
2: Janko, nie! Janičko, veď to je jelenia, stúpaj!
1: Braček. Braček, jelenček. Poď ku mne. Poď. Čože si ja teraz s tebou počnem? Ako ťa ochránim? Ako spolu šťastie hľadať budeme? Čo keď prídu polovníci? Tí ťa dostrieľajú. Alebo ťa psi a diviaky roztrhajú. Nie, netras sa. Neboj sa, neboj. Ja ťa nedám. Na dobrom i zlom pri sebe si ťa nechám. Len sa mi vždy pri boku drž. Pozri, tamto pod tou plánkou prenocujeme.
3: Veľká vie byť ľudská zloba. Veľké vie byť nešťastie, čo zlé slovo spôsobí. Nad nešťastím Janka Aničky ešte i hora, čo v nej spali, zaplakala. A tak, keď sa ráno zobudili, na Aničkyných vlasoch a jelenčikových parôškoch sa strieborné kvapky jagali. Lebo keď hora zaplače, strieborné slzy jej kanú. A kam spadnú, tam zostanú navždy.

0: Neublížte nám, prosím. To je vaša hora však. My sme chceli len prenocovať.
1: To je tvoj jeleň? Má strieborné parohy. Ako ty vlasy. Krásne.
0: To v noci. Z vašej rosy. Z rosy vašich stromov. Ale my sme naozaj nechceli. Nechceli sme nič, čo nie je naše. Vlasy si odstrihnem. Dám vám ich.
1: Ale prestaň, mám... prestaň. Neboj sa. Neublížim ti.
0: Naozaj? Ani jelenčekovi?
1: Ani tebe, ani jelenčekovi. Nikdy. Máš moje kráľovské slovo.
0: Vy ste kráľ, pane?
1: Som. A ty budeš mojim hosťom. I s jeleňom.
2: Kapitálny úlovok, najjasnejší pane. Vidím, že máte z neho radosť. Jeleň so strieborným parožím a k nemu hneď aj víla. No, trochu prízemná, ale krásna.
1: Neposmievaj sa jej, Matúš. Bude tvojou kráľovnou.
2: Odpuste mi moju smelosť, najjasnejší kráľ, ale dievča z lesa kráľovnou. Odmietli ste obe krásne céry susedného kráľa.
1: Jedna bola bezcitná, druhá hlúpa.
2: Vaša striebrovlasá Anička tiež ešte toho veľa nevie.
1: Ale má nádherný dar. Vníma nielen rozumom, ale i srdcom. Pozri. Kto vie dať toľko nehy, toľko lásky i nemej tvári jeleňa, tomu nebude ľahostajný osud žiadného tvora v mojej zemi. A taká má byť kráľovná.
3: Nech žije kráľ!
4: Nech žije mladá kráľovná!
0: Či je len krásna. Či bude aj taká dobrá.
5: Akože by nie, múdry nos si zlú ženu nevezme.
3: Veď by si šťastie až domu vyhral.
5: A náš pán kráľ je múdry dosť.
1: A veru tak i bolo. Z Aničky sa stala nielen krásna, ale i múdra a dobrá kráľovná, z kráľa šťastný a spravodlivý vládca a z jelenčeka, verte či neverte, strážca ich šťastia. Ale v živote to i tak býva, že šťastná chvíľa je krásna, ale krátka.
0: Milý môj, či som tvoju lásku stratila, keď sa ti tvár pri pohľade na mňa zachmúrila?
1: S leskom tvojich vlasov, s dupotom kopýtok tvojho jelenčeka, vošla do tohto paláca radosť. S tebou po boku som rozvážnejší, vďaka tvojim radám spravodlivejší, cez tvoj súcit prajnejší k svojmu ľudu. A po tvojej zvesti, že mi čoskoro povieš syna, stal som sa najšťastnejším. Už ako by sa mi pri pohľade na teba mohla zachmúriť tvár.
0: A predsa sa jas z tvojich očí stratil. Predsa v tvojom hlase nie len šťastie, ale i smútok zaznieva.
1: Šťastie, že ťa mám. A smútok, že by som ťa mal opustiť.
0: Opustiť?
1: Mhm. Každý rok o takomto čase ľudia v mojej zemi i v tých najvzdialenejších krajoch čakajú na môj príchod. Veria, že prídem pomôcť spravodlivosti na svet tam, kde sa krivda stala. Že sa so svojim kráľom budú môcť podeliť o svoje starosti i radosti. Lenže teraz...
0: Teraz zvoláš svoju družinu a pôjdeš si plniť povinnosti vládcu.
1: A ty... Kto mi ťa ochráni? Tvoje šťastie postráži.
0: Môj jelenček ma v zlej chvíli neopustí. I v dobrej bude pri mne stáť.
6: Je tu stará Dora?

0: Vraveli mi, že sem zašla.
1: No.
0: Á, Dora, tu si. Pôjdeš so mnou.
1: A to už prečo?
0: Povýšili ťa, baba. Zo dvora do paloty. Král si želá, aby si bola k ruke mladej kráľovnej.
1: Aj moja dcéra?
0: Tá? Tá sa bude ďalej o hydinu starať. Ale ty si vraj vychýrená pôrodná baba. No už máš byť odteraz, až do okamihu, kým sa dieťa nenarodí. Deň čo deň pri kráľovnej. Budeš strážiť každý jej krok, plniť každé jej želanie a ak by sa dieťa to narodilo skôr,
2: ako sa ja kráľ s družinou z cesty po kráľovstve vrátim, stráž ich oboch ako oko v hlave. Okrem jelenčeka k nim radšej nikoho ani nevpúšťaj.

0: Bežali dni, bežali týždne. Dora kráľovnej slúžila, na dcéru pritom myslela. Jelenčeka obchádzala a v srdci zlobu a závisť dusila.
1: Nebola si vždy kráľovnou. Ani ňou dlho nebudeš.
2: Vravela si niečo, Dora?
1: Že nie väčšej radosti, ako ti slúžiť, pani moja.
2: Dora, bolesti ma obchádzajú. Pomôž!
1: Hneď, hneď.
0: Pomohla Dora na svet kráľovičovi, striebrovlasé dieťatko pozavíjala, jelenčekovi na parohy pokolísať dala, ale keď ten odbehol a dieťa spať uložila, o nevládnu kráľovnú sa veru viac neobzrela.
2: Píť, prosím, Dora, daj mi píť.
1: Popodoblok voda tečie, napísa z nej.
2: Vári sa to dá. Smedná som. Nevládzem. Ako dieťatko nakojím, keď sama vlahy nemám. Prosím ťa, Dora, daj mi piť.
1: Ty sa sama nenapiješ. A ja ti vody nepodám.
0: Jelenček za dverami, kráľ za horami, kto Aničke pomôže? Tu na oblok kačka zletí, vodu z peria pootria sa, mokrou blanitou nohou po obločnici pochodí. Nahne sa Anička k obločnici, jazyk na kvapkách ovlažiť, a len čo sa kačacej stupaje perou dotkne, jej strieborné vlásky na strieborné perie sa premenia a ona celá sa zrazu na kačku zmení.
1: Vedela som. Vedela, že príde tá chvíľa. Vedela, že raz zmizneš, moja milá. Niet takej kačky, čo by mohla byť kráľovnou. Niet takej kačky, čo by sa o kráľoviča postarala. Tak. Heš, heš. Počkaj, nech ti oblok lepšie otvorím, a ty tam k ostatným na vodu, heš? Alebo nie, počkaj. Istejšie bude na pekáč, počuješ? Však ja ťa dolatím, na pekáč položím, darmo sa pekoríš, krídla mi trepeš, neuletíš mi, len oblok zatvorím. Uletela. A nech. Nech si len lieta po podnebo. Nech si pláva v dákej vode. Ktože by už kráľovnú medzi kačkami hľadal?
3: Na, pipi, na, moje na.
1: Mara! Vary, nepočuješ, Mara?
4: Čo vy tu, mamo?
1: Čuš, a stúpaj za mnou.
4: Kam ideme, mamo?
1: Do palôd, kde sa po kobercoch chodí k posteli, v ktorej sa hodvávom prikrýva, k stolu, pri ktorom sa zo strieborných čaší pije. Tam bude tvoje miesto.
4: A varí tam? Ja môžem, mamo.
1: A nespýtuj sa a otváraj. Sme tu. Učeš sa. Do kráľovských šiat sa obleč a do postele líhaj. Malého občas privinieš k sebe a ináč čuš.
4: Ale ja?
1: Ty, moja dcéra, odteraz budeš kráľovnou.
4: Mamo, kde ste boli? Veď ten malý len plače, jeleň kopytom do dverí búcha. Keď otvorím len parohami do mňa, služky sa spoza dverí spýtujú, a vy? Nikde. Ja tu, mamo, nebudem.
1: Čus!
0: Nenadarmo Dora už toľké roky po zemi chodila nenadarmo zlým okom jastrila, naučila sa občas i nemej reči rozumieť. Schmatla chytro kráľoviča a jelenčekovi ho na parohy šmarila.
1: Na, políš si ho, keď ináč nedáš.
4: Mamo, veď on s ním preč uteká.
1: Stojíš ho, paroh jeden. Kam bežíš?
0: A jelenček s kráľovičom na paroží tam utekal, kam ho srdce tiahlo, kam ho sľub viazal, po bok svojej sestričky Aničky. Bolesť srdca jej utíšiť, dieťatku ukázať. A ako sa k vode blížil, vlnky mu zašepotali.
5: Ej, braček, jelenče, ak hľadáš mladého kráľoviča matku,

0: Len čo sa parôšky jeleňa vo vode striebrom blisli, už vodu zčerilo strieborné perie a Anička kačička vodu z peria striasla, na kráľovnú sa premenila, syna nakojila, okúpala, povila a horko zaplakala.
1: Či sa to kto dozvie, braček môj milený? Čo sme sa dočkali takejto premeny? Či raz tvoj otec vie, synček môj maličký, že kto ťa chrániť mal, zbavil ťa mamičky?
0: Po 3 dni nosil jelenček kráľoviča matke. Keď tu...
2: Mamo, či čujete? Kráľ sa vracia.
3: Bojím sa.
4: Za kráľovskú korunu môžeš trochu strachu vystáť. Len čuš. A ostatné nechaj na mňa.
5: Chcem vidieť svojho syna, svoju krásnu ženu.
0: Dura.
3: Váš syn, najjasnejší pane. Už sme sa vás nevedeli dočkať.
6: Môj syn. Môj syn Ján. Ako si si želala, však Anička. Hlas má tuším po mne. A krásu po tebe, kráľovná moja. Kráľovná. Dora. Čo je s kráľovnou? Kde sú jej jasné oči? Nežný úsmev, strieborné vlasy.
7: Sám ste povedali, prešli na malého kráľoviča.
6: A prečo nič nevraví? Varí je s ňou tak zle? Kázal som ti dávať na ňu pozor. Nech sa jej vlások na hlave neskriví a pozri.
7: Pane, priviedla vám na svet syna. To ešte síl nikomu nepridalo. Mali by ste ju brať takú, aká je. Iste, je trochu iná, ale je to kráľovná.
1: Či sa to kto dozvie, braček môj milený, čo sme sa dočkali takejto premeny? Či raz tvoj otec vie, synček môj maličký, že kto ťa chrániť mal, zbavil ťa mamičku?
8: Tretí deň sme doma, pane, a ani jeden úsmev som na vašej tvári nevidel.
6: Ako sa usmievať? Ako rozpoznať radosť od žiaľu? Tešiť sa synkovi? Či žialiť za milotou svojej ženy? Viem, krása pominie. Nie jej strieborné vlasy, ale jej nežné slová mi chýbajú. Múdre rady. Dobrý pohľad.
8: Je chorá, pane.
6: A so starou veselo rapoce. Zatiaľ, čo malý plače, toho už len jelenček vie utišiť. Pozri, i teraz s ním cez záhradu beží. A oni dve to iste ani nezbadali. Kde je malý kráľovič? Kde je môj syn Ján?
9: Ja...
7: Najjasnejšia kráľovná si želala, aby ho jeleň ponosil.
6: Je tak?
9: Tak, pane, tak.
6: Odkedy ma ty znovu pánom voláš?
7: To iste kvôli vášmu prísnemu hlasu, nedobrej vôli, najjasnejší kráľ. Ale veď vy sám ste jeleňa púšťať prikázali.
6: Pravda je, ale teraz prikazujem. Jelenček s kráľovičom môžu von, len keď ja budem pritom.
7: By už len bolo, aby nám jeleň v ceste stál. Nedovolím, aby z neho na nás pliaga prišla.
9: Ba príde, veru. Príde, mamo.
3: kráľovi, že mi jeleň decku ani na ruky nedovolí vziať. A vás, že paroh mi od neho durí, že...
7: Čož. A nekujkaj. Pravda nie je burina. Tá sa sama zo zeme na svet nederie. Kráľovi by dlho trvalo, kým by na ňu prišiel.
9: Mamo, ale jeleň...
7: Hej, veď práve. Aby mu jeleň nepomohol, musíš urobiť to, čo ti poviem.
10: Najjasnejší pane, nerad vás ruším, ale Dora odkazuje, že kráľovnej sa priťažilo.
6: Nie. No, musím ju zachrániť. Musím jej vrátiť jej úsmev. Kráľovná moja, Anička.
7: Nad ránom sa jej prisnil akýsi sen.
9: Oj, zle mi je, zle. Jelenieho mesa sa mi žiada.
3: Kričala, volala, kráľoviča pred jeleňom bránila a že umrie, ak práve z neho mesa neokúsi.
6: Z tvojho jelenčeka mesa? Veď som ti prisahal. Dal kráľovské slovo, že mu neublížim.
9: Ale zle mi je, zle. Jelenieho mesa sa mi žiada.
6: Zavolajte poľovníka. Nech ide okamžite do hory a skolí jelenia. Kuchár, nech dá vodu hriať.
7: Ale čo za poľovníka? Na čo poľovníka? Mesiara privedte a toho jelenia tu, čo do mňa strká, na kráľovnú očí, toho do hrnca vrúďte.
6: Dosť, stará! V tomto kráľovstve, v tomto zámku i v tejto komnate ja rozhodnem, čo sa bude diať. A teraz utište budúceho kráľa. Podaj ho kráľovnej. Nech ho svojou láskou utiši.

0: Ale ako láskou dieťatko tíšiť, keď lásky ani v mare, ani v dore niet? A než kráľ stihol ruky za synom natiahnuť, podložil jelenček pod kráľoviča strieborné parohy, zadupotal kopítkami a utekal s dieťatkom, kam ho srdce tiahlo. Utekal tak rýchlo, ako silno túžila Anička za svojim synčekom, a tak nebolo toho, kto by ho dobehol, nebolo toho, kto by mu cestu zahatal.
1: Hej! Zastavte ho!
2: Nedá sa, pane!
3: Najjasnejší pane, poľovníci už odišli, voda s... Kam bežíte, pane?
1: Musím Jelena s dieťaťom nájsť!
2: Prišiel si, bráček môj milený, synka mi priniesol. Daj, nech pierka strasiem, kráľoviča s láskou do rúk vezmem. K srdcu priviniem, nakojím, poviem, ešte posledný raz. 3 dni po sebe mi môžeš synka priniesť. Ak ani za tie dni pravda svetlo neuvidí, tak Mara kráľovnou, ty naveky jelenčekom a ja kačičkou zostaneme. Tak mi to vetrík pošepol, tak mi to hora odkázala.
0: A zatiaľ beží kráľ, beží, už záhradu prebehol, ohradu preskočil, stopy kopít k brodu sledoval, ale synčeka v jeleňom paroží nikde nevidel. Keď tu vzadu pri sádku strieborný odlesk zbadá a nežný hlas začuje.

0: premeny. Či raz tvoj otec vie, synček môj maličký, že kto ťa chrániť mal, zbavil ťa mamičky.
1: Ale veď to je Anička. Moja Anička!
2: Priskočil kráľ ku svojej žene, strieborné vlasy jej boskami zasypal, keď tie na perie sa menia a v rukách miesto kráľovnej kráľ len kačku zviera. Tá krídlami trepoce, objať ju sa vzpiera.
3: Nepustím si ťa. Nepustím, kým sa mi späť na ženu nepremeníš. A čo by to nikdy nebolo, čo by si takto nemá v perí navždy ostala, i tak si ťa nepustím. I tak ťa nikdy neopustím.
2: Veľká vie byť ľudská zloba. Veľké býva nešťastie, čo zlým slovom či skutkom spôsobí. Ale láska vie byť väčšia a vernosť mocnejšia.
0: Muž môj, milý môj.
3: Anička.
0: Pozdravujem ťa, kráľ môj.
3: A to je...
0: Môj braček Jelenček, môj brat Jan. Tvoja láska a jeho vernosť nás všetkých z kliatby zachránila.
2: A tu kus po kuse vykladá kráľovi pravdu. I o macoche, i o prekliatí, o mamičkinej rade a o jej naplnení. Ale aj o Dorinej zrade, Marinej trúfalosti, a kráľ sa veru hnevom spravodlivým nahneval. Neprezradil svoje šťastie, ba neprezradil ani svoj hnev.
4: Počúvaj ma, Matúš. Po 3 dni kráľovná s Dorou svoje komnaty neopustí. Po 3 dni nikto mojich komnát nevkročí. Za tie 3 dni nech poľovníci lovia, kuchári varia, cukrári pečú, záhradníci zdobia, všetci nech hostinu chystajú, na ktorú všetkých vzácnych a môjmu srdcu milých ľudí na oslavu narodenia môjho syna, na oslavu šťastia i spravodlivosti povoláš.
2: Keď sa na tretí deň ľudia do zámku zišli, baj horár so ženou medzi nimi, kráľ Doru s Marou v kráľovských šatách za vrch stola usadil.
4: Vzácni hostia, múdri ľudia.
5: Kráľ hovorí.
6: Čujme kráľa.
4: Pozval som vás dnes, aby som s vami narodenie svojho prvorodeného syna oslávil. Ale tiež, aby som sa s vami poradil. Tak sa vás dnes spýtujem. Čo má urobiť kráľovská spravodlivosť s takými ľuďmi, čo svoje šťastie na nešťastie iných budujú? Ba nešťastie iným sami vo svoj prospech spôsobia. Zahubiť.
7: Čože?
4: Priam na smrť poslať sa neboja.
6: Na smrť poslať! Potrestať!
7: Toto komu takto zahubiť neviny?
6: Ako oni, tak aj im!
8: Mamo! Ja som vám vravela. Dármo nás za vrch stola posadili, do krásnych hámov navliekli. Nebudeme my kráľovať, veď to o nás hovoria.
9: Čuš, radšej sa hrať ku dverám, dostať skôr, ako brala po dôžiku.
2: Komu ku dverám, komu nie. Dore s Marou, bani horárke macoche, sa nimi pred spravodlivým trestom ujsť nepodarilo. Kráľ ich dal ďaleko do tej svojej hory vyviesť, aby tam sami žili a zlým slovom ani skutkom viac nikomu neublížili.

0: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.
1: Deti sa dnes hrajú, pôjdu dolku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam. Rieka tečie, kto vie kam. Všetky naše lode

0: sa dnes hrajú, pôjdu do luku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam, rieka tečie, kto vie kam.
1: Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.

0: Detské rádio aj v Žiline. Na 98,7. Detské rádio.
1: Končí večer, padá hlávka. Chytám si ťa do pyžamka. No ty stále výskaš, lietaš. Ešte chvíľu je tá veta, čo vždy veľký mravia malý. A tí veľkí, tí by spali.

keď z húbky pusku máme, pod lampou si prečítame, alebo si vymyslíme, možno v próze, možno v ríme, o princeznej, čo má nádchu, aj ušatú kamarátku. Ty chceš dlhú, ja chcem krátku.

Batman zdravý, tak si holí penou hlavy. Ježi pape varí kašu, obrovi sa nohy trasú. Všetko je tak, ako chceme, krásne, krásne popletené. Krásne, krásne popletené.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

Teraz si ich spočítame ešte raz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

0: V Brazílii objavili vedci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Redkvička, štiplavá paprička, už sa nám varí rýžička. Chýbajú huby. A aké? Nemám tu hríbši také. Ak by som mal kus bambusu, to by bol raj aj pre pusu.
1: Detské rádio.

0: Detské rádio.
1: Hej, Batida! Máte bubny?
2: Máme!
1: Máte úsmev?
2: Yes!
1: Tak si zabúchame!
2: A ty sa z toho tiež!

0: na linke, aj na stole.
1: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: ako sa voláš?
1: Vrav,
0: ja som Arabela.
1: Ak nechceš odísť zo školy s veľkou guľou,

0: to deti, dajte pozor na zlé karkulky.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: knižne sa pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055.
1: Minulý rok patril medzi najteplejším, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Detské rádio.
1: My sme tri prasiatka, každý nás rád pohladká.
2: Pohladká, veľ.
1: Hráme sa i schovávame, rozprávočky vymýšľame.
2: Kvik, kvik.

0: idem. Neťahaj mi ucho.
1: Poď sa s nami hrať.
0: No dobre, tak idem.
1: Poď, aj ty si vymyslí nejakú rozprávočku?
0: Myslíš o vlkovi?
1: Kvik, kvik. Kvik?
2: Počúvaš Detské rádio.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Počúvaš Detské rádio.
1: V noci, keď je

0: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.
1: Ča. Huča.

Úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

Žaba kuká spoza plota, čo sa hýbe, rýchlo zhltá, pažravá je veru, veru. Brucho prázdne nemá mieru, mieru, tlstá je jak ropucha, komármi sa rada

0: kvak, kvak. Ja som dobrá žabka. Neboj sa ma, kvak. Ňam, ňam, ňam. Kvak.
1: Už by chrobák do nej vkročil, keď tu zrazu na úbočí zakrákala čierna vrana.

0: chrobáky, nechcem vidieť chrobáky. Kvák, kvák.
1: Žaba kúká spoza plota, čo sa hýbe, už nezhltá.
0: Kvák.
2: Detské rádio.

0: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.
1: Abrakadabra, čarimári, veľké tmári, ajnc, ajdra.

Len pohľadom lampu hneď zažne. Je premeniť myš na slona, prečaruje kravu na koňa. Prejde cez dvere i cez stenu,

jednu maličkú vec čarodeníka, co ešte nikdy nedokázal. Aby sme sa mali radi, nebyli sa ako smradi, aby všetci žili v láske, nekradli a hnili v maske. Ak sa mu to raz podarí, bude to

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: tam nájdete.
1: Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jup!